Nå har jeg gjort mitt beste med å kjenne etter, og jo, det kjennes jo faktisk ganske bra ut. Og hvorfor gjør det det på onsdager egentlig? Der er vi. Så vi aksepterer at onsdagen har ankommet, vi setter pris på den, og vi skal bære den med oss videre inn i dagen. Hvis du har noen gledesutbrudd fordi det onsdag, eller motsatt rekkefølge, at du ikke synes onsdagen noe særlig stas i det hele tatt, så gi gjerne uttrykk for det. Samme adresse hvis du har innspill til ønskelåter, spørsmål omkring kvissen og så videre. Bruk sosiale medier. Jeg på absolutt alle plattformer, så her er det bare å kjenne sin besøkstid. Søk opp Endre Lundgren, og så er vi der. Da kan samtalen begynne, og så tar vi det derfra. Det er straks klart for nevnte quiz. Jeg har et tema å komme med, jeg har tre ledetråder, jeg har en fasit etter hvert, og jeg håper du er klar. Vi begynner i alle fall om et øyeblikk.

vi klare med dagens quiz, og vi skal ut og finne frem til et årstall sammen. Interessant årstall ved siste vending, og så får vi se da hvor vi ender i dag. Jeg har tre ledetråder som kommer. De beskriver tre spesifikke ting som inntraff dette ene året, og i dag så tenker jeg vel at vi skal klare å treffe årstallet midt på hodet. Ikke gi deg selv noen som helst slingringsmonn i dag. Jeg tenker at det i alle fall ville være feil. Men det kan godt stå på min regning når dette kalaset over. Vi har en fasit som kommer ved slutten av timen, så du får avpasse ditt svar der og gi deg selv en premie hvis du føler at dette var godt, godt. Under et dramatisk landsmøte i Fremskrittspartiet, dette var på Bolkesjø, så overtok de tradisjonelle FRP-erne kontrollen i partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut i det som ble kalt de mest dramatiske utskiftninger i norsk politisk historie.

Vi kaster et blikk på almanakken som forteller meg at Bjørnar og Bjørnhild har navnedag I dag. Og la meg være den første som gratulerer med dagen. Hvis du har blitt gratulert til andre, så tommel opp for dem. Hvis du ser noen flagg I dag, så kan det være flaggene til enten Kamerun eller Øst-Timor, eller Timor-Leste, som noen også kaller det. De har nasjonaldag I dag, nemlig. Nå skal jeg ikke begynne å beskrive disse flaggene, for de både farverike og intrikate, men ser du flagg som har mye farver og intrikate, så kan du bare konkludere med at det garantert en av dem, og at de har nasjonaldagsfeiring I dag. Når vi ser på historien, så kan vi finne ut at våre Levi's jeans har opphav I dagens dato. Det var I 1873 at Levi Strauss og Jacob Davis tok patent på blå jeans med koppernakler. Vi skal tilbake til historien underveis I løpet av dagens sending.

har allerede startet dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall. Ja, jeg har fått noen svar allerede som korrekt. Så her snakker vi om et årstall som vi burde klare å finne frem til. Det har i alle fall vært noen ganske viktige ting som har skjedd på dagens dato. Dagens dato i dagens årstall. Vi startet med en sånn politisk første ledetråd i dag. Det var under et traumatisk landsmøte i Fremskrittspartiet på Bolkesjø dette året, at de tradisjonelle FRP-erne tok kontrollen i partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut i det som ble kalt en av de mest dramatiske utskiftningene i norsk politisk historie. Det var her hjemme. Vi skal til Østersjøen for ledetråd nummer to. Estonia-katastrofen fant sted der. Bauporten på passasjerfergen ble slått i stykker i dårlig vær. Det i hvert fall det som den offisielle historien. Og skipet forliser. 852 personer mister livet, blant dem flere nordmenn. Hvilket årstall vi ute etter i dag?

Vi skal gi deg siste ledetråd i dagens quiz nå. Vi på utkikk etter et årstall, og dette bør vi klare altså. Det mener jeg. I hvert fall når jeg gir deg ledetråd nummer tre, så burde dette årstallet bare liksom hoppe ut og si «Hei, her jeg» og «Jazz hands» og det hele. Vi starter med første ledetråd, som var om Fremskrittspartiet. Det var et dramatisk landsmøte på Bolkesjø dette året, hvor de tradisjonelle FRP-erne overtok kontrollen i partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut. De kaller dette en av de mest dramatiske utskiftningene i norsk politisk historie. Estonia-katastrofen i Østersjøen fant sted. Den offisielle forklaringen er at bauporten på passasjerfergen ble slått i stykker i dårlig vær, og skipet forliste som et resultat av dette. 852 personer mistet livet, blant dem flere nordmenn. Og her hjemme så var det også litt av et år. Vi hadde folkeavstemning, og Norge sa for annen gang nei til EU. Bare to uker før dette hadde svenskene sagt ja til å bli EU-medlemmer.

Det var altså to navn som står oppført I almanakken her, Bjørnar og Bjørnhild, som vi da sporenstreks gratulerer med dagen. Navnedagene egentlig allermest en sånn svensk tradisjon akkurat nå, og navnedagene fikk vi fordi det var noen som leste Bibelen og fant ut at bursdager, det skal vi I hvert fall ikke feire. Har du bursdag I dag, så synes jeg du skal feire, og du kan gjøre det I trygg forvissning om at du har fødselsdag på samme dag som en del kjente personer, deriblant Sigrid Undset, den norske forfatteren og mottageren av Nobelprisen I litteratur. Hun ble født I 1882 på dagens dato. Du har også fødselsdag på samme dag som den amerikanske sangerinnen og skuespillerinnen Cher. Hun ble født I 1946 og begynner etter hvert å komme opp I tenårene. Vi har en kongelig fødselsdag I dag. Det kronprins Pavlos av Hellas som ble født I 1967. Og der tror jeg vi Jeg føyer på en gratulerer med dagen til absolutt

Vi har hatt litt av en quiz I dag. Her det mange som ganske skråsikre på sine svar, og det jeg glad for. Et skråsikkert svar betyr at man gjerne har en eller annen forbindelse, mentalt I hvert fall, til det årstallet vi skulle finne frem til. Og akkurat den EU-kampen som endte med et nei dette året, ja, den sitter I ganske mange av oss flere år etterpå. Men hvilket år var det vi hadde folkeavstemning da, og sa nei til EU for annen gang? Jeg tenkte det kanskje ville være det utslagsgivende I dag, og det kan det godt finne på at det var. I hvert fall kommet ganske mange svar etter at jeg sa det. Riktig svar I dag 1994. I 1994 så gikk også Estonia ned I Østersjøen. Passasjerfergen som tok så mange menneskeliv at det en skrekk og en gru å tenke på. Og så var det Bolkesjø landsmøte I Fremskrittspartiet hvor de tradisjonelle FRP-erne tok kontroll I partiet. Riktig svar altså I dagens quiz 1994.

0: kommet en bok, og den skrevet av Antonio Nusa. Og du har jo sikkert sett Nusa dukke opp i dekning av landslaget, og nå i forkant av VM så har han kommet med en bok som heter «Alt starter med en drøm». Og den har naturligvis da vært igjennom x antall anmeldere. Jeg falt over min anmeldelse i VG, hvor den har fått terningkast 4. «Bibel for fotballfrelste barn» konklusjonen til VG, og man merker tidlig at Nusa vil noe med denne boka, skriver Nora Stenberg, som har anmeldt den. Og som nevnt, VM i fotball rett rundt hjørnet. Timingen nok ikke tilfeldig, og særlig ikke når det en av landslagets mest populære spillere som har ført den i pen. Hvis du skal se på salget av fotballtrøyer for eksempel, så det nettopp Nusa og Haalands drakter som selger mest. Så får vi se da, om boka blir like suksessrik som spilleren.
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Et av de mange stedene du kan kjøpe bingobonger Rema 1000 i Tvedestrand.
0: Dette Sørlandsradion. Kaffepausetid, som sedvanlig på dette tidspunktet i løpet av dagen. Vi kommet inn i time nummer 2. Nå håper jeg det gikk greit med quiz i første time her. Du skal få muligheten til å delta en gang til. Vi har nemlig enda en quiz å komme med. Jo, og så har jeg en innrømmelse. Dette fortalte jeg om til noen kolleger i går, men jeg kan jo fortelle det til deg også. Det var en overskrift i går som leste «Større innbrudd i Gucci-butikk». Og nå jeg ikke sånn at jeg har lese- og skrivevansker, men jeg hadde åpenbart det i går, sånn midlertidig i hvert fall, for jeg leste «Større innbrudd i Gucci-butikk», og så tenkte jeg, hva i all verden driver statsministeren med nå? Men dobbeltkonsonant, fullt valid og mulighet til å snuble og gjøre det samme, så skal jeg ikke si noe. Det det samme som når jeg skriver Aftenposten, så kommer det alltid Aftenpoften ut. Og det ikke fordi det var den gamle logoen, men ja, sånn det bare. Straks, quiz.

Jeg nesten klar for quiz, nesten fordi jeg skal skrive inn en dato ved siden av den oppgaven vi skal ha i dag. Der, så jeg klar for dagens quiz. Vi skal frem til en kjent person, og konkurransen foregår på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Disse tre ledetrådene kommer hver for seg, og mot slutten av timen så kommer vi med en fasit. Og det fungerer slik at du både er deltaker og dommer, og du bestemmer altså sånn sett også selv hva du skal ha i premie når du kommer til enden. Og det gjelder både om du har klart det eller ei, for hvis du har kommet deg til enden av dagens quiz og ikke klart det, men du har unngått Google for eksempel, det er en tommel opp. Det er vi med på. Alright, dagens person hadde en eldre bror, hadde seks yngre søsken, og alle sammen, inkludert den personen vi er ute etter, ble født til en helt spesiell oppgave. Hvem er det?

Jeg har fått noen ordentlig gode svar, i alle fall forslag til svar i den pågående quizzen, og noen har helt rett, det vil jeg også bare si. Kun én ledetråd så langt, vi altså på utkikk etter en meget kjent person, mann eller kvinne, død eller levende, eller kanskje til og med norsk eller utenlandsk. Det foreløpig ikke helt klart. Jeg sa at personen vi skal frem til i dag hadde en eldre bror og seks yngre søsken, og at de alle var født til en helt spesiell oppgave. Vi tar ledetråd nummer to litt i samme gata, egentlig. Jeg kommer til å utdype litt i hvert fall hva denne spesielle oppgaven skulle være. Dagens person hadde samme jobb som sin far og sin bror, men han kom inn i yrket før broren sin, og var dessuten i det lengst av de tre. Ja. Dette er ikke et yrke du utdanner deg til, for å si det sånn. Og så skal jeg bare holde min munn lukket og si lykke til videre. Vi har litt musikk å by på.

Vi går til siste steg I dagens quiz. Vi har en siste ledetråd å komme med. Den første var at personen vi skal frem til I dag hadde en eldre bror og dessuten 6 yngre søsken, alle født til en helt spesiell oppgave. Og ledetråd nummer 2, personen hadde samme jobb som både sin far og sin bror, men han kom inn I yrket før sin bror og var I det lengre enn både sin far og bror. Nå. Hvordan skal dette ende? Hvem vi ute etter I dag? Vel, kanskje den siste ledetråden kan være spesielt givende I så måte. Dagens person var gift med sin engelskfødte kusine. Bryllupet sto I selveste Buckingham Palace, hvor hans bestemor, dronning Victoria, var til stede. Dette med andre ord en kongelig. Hvem vi ute etter? Jeg håper du har en idé om hvor jeg skal. Du skal få et svar om bare et lite øyeblikk. Dette Sørlandsradioen. Ja, her satt jeg og stirret inn I skjermen, som hadde all annen informasjon om den 20. mai, utover det jeg faktisk skulle bruke, fordi jeg hadde gjemt et annet sted. Og det har jeg her nå. Vi skal snakke om merkedager som faller på denne datoen, den 20. mai, og I dag så skal vi hedre honningprodusentene, som verdens bier tross alt og det blir stadig færre av dem, så de trenger litt oppmerksomhet. Så tenk på dem når du har et lite øyeblikk, og kanskje hvordan du kan bidra til at biene trives også I din hage, eller på din veranda, eller noe sånt I løpet av sommeren. Det dagen for vekt og måleenheter. Uten dem så hadde vi ikke kommet langt. Vi har dagen for bli en millionær. Og om det var så lett å bare bestemme seg, og kunne manifestere rikdom, så håper jeg det fungerer. Jeg skal prøve selv etterpå. Det også for øvrig dagen for å gå I høye hæler, anbefales kun for øvede utøvere. Men det ting du kan markere I dag.

Ja, var det vanskelig I dag, eller var det egentlig helt greit? Jeg tenker vi sånn noenlunde delt på midten. Føles litt sånn I hvert fall. Heidi skriver, dette må da være selveste kong Håkon den syvende. Egil skriver, jeg tenker bare kongens nei og Nybergsund. Og det jo Håkon den syvende. Trine skriver også, ikke dette kong Håkon? Jo, dette kong Håkon, eller kong Håkon den syvende, hvis du har lyst til å være helt perfekt. Eller hvis du har lyst til å gi hans døpenavn, så kunne du ha sagt Christian Fredrik Carl Georg Valdemar Aksel. Og ja, det var hans navn. Uten etternavn skal sies, for han var jo kongelig. Vi hadde flere runder med ledetråder I dagens quiz, som altså skulle lede oss frem til dette. Jeg kunne også ha nevnt at han og hustruen, dronningen Maud, kun fikk ett barn, og det var kong Olav den femte. Men jeg tenkte det kanskje var litt I enkleste lag. Riktig svar, kong Håkon den syvende.

Det er litt historie på lur. Vi har flere ting som har inntruffet på dagens dato, denne den 20. mai. I 1930, la oss gå et hakk tilbake, 1927, det handler om flyvning dette her. I 1927, Charles Lindbergh, som var pilot, tok av fra New York, flyet hans het Spirit of St. Louis, for å gjennomføre den aller første soloflyvning over Atlanterhavet. På samme dato, men 5 år senere, så er det Amelia Earhart som hopper inn i et fly. Det står ikke noe om navnet på det flyet, men hun tar av fra Newfoundland og gjennomfører den første kvinnelige soloflyvning over Atlanterhavet. Flott bragd av begge to, selvfølgelig. Og her hjemme, 1816, blir Bodø en by, og i 2007... Og dette er mikronyhet, men Kurt Asle Arvesen vant 8. etappe i sykkelrittet Giro d'Italia. Tar den med. Mest fordi jeg synes det var hyggelig å se på.

mye tjener du på 17 sekunder med arbeid? Jeg går ut fra at vi snakker om en forholdsvis lav sum penger. Noen de tjener godt. Det Forbes som skriver om en såkalt MMA-kamp. To kvinner som slåss. Den ene Gina Carano, hvis du kjenner til dette. Hun har vunnet 17 kamper totalt nå. Stilte opp mot Ronda Rousey. Dette var på lørdag. Og etter 17 sekunder så var det hele over. Og grei utbetaling her. Over 1 million kroner for Carano som tapte, og Rousey tjente 2,2 millioner dollar, og så kan du gange opp det med dollarkursen i dag, og så får du en idé om hva de tjente på 17 sekunder med arbeid. Og nå skal det jo sies at det kreves jo noe trening for å bli en MMA-fighter, men når du endelig der, så ikke dette dårlig uttelling for ja, det som vel må kalles et kremt

Ja da, og det var det du. Dette gikk da fadelig fort unna. Jeg sitter her og litt sånn uviss på hvilken dag I uken det Og jeg har liksom kastet blikk opp og helt øverst I høyre del av skjermen så står det alltid dato og tidspunkt hvor vi og sånn. Og der står det altså WED, så det da vel onsdag da. Jeg har en sånn blanding av tirsdag og onsdag følelse I kroppen. Og noen ganger det bare sånn. Du, tusen takk for alle som har sendt inn meldinger. Her det litt av både det ene og det annet. Jeg vil rette en spesiell takk til Siv som har sendt meg videoer av hunder og katter som gjør ting mennesker gjør. Det synes jeg var lystig. Og fortsett gjerne å sende sånne type meldinger, det setter vi alltid stor pris på. I morgen så faller vi inn I torsdagen. Det gleder vi oss til. Jeg spesielt. Jeg har bursdag I morgen, dette, så det blir jo storveis. Og så får vi se hvordan det blir der. Fortsatt strålende, gleilig og god onsdag videre.

onsdagsutgaven av kaffepausen. Ja da, vi skal ikke kimse av det. Jeg synes onsdager er en sånn litt sånn høytidsdag i løpet av en uke, og det håper vi at den kan bli i dag også. Det er en full arbeidsuke. Det er det jo. Men det er det ikke neste uke. Da er det sånn 4-dagersuke igjen. Pinsen inntreffer jo til weekenden med påfølgende mandagsfri. Det betyr ikke at det ikke blir noe kaffepause på mandag. Dette kommer jeg sikkert til å snakke mer om i dagene som kommer, men i alle fall på mandag, det blir en kaffepause der også. For dagens program, det er det vanlige, hadde nær sagt. Vi skal quizse i hvert fall. Du slipper ikke unna en liten test av de små grå. Forholdsvis mange som har klart de to foregående dagers oppgaver her, så vi får nå se det. Kanskje vi skal skru til litt ekstra i dag. Jeg tror du kan la deg lure.

nå har jeg gjort mitt beste med å kjenne etter. Og jo, det kjennes jo faktisk ganske bra ut. Og hvorfor gjør det det på onsdager egentlig? Der er vi. Så vi aksepterer at onsdagen har ankommet, vi setter pris på den, og vi skal bære den med oss videre.

inn i dagen. Hvis du har noen gledesutbrudd fordi det onsdag, eller motsatt rekkefølge at du ikke synes onsdagen noe særlig stas I det hele tatt, så gi gjerne uttrykk for det. Samme adresse hvis du har innspill til ønskelåter, spørsmål omkring quizen og så videre. Bruk sosiale medier. Jeg på absolutt alle plattformer, så her det bare å kjenne sin besøkstid. Søk opp Endre Lundgren, og så vi der. Da kan samtalen begynne, og så tar vi det derfra. Det straks klart for nevnte quiz. Jeg har et tema å komme med. Jeg har tre ledetråder. Jeg har en fasit etter hvert. Jeg håper du klar. Vi begynner I alle fall om et øyeblikk.

klare med dagens quiz, og vi skal ut og finne frem til et årstall sammen. Interessant årstall ved siste vending, og så får vi se da hvor vi ender i dag. Jeg har tre ledetråder som kommer. De beskriver tre spesifikke ting som inntraff dette ene året, og i dag så tenker jeg vel at vi skal klare å treffe årstallet midt på hodet. Ikke gi deg selv noen som helst slingringsmonn i dag. Jeg tenker at det i alle fall ville være feil. Men det kan godt stå på min regning når dette kalaset er over. Vi har en fasit som kommer ved slutten av timen, så du får avpasse ditt svar der og gi deg selv en premie hvis du føler at dette var godt godt. Under et dramatisk landsmøte i Fremskrittspartiet, dette var på Bolkesjø, så overtok de tradisjonelle FRP-erne kontrollen i partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut i det som ble kalt de mest dramatiske utskiftninger i norsk politisk historie.

Vi kaster et blikk på almanakken som forteller meg at Bjørnar og Bjørnhild har navnedag I dag. Og la meg være den første som gratulerer med dagen. Hvis du har blitt gratulert til andre, så tommel opp for dem. Hvis du ser noen flagg I dag, så kan det være flaggene til enten Kamerun eller Øst-Timor, eller Timor-Leste, som noen også kaller det. De har nasjonaldag I dag, nemlig. Nå skal jeg ikke begynne å beskrive disse flaggene, for de både farverike og intrikate, men ser du flagg som har mye farver og intrikate, så kan du bare konkludere med at det garantert en av dem, og at de har nasjonaldagsfeiring I dag. Når vi ser på historien, så kan vi finne ut at våre Levi's jeans har opphav I dagens dato. Det var I 1873 at Levi Strauss og Jacob Davis tok patent på blå jeans med koppernakler. Vi skal tilbake til historien underveis I løpet av dagens sending. Vi har allerede startet dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall. Ja, jeg har fått noen svar allerede som korrekt. Så her snakker vi om et årstall som vi burde klare å finne frem til. Det har I alle fall vært noen ganske viktige ting som har skjedd på dagens dato. Dagens dato det I dagens årstall. Vi startet med en sånn politisk første ledetråd I dag. Det var under et dramatisk landsmøte I Fremskrittspartiet på Bolkesjø dette året, at de tradisjonelle FRP-erne tok kontrollen I partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut I det som ble kalt en av de mest dramatiske utskiftningene I norsk politisk historie. Det var her hjemme. Vi skal til Østersjøen for ledetråd nummer to. Estonia-katastrofen fant sted der. Bauporten på passasjerfergen ble slått I stykker I dårlig vær. Det I hvert fall det som den offisielle historien. Og skipet forliser 852 personer mister livet, blant dem flere nordmenn. Hvilket årstall vi ute etter I dag?

Vi skal gi deg siste ledetråd I dagens quiz nå. Vi på utkikk etter et årstall, og dette bør vi klare altså. Det mener jeg. I hvert fall når jeg gir deg ledetråd nummer tre, så burde dette årstallet bare liksom hoppe ut og si «Hei, her jeg» og «jazz hands» og det hele. Vi starter med første ledetråd, som var om Fremskrittspartiet. Det var et dramatisk landsmøte på Bolkesjø dette året, hvor de tradisjonelle FRP-erne overtok kontrollen I partiet. De mer liberale kreftene ble skvisset ut. De kaller dette en av de mest dramatiske utskiftningene I norsk politisk historie. Estonia-katastrofen I Østersjøen fant sted. Den offisielle forklaringen at bauporten på passasjerfergen ble slått I stykker I dårlig vær, og skipet forliste som et resultat av dette. 852 personer mistet livet, blant dem flere nordmenn. Og her hjemme så var det også litt av et år. Vi hadde folkeavstemning, og Norge sa for annen gang nei til EU. Bare to uker før dette hadde svenskene sagt ja til å bli EU-medlemmer.

Det var altså to navn som står oppført I almanakken her, Bjørnar og Bjørnhild, som vi da sporenstreks gratulerer med dagen. Navnedagene egentlig allermest en sånn svensk tradisjon akkurat nå, og navnedagene fikk vi fordi det var noen som leste Bibelen og fant ut at bursdager, det skal vi I hvert fall ikke feire. Har du bursdag I dag, så synes jeg du skal feire, og du kan gjøre det I trygg forvisning om at du har fødselsdag på samme dag som en del kjente personer, deriblandt Sigrid Undset, den norske forfatteren og mottageren av Nobelprisen I litteratur. Hun ble født I 1882 på dagens dato. Du har også fødselsdag på samme dag som den amerikanske sangerinnen og skuespillerinnen Cher. Hun ble født I 1946 og begynner etter hvert å komme opp I tenårene. Vi har en kongelig fødselsdag I dag. Det kronprins Pavlos av Hellas som ble født I 1967. Og der tror jeg vi Jeg føyer på en gratulerer med dagen til absolutt alle.

har hatt litt av en quiz I dag. Her det mange som ganske skråsikre på sine svar, og det jeg glad for. Et skråsikkert svar betyr at man gjerne har en eller annen forbindelse, mentalt I hvert fall, til det årstallet vi skulle finne frem til. Og akkurat den EU-kampen som endte med et nei dette året, ja, den sitter I ganske mange av oss flere år etterpå. Men hvilket år var det vi hadde folkeavstemning da, og sa nei til EU for annen gang? Jeg tenkte det kanskje ville være det utslagsgivende I dag, og det kan det godt finne på at det var. Det har kommet ganske mange svar etter at jeg sa det. Riktig svar I dag 1994. I 1994 så gikk også Estonia ned I Østersjøen. Passasjerfergen som tok så mange menneskeliv at det en skrekk og en gru å tenke på. Og så var det Bolkesjø-landsmøte I Fremskrittspartiet hvor de tradisjonelle FRP-erne tok kontroll I partiet. Riktig svar altså I dagens quiz 1994.

0: kommet en bok, og den skrevet av Antonio Nusa. Og du har jo sikkert sett Nusa dukke opp i dekning av landslaget, og nå i forkant av VM så har han kommet med en bok som heter «Alt starter med en drøm». Og den har naturligvis da vært igjennom x antall anmeldere. Jeg har falt over min anmeldelse i VG, hvor den har fått terningkast 4. «Bibel for fotballfrelste barn» konklusjonen til VG, og man merker tidlig at Nusa vil noe med denne boka, skriver Nora Stenberg, som har anmeldt den. Og som nevnt, VM i fotball rett rundt hjørnet. Timingen nok ikke tilfeldig, og særlig ikke når det en av landslagets mest populære spillere som har ført den i pen. Hvis du skal se på salget av fotballtrøyer for eksempel, så det nettopp Nusa og Haalands drakter som selger mest. Så får vi se da, om boka blir like suksessrik som spilleren.
1: Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Du kan kjøpe bingobonger på internett. Da går du til sørlandsradion.no og klikker deg inn på bingo-siden. Der står det beskrevet og link til hvor du kan få kjøpt bonger.
2: Dette Sørlandsradion!
0: Nei, kaffepausetid, som sedvanlig på dette tidspunktet i løpet av dagen. Vi kommet inn i time nummer 2. Nå håper jeg det gikk greit med quiz i første time her. Du skal få muligheten til å delta en gang til. Vi har nemlig enda en quiz å komme med. Jo, og så har jeg en innrømmelse. Dette fortalte jeg om til noen kolleger i går, men jeg kan jo fortelle det til deg også. Det var en overskrift i går som leste «Større innbrudd i Gucci-butikk». Og nå jeg ikke sånn at jeg har lese- og skrivevansker, men jeg hadde åpenbart det i går, sånn midlertidig i hvert fall, for jeg leste «Større innbrudd i Gucci-butikk», og så tenkte jeg, hva i all verden driver statsministeren med nå? Men dobbeltkonsonant, fullt valid og mulighet til å snuble og gjøre det samme, så skal jeg ikke si noe. Det det samme som når jeg skriver Aftenposten, så kommer det alltid Aftenpoften ut. Og det ikke fordi det var den gamle logoen, men ja. Sånn det bare. Straks, quiz.

Jeg nesten klar for quiz, nesten fordi jeg skal skrive inn en dato ved siden av den oppgaven vi skal ha i dag. Der, så jeg klar for dagens quiz. Vi skal frem til en kjent person, og konkurransen foregår på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Disse tre ledetrådene kommer hver for seg, og mot slutten av timen så kommer vi med en fasit. Og det fungerer slik at du både er deltaker og dommer, og du bestemmer altså sånn sett også selv hva du skal ha i premie når du kommer til enden. Og det gjelder både om du har klart det eller ei, for hvis du har kommet deg til enden av dagens quiz og ikke klart det, men du har unngått Google for eksempel, det er en tommel opp. Det er vi med på. Alright, dagens person hadde en eldre bror, hadde seks yngre søsken, og alle sammen, inkludert den personen vi er ute etter, ble født til en helt spesiell oppgave. Hvem er det?

hadde all annen informasjon om den 20. mai, utover det jeg faktisk skulle bruke, fordi jeg hadde gjemt et annet sted. Og det har jeg her nå. Vi skal snakke om merkedager som faller på denne datoen, den 20. mai, og i dag så skal vi hedre honningprodusentene, som verdens bier tross alt er, og det blir stadig færre av dem, så de trenger litt oppmerksomhet. Så tenk på dem når du har et lite øyeblikk, og kanskje hvordan du kan bidra til at biene trives også i din hage eller på din veranda eller noe sånt i løpet av sommeren. Det er dagen for vekt og måleenheter. Uten dem så hadde vi ikke kommet langt. Vi har dagen for bli en millionær. Og om det var så lett å bare bestemme seg og kunne manifestere rikdom, så håper jeg det fungerer. Jeg skal prøve selv etterpå. Det er også for øvrig dagen for å gå i høye hæler, anbefales kun for øvede utøvere. Men det er ting du kan markere i dag.

Ja, var det vanskelig i dag, eller var det egentlig helt greit? Jeg tenker vi så noenlunde delt på midten. Føles litt sånn i hvert fall. Heidi skriver, dette må da være selveste kong Håkon den syvende. Egil skriver, jeg tenker bare kongens nei og Nybergsund. Og det jo Håkon den syvende. Trine skriver også, er ikke dette kong Håkon? Jo, dette er kong Håkon, eller kong Håkon den syvende, hvis du har lyst til å være helt perfekt. Eller hvis du har lyst til å gi hans døpenavn, så kunne du ha sagt Christian Fredrik Carl Georg Valdemar Aksel. Og ja, det var hans navn. Uten etternavn skal sies, for han var jo kongelig. Vi hadde flere runder med ledetråder i dagens quiz, som altså skulle lede oss frem til dette. Jeg kunne også ha nevnt at han og hustruen, dronningen Maud, kun fikk ett barn, og det var kong Olav den femte. Men jeg tenkte det kanskje var litt i enkleste lag. Riktig svar, kong Håkon den

litt historie på lur. Vi har flere ting som har inntruffet på dagens dato, denne den 20. mai. I 1930, la oss gå et hakk tilbake, 1927, det handler om flyvning dette her. I 1927, Charles Lindbergh, som var pilot, tok av fra New York, flyansett Spirit of St. Louis, for å gjennomføre den aller første soloflyvning over Atlanterhavet. På samme dato, men 5 år senere, så det Amelia Earhart som hopper inn i et fly. Det står ikke noe om navnet på det flyet, men hun tar av fra Newfoundland og gjennomfører den første kvinnelige soloflyvning over Atlanterhavet. Flott bragd av begge to, selvfølgelig. Og her hjemme, 1816, blir Bodø en by, og i 2007... Og dette mikronyhet, men Kurt Asle Arvesen vant 8. etappe i sykkelritt til Giro d'Italia. Tar den med. Mest fordi jeg synes det var hyggelig å se på.

hvor mye tjener du på 17 sekunder med arbeid? Jeg går ut fra at vi snakker om en forholdsvis lav sum penger. Noen de tjener godt. Det Forbes som skriver om en såkalt MMA-kamp. To kvinner som slåss. Den ene Gina Carano, hvis du kjenner til dette. Hun har vunnet 17 kamper totalt nå. Stilte opp mot Ronda Rousey. Dette var på lørdag. Og etter 17 sekunder så var det hele over. Og grei utbetaling her. Over 1 million kroner for Carano som tapte, og Rousey tjente 2,2 millioner dollar, og så kan du gange opp det med dollarkursen i dag, og så får du en idé om hva de tjente på 17 sekunder med arbeid. Og nå skal det jo sies at det kreves jo noe trening for å bli en MMA-fighter, men når du endelig der, så ikke dette dårlig uttelling for ja, det som vel må kalles et kremt.

det var det du. Dette gikk da fadelig fort unna. Jeg sitter her og litt sånn uviss på hvilken dag I uken det Og jeg har liksom kastet blikk opp og helt øverst I høyre del av skjermen så står det alltid dato og tidspunkt hvor vi og sånn. Og der står det altså WED, så det da vel onsdag da. Jeg har en sånn blanding av tirsdag og onsdag følelse I kroppen. Og noen ganger det bare sånn. Du, tusen takk for alle som har sendt inn meldinger. Her det litt av både det ene og det annet. Jeg vil rette en spesiell takk til Siv som har sendt meg videoer av hunder og katter som gjør ting mennesker gjør. Det synes jeg var lystig. Og fortsett gjerne å sende sånne type meldinger, det setter vi alltid stor pris på. I morgen så faller vi inn I torsdagen. Det gleder vi oss til. Jeg spesielt. Jeg har bursdag I morgen, så det blir jo storveis. Og så får vi se hvordan det blir der. Fortsatt strålende, greilig og god onsdag videre.

onsdagsutgaven av kaffepausen. Ja da, vi skal ikke kimse av det. Jeg synes onsdager en sånn litt sånn høytidsdag i løpet av en uke, og det håper vi at den kan bli i dag også. Det en full arbeidsuke. Det det jo. Men det det ikke neste uke. Da det sånn 4-dagers uke igjen. Pinsen inntreffer jo til weekenden med påfølgende mandagsfri. Det betyr ikke at det ikke blir noe kaffepause på mandag. Dette kommer jeg sikkert til å snakke mer om i dagene som kommer, men i alle fall på mandag det blir en kaffepause der også. For dagens program, det ser det vanlige, hadde nær sagt. Vi skal quizse i hvert fall. Du slipper ikke unna en liten test av de små grå. Forholdsvis mange som har klart de to foregående dagers oppgaver her, så vi får nå se det. Kanskje vi skal skru til litt ekstra i dag. Jeg tror du kan

Nå har jeg gjort mitt beste med å kjenne etter, og jo, det kjennes jo faktisk ganske bra ut. Og hvorfor gjør det det på onsdager egentlig? Der er vi. Så vi aksepterer at onsdagen har ankommet, vi setter pris på den, og vi skal bære den med oss videre inn i dagen. Hvis du har noen gledesutbrudd fordi det onsdag, eller motsatt rekkefølge, at du ikke synes onsdagen noe særlig stas i det hele tatt, så gi gjerne uttrykk for det. Samme adresse hvis du har innspill til ønskelåter, spørsmål omkring quizzen og så videre. Bruk sosiale medier. Jeg på absolutt alle plattformer, så her det bare å kjenne sin besøkstid. Søk opp Endre Lundgren, og så vi der. Da kan samtalen begynne, og så tar vi det derfra. Det straks klart for nevnte quiz. Jeg har et tema å komme med, jeg har tre ledetråder, jeg har en fasit etter hvert, og jeg håper du klar. Vi begynner i alle fall om et øyeblikk.

vi klare med dagens quiz, og vi skal ut og finne frem til et årstall sammen. Interessant årstall ved siste vending, og så får vi se da hvor vi ender I dag. Jeg har tre ledetråder som kommer. De beskriver tre spesifikke ting som inntraff dette ene året, og I dag så tenker jeg vel at vi skal klare å treffe årstallet midt på hodet. Ikke gi deg selv noen som helst slingringsmonn I dag. Jeg tenker at det I alle fall ville være feil. Men det kan godt stå på min regning når dette kalaset over. Vi har en fasit som kommer ved slutten av timen, så du får avpasse ditt svar der og gi deg selv en premie hvis du føler at dette var godt. Under et dramatisk landsmøte I Fremskrittspartiet, dette var på Bolkesjø, så overtok de tradisjonelle FRP-erne kontrollen I partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut I det som ble kalt de mest dramatiske utskiftninger I norsk politisk historie.

Vi kaster et blikk på almanakken som forteller meg at Bjørnar og Bjørnhild har navnedag I dag. Og la meg være den første som gratulerer med dagen. Hvis du har blitt gratulert til andre, så tommel opp for dem. Hvis du ser noen flagg I dag, så kan det være flaggene til enten Kamerun eller Øst-Timor, eller Timor-Leste, som noen også kaller det. De har nasjonaldag I dag, nemlig. Nå skal jeg ikke begynne å beskrive disse flaggene, for de både farverike og intrikate, men ser du flagg som har mye farver og intrikate, så kan du bare konkludere med at det garantert en av dem, at de har nasjonaldagsfeiring I dag. Når vi ser på historien, så kan vi finne ut at våre Levi's jeans har opphav I dagens dato. Det var I 1873 at Levi Strauss og Jacob Davis tok patent på blå jeans med koppernakler. Vi skal tilbake til historien underveis I løpet av dagens sending.

Vi har allerede startet dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall. Ja, jeg har fått noen svar allerede som korrekt. Så her snakker vi om et årstall som vi burde klare å finne frem til. Det har i alle fall vært noen ganske viktige ting som har skjedd på dagens dato. Dagens dato er det i dagens årstall. Vi startet med en sånn politisk første ledetråd i dag. Det var under et dramatisk landsmøte i Fremskrittspartiet på Bolkesjø dette året, at de tradisjonelle FRP-erne tok kontrollen i partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut i det som ble kalt en av de mest dramatiske utskiftningene i norsk politisk historie. Det var her hjemme. Vi skal til Østersjøen for ledetråd nummer to. Estonia-katastrofen fant sted der. Bauporten på passasjerfergen ble slått i stykker i dårlig vær. Det i hvert fall det som den offisielle historien. Og skipet forliser. 852 personer mister livet, blant dem flere nordmenn. Hvilket årstall vi ute etter i dag?

Vi skal gi deg siste ledetråd i dagens quiz nå. Vi på utkikk etter et årstall, og dette bør vi klare, altså. Det mener jeg. I hvert fall når jeg gir deg ledetråd nummer tre, så burde dette årstallet bare liksom hoppe ut og si «Hei, her jeg», og «Jazz hands» og det hele. Vi starter med første ledetråd, som var om Fremskrittspartiet. Det var et dramatisk landsmøte på Bolkesjø dette året, hvor de tradisjonelle FRP-erne overtok kontrollen i partiet. De mer liberale kreftene ble skvisset ut. De kaller dette en av de mest dramatiske utskiftningene i norsk politisk historie. Estonia-katastrofen i Østersjøen fant sted. Den offisielle forklaringen er at bauporten på passasjerfergen ble slått i stykker i dårlig vær, og skipet forliste som et resultat av dette. 852 personer mistet livet, blant dem flere nordmenn. Og her hjemme så var det også litt av et år. Vi hadde folkeavstemning, og Norge sa for annen gang nei til EU. Bare to uker før dette hadde svenskene sagt ja til å bli EU-medlem.

Det var altså to navn som står oppført I almanakken her, Bjørnar og Bjørnhild, som vi da sporenstreks gratulerer med dagen. Navnedagene egentlig allermest en sånn svensk tradisjon akkurat nå, og navnedagene fikk vi fordi det var noen som leste Bibelen og fant ut at bursdager, det skal vi I hvert fall ikke feire. Har du bursdag I dag, så synes jeg du skal feire, og du kan gjøre det I trygg forvisning om at du har fødselsdag på samme dag som en del kjente personer, deriblandt Sigrid Undset, den norske forfatteren og mottageren av Nobelprisen I litteratur. Hun ble født I 1882 på dagens dato. Du har også fødselsdag på samme dag som den amerikanske sangerinnen og skuespillerinnen Cher. Hun ble født I 1946 og begynner etter hvert å komme opp I tenårene. Vi har en kongelig fødselsdag I dag. Det kronprins Pavlos av Hellas som ble født I 1967. Og der tror jeg vi Jeg føyer på en gratulerer med dagen til absolutt alle.

Vi har hatt litt av en quiz I dag. Her det mange som ganske skråsikre på sine svar, og det jeg glad for. Et skråsikkert svar betyr at man gjerne har en eller annen forbindelse, mentalt I hvert fall, til det årstallet vi skulle finne frem til. Og akkurat den EU-kampen som endte med et nei dette året, ja, den sitter I ganske mange av oss flere år etterpå. Men hvilket år var det vi hadde folkeavstemning da, og sa nei til EU for annen gang? Jeg tenkte det kanskje ville være det utslagsgivende I dag, og det kan det godt finne på at det var. Det har kommet ganske mange svar etter at jeg sa det. Riktig svar I dag 1994. I 1994 så gikk også Estonia ned I Østersjøen. Passasjerfergen som tok så mange menneskeliv at det en skrekk og en gru å tenke på. Og så var det Bolkesjø-landsmøte I Fremskrittspartiet hvor de tradisjonelle FRP-erne tok kontroll I partiet. Riktig svar altså I dagens quiz 1994.

0: kommet en bok, og den skrevet av Antonio Nusa. Og du har jo sikkert sett Nusa dukke opp i dekning av landslaget, og nå i forkant av VM så har han kommet med en bok som heter «Alt starter med en drøm». Og den har naturligvis da vært gjennom x antall anmeldere. Jeg falt over min anmeldelse i VG, hvor den har fått terningkast 4. «Bibel for fotballfrelste barn» konklusjonen til VG, og man merker tidlig at Nusa vil noe med denne boka, skriver Nora Stenberg, som har anmeldt den. Og som nevnt, VM i fotball rett rundt hjørnet. Timingen nok ikke tilfeldig, og særlig ikke når det en av landslagets mest populære spillere som har ført den i pen. Hvis du skal se på salget av fotballtrøyer for eksempel, så det nettopp Nusa og Haalands drakter som selger mest. Så får vi se da, om boka blir like suksessrik som spilleren.
1: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Circle K på Salte.
0: Nei, kaffepausetid, som sedvanlig på dette tidspunktet i løpet av dagen. Vi kommet inn i time nummer 2. Nå håper jeg det gikk greit med quiz i første time her. Du skal få muligheten til å delta en gang til. Vi har nemlig enda en quiz å komme med. Jo, og så har jeg en innrømmelse. Dette fortalte jeg om til noen kolleger i går, men jeg kan jo fortelle det til deg også. Det var en overskrift i går som leste «Større innbrudd i Gucci-butikk». Og nå jeg ikke sånn at jeg har lese- og skrivevansker, men jeg hadde åpenbart det i går, sånn midlertidig i hvert fall, for jeg leste større innbrudd i Gucci-butikk, og så tenkte jeg, hva i all verden driver statsministeren med nå? Men dobbelt konsonant, fullt valid og mulighet til å snuble og gjøre det samme, så skal jeg ikke si noe. Det det samme som når jeg skriver Aftenposten, så kommer det alltid Aftenpoften ut. Og det ikke fordi det var den gamle logoen, men ja. Sånn det bare. Straks, quiz.

Jeg nesten klar for quiz, nesten fordi jeg skal skrive inn en dato ved siden av den oppgaven vi skal ha i dag. Der, så jeg klar for dagens quiz. Vi skal frem til en kjent person, og konkurransen foregår på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Disse tre ledetrådene kommer hver for seg, og mot slutten av timen så kommer vi med en fasit. Og det fungerer slik at du både er deltaker og dommer, og du bestemmer altså sånn sett også selv hva du skal ha i premie når du kommer til enden. Og det gjelder både om du har klart det eller ei, for hvis du har kommet deg til enden av dagens quiz og ikke klart det, men du har unngått Google for eksempel, det er en tommel opp. Det er vi med på. Alright, dagens person hadde en eldre bror, hadde seks yngre søsken, og alle sammen, inkludert den personen vi er ute etter, ble født til en helt spesiell oppgave. Hvem er det?

fått noen ordentlig gode svar, i alle fall forslag til svar i den pågående quizzen, og noen har helt rett, det vil jeg også bare si. Kun én ledetråd så langt, vi er altså på utkikk etter en meget kjent person, mann eller kvinne, død eller levende, eller kanskje til og med norsk eller utenlandsk. Det er foreløpig ikke helt klart. Jeg sa at personen vi skal frem til i dag hadde en eldre bror og seks yngre søsken, og at de alle var født til en helt spesiell oppgave. Vi tar ledetråd nummer to litt i samme gata, egentlig. Jeg kommer til å utdype litt i hvert fall hva denne spesielle oppgaven skulle være. Dagens person hadde samme jobb som sin far og sin bror, men han kom inn i yrket før broren sin, og var dessuten i det lengst av de tre. Ja. Dette er ikke et yrke du utdanner deg til, for å si det sånn. Og så skal jeg bare holde min munn lukket og si lykke til videre. Vi har litt musikk oppi på.

Vi går til siste steg I dagens quiz. Vi har en siste ledetråd å komme med. Den første var at personen vi skal frem til I dag hadde en eldre bror og dessuten 6 yngre søsken, alle født til en helt spesiell oppgave. Og ledetråd nummer 2, personen hadde samme jobb som både sin far og sin bror, men han kom inn I yrket før sin bror og var I det lengre enn både sin far og bror. Nå, hvordan skal dette ende? Hvem vi ute etter I dag? Vel, kanskje den siste ledetråden kan være spesielt givende I så måte. Dagens person var gift med sin engelskfødte kusine. Bryllupet sto I selveste Buckingham Palace, hvor hans bestemor, dronning Victoria, var til stede. Dette med andre ord en kongelig. Hvem vi ute etter? Jeg håper du har en idé om hvor jeg skal. Du skal få et svar om bare et lite øyeblikk. Ja, her satt jeg og stirret inn I skjermen, som hadde all annen informasjon om den 20. mai, utover det jeg faktisk skulle bruke, fordi jeg hadde gjemt et annet sted. Og det har jeg her nå. Vi skal snakke om merkedager som faller på denne datoen, den 20. mai, og I dag så skal vi hedre honningprodusentene, som verdens bier tross alt og det blir stadig færre av dem, så de trenger litt oppmerksomhet. Så tenk på dem når du har et lite øyeblikk, og kanskje hvordan du kan bidra til at biene trives også I din hage, eller på din veranda, eller noe sånt I løpet av sommeren. Det dagen for vekt og måleenheter. Uten dem så hadde vi ikke kommet langt. Vi har dagen for bli en millionær. Og om det var så lett å bare bestemme seg, og kunne manifestere rikdom, så håper jeg det fungerer. Jeg skal prøve selv etterpå. Det også for øvrig dagen for å gå I høye hæler, anbefales kun for øvede utøvere. Men det ting du kan markere I dag.

Ja, var det vanskelig i dag, eller var det egentlig helt greit? Jeg tenker vi sånn noenlunde delt på midten. Føles litt sånn i hvert fall. Heidi skriver, dette må da være selveste kong Håkon den syvende. Egil skriver, jeg tenker bare kongens nei og Nybergsund. Og det jo Håkon den syvende. Trine skriver også, er ikke dette kong Håkon? Jo, dette er kong Håkon, eller kong Håkon den syvende, hvis du har lyst til å være helt perfekt. Eller hvis du har lyst til å gi hans døpenavn, så kunne du ha sagt Christian Fredrik Carl Georg Valdemar Aksel. Og ja, det var hans navn. Uten etternavn skal sies, for han var jo kongelig. Vi hadde flere runder med ledetråder i dagens quiz, som altså skulle lede oss frem til dette. Jeg kunne også ha nevnt at han og hustruen, dronningen Maud, kun fikk ett barn, og det var kong Olav den femte. Men jeg tenkte det kanskje var litt i enkleste lag. Riktig svar, kong Håkon den syvende.

er litt historie på lur. Vi har flere ting som har inntruffet på dagens dato, denne den 20. mai. I 1930, la oss gå et hakk tilbake, 1927, det handler om flyvning dette her. I 1927, Charles Lindbergh, som var pilot, tok av fra New York, flyet hans het Spirit of St. Louis, for å gjennomføre den aller første soloflyvning over Atlanterhavet. På samme dato, men 5 år senere, så er det Amelia Earhart som hopper inn i et fly. Det står ikke noe om navnet på det flyet, men hun tar av fra Newfoundland og gjennomfører den første kvinnelige soloflyvning over Atlanterhavet. Flott bragd av begge to, selvfølgelig. Og her hjemme, 1816, blir Bodø en by, og i 2007... Og dette er mikronyhet, men Kurt Asle Arvesen vant 8. etappe i sykkelrittet Giro d'Italia. Tar den med. Mest fordi jeg synes det var hyggelig å se på.

Hvor mye tjener du på 17 sekunder med arbeid? Jeg går ut fra at vi snakker om en forholdsvis lav sum penger. Noen de tjener godt. Det Forbes som skriver om en såkalt MMA-kamp. To kvinner som slåss. Den ene Gina Carano, hvis du kjenner til dette. Hun har vunnet 17 kamper totalt nå. Stilte opp mot Ronda Rousey. Dette var på lørdag. Og etter 17 sekunder så var det hele over. Og grei utbetaling her. Over 1 million kroner for Carano som tapte, og Rousey tjente 2,2 millioner dollar, og så kan du gange opp det med dollarkursen i dag, og så får du en idé om hva de tjente på 17 sekunder med arbeid. Og nå skal det jo sies at det kreves jo noe trening for å bli en MMA-fighter, men når du endelig der, så ikke dette dårlig uttelling for ja, det som vel må kalles et krimt.

da, og det var det du. Dette gikk da fadelig fort unna. Jeg sitter her og litt sånn uviss på hvilken dag i uken det Og jeg har liksom kastet blikk opp helt øverst i høyre del av skjermen, så står det alltid dato og tidspunkt hvor vi og sånn. Og der står det altså WED, så det da vel onsdag da. Jeg har en sånn blanding av tirsdag og onsdag følelse i kroppen. Og noen ganger er det bare sånn. Du, tusen takk for alle som har sendt inn meldinger. Her er det litt av både det ene og det annet. Jeg vil rette en spesiell takk til Siv, som har sendt meg videoer av hunder og katter som gjør ting mennesker gjør. Det synes jeg var lystig. Og fortsett gjerne å sende sånne type meldinger, det setter vi alltid stor pris på. I morgen så faller vi inn i torsdagen. Det gleder vi oss til. Jeg spesielt. Jeg har bursdag i morgen, dette, så det blir jo storveis. Og så får vi se hvordan det blir der. Fortsatt strålende, greilig og god onsdag videre.

onsdagsutgaven av kaffepausen. Ja da, vi skal ikke kimse av det. Jeg synes onsdager er en sånn litt sånn høytidsdag i løpet av en uke, og det håper vi at den kan bli i dag også. Det er en full arbeidsuke. Det er det jo. Men det er det ikke neste uke. Da er det sånn 4-dagersuke igjen. Pinsen inntreffer jo til weekenden med påfølgende mandagsfri. Det betyr ikke at det ikke blir noe kaffepause på mandag. Dette kommer jeg sikkert til å snakke mer om i dagene som kommer, men i alle fall på mandag det blir en kaffepause der også. For dagens program, det sette vanlige, hadde nær sagt, vi skal quizse i hvert fall. Du slipper ikke unna en liten test av de små grå. Forholdsvis mange som har klart de to foregående dagers oppgaver her, så vi får nå se det. Kanskje vi skal skru til litt ekstra i dag. Jeg tror du kan la deg lure.

Nå har jeg gjort mitt beste med å kjenne etter, og jo, det kjennes jo faktisk ganske bra ut. Og hvorfor gjør det det på onsdager egentlig? Der er vi. Så vi aksepterer at onsdagen har ankommet, vi setter pris på den, og vi skal bære den med oss videre inn i dagen. Hvis du har noen gledesutbrudd fordi det onsdag, eller motsatt rekkefølge, at du ikke synes onsdagen noe særlig stas i det hele tatt, så gi gjerne uttrykk for det. Samme adresse hvis du har innspill til ønskelåter, spørsmål omkring kvissen og så videre. Bruk sosiale medier. Jeg på absolutt alle plattformer, så her er det bare å kjenne sin besøkstid. Søk opp Endre Lundgren, og så er vi der. Da kan samtalen begynne, og så tar vi det derfra. Det er straks klart for nevnte quiz. Jeg har et tema å komme med, jeg har tre ledetråder, jeg har en fasit etter hvert, og jeg håper du er klar. Vi begynner i alle fall om et øyeblikk.

vi klare med dagens quiz, og vi skal ut og finne frem til et årstall sammen. Interessant årstall ved siste vending, og så får vi se da hvor vi ender I dag. Jeg har tre ledetråder som kommer. De beskriver tre spesifikke ting som inntraff dette ene året. Og I dag så tenker jeg vel at vi skal klare å treffe årstallet midt på hodet. Ikke gi deg selv noen som helst slingringsmonn I dag. Jeg tenker at det I alle fall ville være feil. Men det kan godt stå på min regning når dette kalaset over. Vi har en fasit som kommer ved slutten av timen, så du får avpasse ditt svar der og gi deg selv en premie hvis du føler at dette var godt. Under et dramatisk landsmøte I Fremskrittspartiet, dette var på Bolkesjø, så overtok de tradisjonelle FRP-erne kontrollen I partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut I det som ble kalt de mest dramatiske utskiftninger I norsk politisk historie.

Vi kaster et blikk på almanakken som forteller meg at Bjørnar og Bjørnhild har navnedag I dag. Og la meg være den første som gratulerer med dagen. Hvis du har blitt gratulert til andre, så tommel opp for dem. Hvis du ser noen flagg I dag, så kan det være flaggene til enten Kamerun eller Øst-Timor, eller Timor-Leste, som noen også kaller det. De har nasjonaldag I dag, nemlig. Nå skal jeg ikke begynne å beskrive disse flaggene, for de både farverike og intrikate, men ser du flagg som har mye farver og intrikate, så kan du bare konkludere med at det garantert en av dem, og at de har nasjonaldagsfeiring I dag. Når vi ser på historien, så kan vi finne ut at våre Levi's jeans har opphav I dagens dato. Det var I 1873 at Levi Strauss og Jacob Davis tok patent på blå jeans med koppernakler. Vi skal tilbake til historien underveis I løpet av dagens sending. Vi har allerede startet dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall. Ja, jeg har fått noen svar allerede som korrekt. Så her snakker vi om et årstall som vi burde klare å finne frem til. Det har I alle fall vært noen ganske viktige ting som har skjedd på dagens dato. Dagens dato gjør det I dagens årstall. Vi startet med en sånn politisk første ledetråd I dag. Det var under et dramatisk landsmøte I Fremskrittspartiet på Bolkesjø dette året, at de tradisjonelle FRP-erne tok kontrollen I partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut I det som ble kalt en av de mest dramatiske utskiftningene I norsk politisk historie. Det var her hjemme. Vi skal til Østersjøen for ledetråd nummer to. Estonia-katastrofen fant sted der. Bauporten på passasjerfergen ble slått I stykker I dårlig vær. Det I hvert fall det som den offisielle historien. Og skipet forliser 852 personer mister livet, blant dem flere nordmenn. Hvilket årstall vi ute etter I dag?

Vi skal gi deg siste ledetråd i dagens quiz nå. Vi på utkikk etter et årstall, og dette bør vi klare altså. Det mener jeg. I hvert fall når jeg gir deg ledetråd nummer tre, så burde dette årstallet bare liksom hoppe ut og si «Hei, her jeg» og «Jazz hands» og det hele. Vi starter med første ledetråd, som var om Fremskrittspartiet. Det var et dramatisk landsmøte på Bolkesjø dette året, hvor de tradisjonelle FRP-erne overtok kontrollen i partiet. De mer liberale kreftene ble skvisset ut. De kaller dette en av de mest dramatiske utskiftningene i norsk politisk historie. Estonia-katastrofen i Østersjøen fant sted. Den offisielle forklaringen at bauporten på passasjerfergen ble slått i stykker i dårlig vær, og skipet forliste som et resultat av dette. 852 personer mistet livet, blant dem flere nordmenn. Og her hjemme så var det også litt av et år. Vi hadde folkeavstemning, og Norge sa for annen gang nei til EU. Bare to uker før dette hadde svenskene sagt ja til å bli EU-medlemmer.

Det var altså to navn som står oppført I almanakken her, Bjørnar og Bjørnhild, som vi da sporenstreks gratulerer med dagen. Navnedagene egentlig allermest en sånn svensk tradisjon akkurat nå, og navnedagene fikk vi fordi det var noen som leste Bibelen og fant ut at bursdager, det skal vi I hvert fall ikke feire. Har du bursdag I dag, så synes jeg du skal feire, og du kan gjøre det I trygg forvissning om at du har fødselsdag på samme dag som en del kjente personer, deriblant Sigrid Undset, den norske forfatteren og mottageren av Nobelprisen I litteratur. Hun ble født I 1882 på dagens dato. Du har også fødselsdag på samme dag som den amerikanske sangerinnen og skuespillerinnen Cher. Hun ble født I 1946 og begynner etter hvert å komme opp I tenårene. Vi har en kongelig fødselsdag I dag. Det kronprins Pavlos av Hellas som ble født I 1967. Og der tror jeg vi. Jeg føyer på en gratulerer med dagen til absolutt alle.

Vi har hatt litt av en quiz I dag. Her det mange som ganske skråsikre på sine svar, og det jeg glad for. Et skråsikkert svar betyr at man gjerne har en eller annen forbindelse, mentalt I hvert fall, til det årstallet vi skulle finne frem til. Og akkurat den EU-kampen som endte med et nei dette året, ja, den sitter I ganske mange av oss flere år etterpå. Men hvilket år var det vi hadde folkeavstemning da, og sa nei til EU for annen gang? Jeg tenkte det kanskje ville være det utslagsgivende I dag, og det kan det godt finne på at det var. Det har kommet ganske mange svar etter at jeg sa det. Riktig svar I dag 1994. I 1994 så gikk også Estonia ned I Østersjøen. Passasjerfergen som tok så mange menneskeliv at det en skrekk og en gru å tenke på. Og så var det Bolkesjø-landsmøte I Fremskrittspartiet hvor de tradisjonelle FRP-erne tok kontroll I partiet. Riktig svar altså I dagens quiz 1994.

0: har kommet en bok, og den skrevet av Antonio Nusa. Og du har jo sikkert sett Nusa dukke opp i dekning av landslaget, og nå i forkant av VM så har han kommet med en bok som heter «Alt starter med en drøm». Og den har naturligvis da vært igjennom x antall anmeldere. Jeg falt over min anmeldelse i VG, hvor den har fått terningkast 4. «Bibel for fotballfrelste barn» konklusjonen til VG, og man merker tidlig at Nusa vil noe med denne boka, skriver Nora Stenberg, som har anmeldt den. Og som nevnt, VM i fotball rett rundt hjørnet. Timingen nok ikke tilfeldig, og særlig ikke når det en av landslagets mest populære spillere som har ført den i pen. Hvis du skal se på salget av fotballtrøyer for eksempel, så det nettopp Nusa og Haalands drakter som selger mest. Så får vi se da, om boka blir like suksessrik som spilleren.
1: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Du må være 18 år for å delta. Et av utsalgsstedene Joker på Vik.

kaffepausetid, som sedvanlig på dette tidspunktet I løpet av dagen. Vi kommet inn I time nummer to. Nå håper jeg det gikk greit med quiz I første time her. Du skal få muligheten til å delta en gang til. Vi har nemlig enda en quiz å komme med. Jo, og så har jeg en innrømmelse. Dette fortalte jeg om til noen kolleger I går, men jeg kan jo fortelle det til deg også. Det var en overskrift I går som leste «Større innbrudd I Gucci-butikk». Og nå jeg ikke sånn at jeg har lese- og skrivevansker, men jeg hadde åpenbart det I går, sånn midlertidig I hvert fall, for jeg leste «Større innbrudd I Gucci-butikk», og så tenkte jeg, hva I all verden driver statsministeren med nå? Men dobbelt konsonant, fullt valid og mulighet til å snuble og gjøre det samme, så skal jeg ikke si noe. Det det samme som når jeg skriver Aftenposten, så kommer det alltid Aftenpoften ut. Og det ikke fordi det var den gamle logoen, men ja, sånn det bare. Straks, quiz.

er nesten klar for quiz. Nesten fordi jeg skal skrive inn en dato ved siden av den oppgaven vi skal ha i dag. Der så er jeg klar for dagens quiz. Vi skal frem til en kjent person, og konkurransen foregår på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Disse tre ledetrådene kommer hver for seg, og mot slutten av timen så kommer vi med en fasit. Og det fungerer slik at du både er deltaker og dommer, og du bestemmer altså sånn sett også selv hva du skal ha i premie når du kommer til enden. Og det gjelder både om du har klart det eller ei, for hvis du har kommet deg til enden av dagens quiz og ikke klart det, men du har unngått Google for eksempel, det er en tommel opp. Det er vi med på. Alright, dagens person hadde en eldre bror, hadde seks yngre søsken, og alle sammen, inkludert den personen vi er ute etter, ble født til en helt spesiell oppgave. Hvem er det?

har fått noen ordentlig gode svar, i alle fall forslag til svar i den pågående quizzen, og noen har helt rett, det vil jeg også bare si. Kun én ledetråd så langt, vi er altså på utkikk etter en meget kjent person, mann eller kvinne, død eller levende, eller kanskje til og med norsk eller utenlandsk. Det er foreløpig ikke helt klart. Jeg sa at personen vi skal frem til i dag hadde en eldre bror og seks yngre søsken, og at de alle var født til en helt spesiell oppgave. Vi tar ledetråd nummer to litt i samme gata egentlig. Jeg kommer til å utdype litt i hvert fall hva denne spesielle oppgaven skulle være. Dagens person hadde samme jobb som sin far og sin bror, men han kom inn i yrket før broren sin, og var dessuten i det lengst av de tre. Ja. Dette er ikke et yrke du utdanner deg til, for å si det sånn. Og så skal jeg bare holde min munn lukket og si lykke til videre. Vi har litt musikk oppi på.

Vi går til siste steg I dagens quiz. Vi har en siste ledetråd å komme med. Den første var at personen vi skal frem til I dag hadde en eldre bror og dessuten 6 yngre søsken, alle født til en helt spesiell oppgave. Og ledetråd nummer 2, personen hadde samme jobb som både sin far og sin bror, men han kom inn I yrket før sin bror og var I det lengre enn både sin far og bror. Nå. Hvordan skal dette ende? Hvem vi ute etter I dag? Vel, kanskje den siste ledetråden kan være spesielt givende I så måte. Dagens person var gift med sin engelskfødte kusine. Bryllupet sto I selveste Buckingham Palace, hvor hans bestemor, dronning Victoria, var til stede. Dette med andre ord en kongelig. Hvem vi ute etter? Jeg håper du har en idé om hvor jeg skal. Du skal få et svar om bare et lite øyeblikk. Ja, her satt jeg og stirret inn I skjermen, som hadde all annen informasjon om den 20. mai, utover det jeg faktisk skulle bruke, fordi jeg hadde gjemt et annet sted. Og det har jeg her nå. Vi skal snakke om merkedager som faller på denne datoen, den 20. mai, og I dag så skal vi hedre honningprodusentene, som verdens bier tross alt og det blir stadig færre av dem, så de trenger litt oppmerksomhet. Så tenk på dem når du har et lite øyeblikk, og kanskje hvordan du kan bidra til at biene trives også I din hage, eller på din veranda, eller noe sånt I løpet av sommeren. Det dagen for vekt- og måleenheter. Uten dem så hadde vi ikke kommet langt. Vi har dagen for bli en millionær. Og om det var så lett å bare bestemme seg, og kunne manifestere rikdom, så håper jeg det fungerer. Jeg skal prøve selv etterpå. Det også for øvrig dagen for å gå I høye hæler, anbefales kun for øvede utøvere. Men det ting du kan markere I dag.

Ja, var det vanskelig i dag, eller var det egentlig helt greit? Jeg tenker vi så noenlunde delt på midten. Føles litt sånn i hvert fall. Heidi skriver, dette må da være selveste kong Håkon den syvende. Egil skriver, jeg tenker bare kongens nei og Nybergsund. Og det jo Håkon den syvende. Trine skriver også, er ikke dette kong Håkon? Jo, dette er kong Håkon, eller kong Håkon den syvende, hvis du har lyst til å være helt perfekt. Eller hvis du har lyst til å gi hans døpenavn, så kunne du ha sagt Christian Fredrik Carl Georg Valdemar Aksel. Og ja, det var hans navn. Uten etternavn skal sies, for han var jo kongelig. Vi hadde flere runder med ledetråder i dagens quiz, som altså skulle lede oss frem til dette. Jeg kunne også ha nevnt at han og hustruen, dronningen Maud, kun fikk ett barn, og det var kong Olav den femte. Men jeg tenkte det kanskje var litt i enkleste lag. Riktig svar, kong Håkon den syvende.

er litt historie på lur. Vi har flere ting som har inntruffet på dagens dato, denne den 20. mai. I 1930, la oss gå et hakk tilbake, 1927, det handler om flyvning dette her. I 1927, Charles Lindbergh, som var pilot, tok av fra New York, flyansett Spirit of St. Louis, for å gjennomføre den aller første soloflyvning over Atlanterhavet. På samme dato, men 5 år senere, så er det Amelia Earhart som hopper inn i et fly. Det står ikke noe om navnet på det flyet, men hun tar av fra Newfoundland og gjennomfører den første kvinnelige soloflyvning over Atlanterhavet. Flott bragd av begge to, selvfølgelig. Og her hjemme, 1816, blir Bodø en by, og i 2007... Og dette er mikronyhet, men Kurt Asle Arvesen vant 8. etappe i sykkelrittet Giro d'Italia. Tar den med. Mest fordi jeg synes det var hyggelig å se på.

mye tjener du på 17 sekunder med arbeid? Jeg går ut fra at vi snakker om en forholdsvis lav sum penger. Noen de tjener godt. Det Forbes som skriver om en såkalt MMA-kamp. To kvinner som slåss. Den ene Gina Carano, hvis du kjenner til dette. Hun har vunnet 17 kamper totalt nå. Stilte opp mot Ronda Rousey. Dette var på lørdag. Og etter 17 sekunder så var det hele over. Og grei utbetaling her. Over 1 million kroner for Carano som tapte, og Rousey tjente 2,2 millioner dollar, og så kan du gange opp det med dollarkursen i dag, og så får du en idé om hva de tjente på 17 sekunder med arbeid. Og nå skal det jo sies at det kreves jo noe trening for å bli en MMA-fighter, men når du endelig er der, så er ikke dette dårlig uttelling for ja, det som vel må kalles et kremt.

det var det du. Dette gikk da fadelig fort unna. Jeg sitter her og litt sånn uviss på hvilken dag I uken det Og jeg har liksom kastet blikk opp og helt øverst I høyre del av skjermen så står det alltid dato og tidspunkt hvor vi og sånn. Og der står det altså WED, så det da vel onsdag da. Jeg har en sånn blanding av tirsdag og onsdag følelse I kroppen. Og noen ganger så det bare sånn. Du, tusen takk for alle som har sendt inn meldinger. Her det litt av både det ene og det annet. Jeg vil rette en spesiell takk til Siv som har sendt meg videoer av hunder og katter som gjør ting mennesker gjør. Det synes jeg var lystig. Og fortsett gjerne å sende sånne type meldinger, det setter vi alltid stor pris på. I morgen så faller vi inn I torsdagen. Det gleder vi oss til. Jeg spesielt. Jeg har bursdag I morgen, dette, så det blir jo storveis. Og så får vi se hvordan det blir der. Fortsatt strålende, gleilig og god onsdag videre.

Manamana. Manamana. Manamana.

Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen, og som vanlig skal vi prate om litt av hvert som måtte passe på en dag som denne. Vi skal høre at det nå bredt flertall på Stortinget for å gi kommunene rett til å selv bestemme om det skal være lov med privat fyrverkeri. Det altså ikke et forbud, men kommunen kan gjøre hva de vil. Det i hvert fall det flertallet vil. Mer om det snart. Vi skal også høre at klesimporten via utenlandske nettbutikker som Temu og Shein har tredoblet seg på bare ett år, nesten 14 000 tonn. Det viser tall fra Norsus, og mer om det snart. Og litt alvorlig, men viktig, hvert år søker opp til 6 000 pårørende om støtte til begravelser, og skal Skatteetaten og NAV gjøre det enklere å søke om statlig støtte og langt raskere å få svar. Og nyttig å vite, Kamerun har nasjonaldag i dag, det et av de bedre økonomisk stilte landene i den regionen, så det får dere mer om denne timen.

Da skal vi se på tredagersvarslet, og jeg har noen gladmeldinger å komme med. Yr melder at Østlandet vil få stort sett oppholdsvær, men det kan hende bli litt regn i morgen, og i overmorgen delvis skyet og over 20 varmegrader. Sørlandet får litt regn til å begynne med. Allerede i morgen går det over til å bli fint vær, med 18-19 grader på ettermiddagene. Vestlandet vil få tre dager med gråvær og litt regn, 14-16 grader som en makstemperatur. Kanskje ikke så mye å skryte av. Midt-Norge får derimot fint vær i et par dager, med over 20 grader som makstemperatur. Litt kjøligere og gråvær i overmorgen. Når det gjelder Nord-Norge, så er det ventet 11-13 grader til å begynne med litt regn, så i overmorgen 19 grader og fint vær. Så delvis fint vær over store deler av landet i løpet av tredagersperioden i hvert fall.

Et bredt flertall på Stortinget vil gi kommunene rett til å selv bestemme om det skal være lov med privat fyrverkeri. Flertallet består foreløpig av Høyre, Arbeiderpartiet, KrF og MDG, ifølge Altaposten. Men Rødt, SV og Venstre har tidligere stemt for lignende forslag. Det er MDG som har fremmet forslag om at Stortinget ber regjeringen gi kommunene adgang til å regulere eller forby privat fyrverkeri i hele kommunen. Dette er en stor seier for dyrene og alle som vil ha en tryggere nyttårsfeiring, sier næringspolitisk talsperson Une Bastholm til TV 2. Fyrverkeri kan være morsomt, men fører hvert år til at dyr og fugler blir livredde, skadet og dør. Og at folk blir sendt på legevakt, så brannvesenet må ut og slukke branner, sier Bastholm. Etter siste nyttårsfeiring så ble det registrert 63 uønskede hendelser, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

på pollenvarslet fra Norges astma-allergiforbund, og de kan fortelle at i Finnmark så er det beskjeden spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk. Troms har moderat spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk. I Nordland er det omvendt, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Trøndelag har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix, mens det i fjellstrøkene i Sør-Norge er beskjeden spredning av salix og bjørk. Indre Østlandet har i øyeblikket moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Sogn og Fjordane og Hordaland og Rogaland har alle beskjeden spredning av både salix og bjørk, mens det på Sørlandet er moderat spredning av bjørkepollen, beskjeden spredning av salix, og på Østlandet er det moderat spredning av både salix og bjørkepollen.

så skal vi snakke om noe som trist og alvorlig, men som veldig kjekt å vite. Da skal det nemlig bli enklere å søke om støtte til begravelser. Det opplyser Skatteetaten. De skriver i en pressemelding at hvert år søker opp til 6000 pårørende om støtte til begravelser. Skatteetaten og NAV har nå gjort det enklere å søke om statlig støtte, og langt raskere å få svar. Tidligere måtte de som søkte om gravferdsstøtte fra NAV selv innhente papirer og sende dem i posten. Nå har et samarbeid mellom Skatteetaten og NAV gjort det enklere. Prosessen har nå blitt digitalisert, slik at den som søker slipper å be om disse opplysningene fra Skatteetaten. Og kan NAV nemlig hente nødvendige opplysninger direkte fra Skatteetaten på en trygg måte. Og NAV kan svare den som søker raskere. Det er en belastning for de pårørende å måtte håndtere papirarbeid og vente lenge på svar fra offentlige myndigheter når deres nærmeste går bort, sier divisjonsdirektør Torstein Hoem i Skatteetaten.

Litt mer om trafikk, litt veiarbeid som kan forhindre på din vei gjennom landet. Blant annet Riksvei 41, Sandå-Nobbenuten. Her er det lysregulering eller manuell dirigering, eller veien er stengt i korte perioder. Slik har det vært en stund, og det fortsetter fram til 10. juni, ifølge Statens vegvesen. Litt annet sted på Riksvei 41 så er det lysregulering, og stengt i korte perioder gjelder mellom Solbakken og Lund. Dette pågår mellom 7 og 19, mandag til fredag, fram til 30. juli i år. Nytt arbeid på Fylkesvei 3478, Flaufjell-Dalane. Her blir det jobbing fram til 19. juni, står det hos Statens vegvesen. Vi tar også med oss Fylkesvei 407 mellom Biestø og Monåsen. Her har det vært jobbet en stund, og det er manuell dirigering som kan foregå med. Det gjelder fram til 1. oktober i år. Og kjør forsiktig!

Det er utrolige tall man kan se av statistikken. Klesimporten via utenlandske nettbutikker har tredoblet seg på bare ett år. Det er nesten 14 000 tonn. Det viser tall fra forskningsinstituttet NORSUS, offentliggjort av Framtiden i våre hender. Dette er altså Temu og Shein som er i spissen for disse utenlandske nettbutikkene som tilbyr noe for en slikk og ingenting sånn omtrent. Hver 7. kilo tekstiler til Norge kommer nå fra utenlandske nettbutikker som Temu og Shein, mens regjeringen ikke har løftet en finger for å få kontroll over importen, sier leder i Framtiden i våre hender, Tale Hungnes. Importen via VOSE-ordningen omfatter pakker under 3000 kroner sendt direkte til private, vokste fra 3849 tonn i 2024 til nesten 14 000 tonn i 2025. Det er altså en vekst på 263% på ett år, og den ordinære tekstilimporten har falt med 15%.

I TV-tips I dag gjør vi det på en uvanlig måte. Vi ser hva som går på en kanal utover kvelden. Og nå det gjerne slik at det samme går på de samme kanalene hver kveld. Så Vox kanalen I kveld. Mord og mysterier kan du få med deg 18.20. Kontrollen og økonomien I en håndverksforening tar en hyggelig vending når eierens kone forsvinner og en nabo blir drept. Vox klokka 20.30, mord I paradis. Når en engelsk turist blir funnet død, indikerer krimåstedet først et ran som har gått galt. Men det ligner på en sak I London, 20.30 altså. 21.45 på Vox kan du få med deg inspektør Lindley. De to rivaliserende kriminaletterforskerne Havers og Lindley får bryne seg på et dobbelt mord denne gangen. Og så det Vera som går 22.45 på Vox I kveld. Vera etterforsker dødsfallet til en ekstremsportfanatiker som ble sett av en gruppe campingturister I den hoppet I innsjøen. Det altså noe av det som går på Vox I kveld.

Vet du hva hovedstaden i Kamerun heter? Den heter Yaounde. Grunnen til at jeg spør er at landet har nasjonaldag i dag. Og Kamerun er en republikk på vestkysten av Afrika, innerst i Guinea-bukta. Landet grenser til Nigeria i vest og nordvest, Tsjad i nord og øst, Sentralafrikansk republikk i øst og til republikken Kongo, Gabon og Ekvatorial Guinea i sør. Eksport av råolje har gjort Kamerun til et av de økonomisk bedre stilte landene i tropiske Afrika, skriver Store norske leksikon. Jordbruket er likevel fortsatt viktigste næringsvei, med dyrking av blant annet kaffe og kakao. Andre viktige eksportvarer er tropisk tømmer, palmeolje, gummi og tropiske frukter. Navnet Kamerun er av portugisisk reke. Dette er etter det navn som områdets første europeere ga en av elvene, Rio dos Camareos, fordi den var full av reker. Elven har nå fått navnet Vouri.

igjen, og velkommen tilbake til en ny time som fullspekket av variert musikk og litt av hvert å snakke om. Mitt navn Kyrredal. Denne timen skal vi snakke om sykkelbruken blant ungdom som har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer, det viste en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Men samtidig øker sykkelbruken blant voksne. Vi skal også høre at en urolig verden gjør at mange holder seg i Europa i sommer. Sjekk om helsetrygdkortet ditt utgått. I god tid for ferien, sier ekspert. Skal alle forny det på samme tid, så kan det fort bli kø, og du kan bli stående uten den sikkerheten på reise. Og vi skal høre at filmmusikken som Ola Kvernberg kombinerte til filmen Flåklippa fra Paris til Pyramidene, nominert til Nordisk Råds musikkpris. Det også verket Elja, som maner fram lyden av høypipelerke og snødrev på Hardangervidda. Og det bare noe av det som skjer denne timen på Sørlandsradioen.

Da skal vi se på tredagersvarslet, og jeg har noen gladmeldinger å komme med. Yr melder at Østlandet vil få stort sett oppholdsvær, men det kan hende bli litt regn i morgen, og i overmorgen delvis skyet og over 20 varmegrader. Sørlandet får litt regn til å begynne med. Allerede i morgen går det over til å bli fint vær, med 18-19 grader på ettermiddagene. Vestlandet vil få tre dager med gråvær og litt regn, 14-16 grader som en makstemperatur. Kanskje ikke så mye å skryte av. Midt-Norge får derimot fint vær i et par dager, med over 20 grader som makstemperatur. Litt kjøligere og gråvær i overmorgen. Når det gjelder Nord-Norge, så er det ventet 11-13 grader til å begynne med litt regn, så i overmorgen 19 grader og fint vær. Så delvis fint vær over store deler av landet i løpet av tredagersperioden i hvert fall.

Musikk fra Hardangervidda og fra Flåklippa nominert til Nordisk Råds musikkpris. Det filmmusikken som Ola Kvernberg komponerte til Flåklippa fra Paris til Pyramidene. Den altså nominert til musikkpris, melder NTB. Det også verket Elja, eller Elja kanskje, der Kristine Kjøgersen og Benedikte Mauseth maner fram lyden av heipipelerke og snødrev på Hardangervidda. Nå det I alt 13 verk som nominert fra hele Norden, så de har litt konkurranse. Det spenner fra barneopera til filmmusikk, til feltinnspillinger og moderne tolkninger av østgrønlandsk trommedans. Vinnerne offentliggjøres 20. oktober I forbindelse med Nordisk Råds sesjon I Helsingfors, og vinneren mottar 300 000 danske kroner og prisstatuetten Nordlys. Så det kan altså bli musikk fra Hardangervidda, eller det kan bli musikk, filmmusikk, fra Flåklippa. Vi ønsker alle lykke til.

Vi ser litt på dagen I dag og finner ut at det Bjørnar og Bjørnhild som har navnedag. Bjørnar kommer av det norrøne bjørn, som ikke overraskende betyr bjørn, pluss ar, som betyr kriger. Bjørnhild kommer også av bjørn, men pluss hilder, som betyr strid. Med solens gang så går vi den gangen til Torrevieja I Spania. Soloppgang 06.49, solnedgang 21.10. I Torquay I England, soloppgang 05.21, solnedgang 21.00. Sosialøkonom John Stuart Mill ble født på denne dagen I 1806. Forfatter Honoré de Balzac I 1799. Og Sigrid Undset kom til verden I 1882 på denne dagen. Skuespiller James Stewart ble født I 1908, og valgforsker Henry Valen I 1924. Musiker Frode Tingnes I 1940, og Ingvar Ambjørnsen I 1956.

Det et kort som blir ekstra viktig I sommer for mange. Det mener I hvert fall Frende Forsikring. De skriver at en urolig verden gjør at mange holder seg I Europa I sommer. Og sjekk om helsetrygdkortet ditt utgått, så gjør det I god tid for ferien, sier skadesjef på reise, Katrine Kleppestø. Kortet varer bare I 3 år om gangen, og det kan ta opp til 10 virkedager å få det hjem I postkassa. Hvis alle skal gjøre det samtidig rett før fellesferien, så blir det fort kø, så det bare å få gjort det nå, sier Kleppestø. Og hos Frende så merker de at mange planlegger ferie I Norden eller Europa. Krigen I Midtøsten gjør at mange kjenner litt på og ikke reiser til andre siden av kloden I sommer. Noen skal nok til USA og følge fotball-VM, men vi verker at lysten på å reise dit også dalende for tiden, sier skadesjefen. Og hvis du bor I Norge og skal på ferie I Norden, så trenger du ikke helsetrygdkort, men I Europa, EUS eller Schweiz så bør du ha det I lommeboka.

litt mer om trafikk, litt veiarbeid som kan forhindre på din vei gjennom landet. Blant annet Riksvei 41, Sandå-Nobbenuten. Her er det lysregulering eller manuell dirigering, eller veien er stengt i korte perioder. Slik har det vært en stund, og det fortsetter fram til 10. juni, ifølge Statens vegvesen. Litt annet sted på Riksvei 41 så er det lysregulering, og stengt i korte perioder gjelder mellom Solbakken og Lund. Dette pågår mellom 7 og 19, mandag til fredag, fram til 30.

juli I år. Nytt arbeid på Fylkesvei 3478, Flaufjell, Dalane. Her blir det jobbing frem til 19. juni, står det hos Statens Vegvesen. Vi tar også med oss Fylkesvei 407 mellom Biestø og Monåsen. Her har det vært jobbet en stund, og det manuell dirigering som kan foregå med. Det gjelder frem til 1. oktober I år. Og kjør forsiktig!

Det er fare for listeria I en ost fra et gårdsysteri som nå trekkes tilbake. Det handler om osten Glød fra Valdsnes gårdsysteri som trekkes tilbake på grunn av mistanke om listeria, opplyser mattilsynet. Og tilbakekallingen gjelder all ost av denne typen solgt fra desember og fram til I dag. Volumet begrenset. Osten solgt gjennom noen få lokale butikker I innlandet, samt via reko-utlevering ifølge mattilsynets nettsider. Osten en halvfast rødkittost. Listeria en bakterie som I sjeldne tilfeller kan gi alvorlig infeksjon. Det de fleste friske får enten ingen symptomer eller milde influensalignende plager. Samtidig så trekker Q-meierinne tilbake et begrenset parti skyr luftig bringebær, den best før dato 26. juni I år. Dette som følge av et kvalitetsavvik I produksjonen, og det altså oppdaget mangel av to skruer som årsaken.

denne gangen må jo bli den nyeste i Star Wars-serien. Det The Mandalorian and Grogu. Det altså Star Wars, et nytt Star Wars-eventyr fra Lucasfilm. Og litt om filmen ifølge Filmweb. Mandalorian og Grogu legger ut på sitt mest spennende oppdrag hittil. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer fremdeles spredt utover hele galaksen. Den nye republikken jobber for å beskytte alt som opprørerne kjempet for, og får hjelp av den legendariske mandaloranske dusørjegeren Din Djarin, spilt av Pedro Pascal, og hans unge lærling Grogu. Regissør John Favreau. Dette sci-fi, eventyr, action, står det som sjanger. 12 års aldersgrense. Den har norgespremiere, verdenspremiere i disse dager. Kinotipset Star Wars, The Mandalorian and Grogu.

Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner I Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevd behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Arsenal I en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

En riktig god morgen, velkommen til morgensendingen. Det blitt onsdag, det den 20. mai, og midtveis I uken burde I alle fall tilsi at vi starter det hele her nå med en sånn grad av både optimisme og glede og alle disse tingene. Jeg har I alle fall kommet til bordet her med alt jeg kan av godt humør og sånne ting. Så hvis du bidrar med det samme, og kanskje til og med en kopp kaffe, så vi I samme båt. Vi har passert syvslaget, vi skal straks se på noen av overskriftene sammen. Anymore.

Det er flere ting som beveger seg I nyhetsområdet. I natt så ble EU og USA enige om en tollavtale. Dette vil trolig bety at EU unngår en tollökning den 1. juli. Vi gjør det ikke så langt. Trump har sagt at vi skal øke fra 10-15%. Nortura varsler høyere priser på kjøtt I løpet av året I år. Vi har en sak om sport. Arsenal Premier League-mestre. Det kommer jeg tilbake til.

En onsdag morgen, la oss se hva som har foregått I løpet av både gårkvelden og natten I nyhetsbildet. Vi har Putins møte med Xi Jinping I Kina. Nå I morgentimene så har president Vladimir Putin ankommet folkets store hall, det melder kinesiske statlige medlemmer. Medier og ikke medlemmer. Trump sier han skal delta på G7-toppmøte I Frankrike I neste måned. Det kommer fra det hvite hus. Og så det altså slik at EU da har vedtatt å innføre tollavtalen med USA. Vi har masse om USA her, men la oss se om vi har andre ting det går an å snakke om også. Vi har jo dette tilfellet av trøbbel I Midtøsten, som bare blir verre og verre, kan det virke til. Siste nytt at 10 personer drept I et israelsk angrep I Sør-Libanon. Vi skal straks se på kalenderen.

Vi kaster et blikk på almanakken som forteller meg at Bjørnar og Bjørnhild har navnedag I dag. Og la meg være den første som gratulerer med dagen. Hvis du har blitt gratulert til andre, så tommel opp for dem. Hvis du ser noen flagg I dag, så kan det være flaggene til enten Kamerun eller Øst-Timor, eller Timor-Leste, som noen også kaller det. De har nasjonaldag I dag, nemlig. Nå skal jeg ikke begynne å beskrive disse flaggene, for de både farverike og intrikate, men ser du flagg som har mye farver og intrikate, så kan du bare konkludere med at det garantert en av dem, at de har nasjonaldagsfeiring I dag. Når vi ser på historien, så kan vi finne ut at våre Levi's jeans har opphav I dagens dato. Det var I 1873 at Levi Strauss og Jacob Davis tok patent på blå jeans med koppernakler. Vi skal tilbake til historien underveis I løpet av dagens sending.

onsdag morgen, og det en nyhetsmorgen her, morgensending. Vi skal snakke om helse, spesifikt om kvinnehelse og endometriose. Hvis du ikke har lest det opp på, eller vet hva endometriose det forbindes i alle fall med fryktelige smerter, og det kun kvinner som blir rammet av dette. Det har vært en sak mellom staten og Elisabeth Råsholm Larby, som en pasient. Det endte i hennes favør, og nå har staten bestemt at de ikke anker. Avgjørelsen dermed rettskraftig. Råsholm Larby fikk medhold etter å ha krevd behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Og Endometrioseforeningen sier at denne dommen slår fast et krav til forsvarlig utredning og hjelp. Norge ligger langt etter for eksempel Sverige og Danmark i akkurat denne type saker. Vi skal straks se hva avisen har å skrive.

Vi kaster et blikk på noen av dagens riksaviser nå. Vi starter i Vårt Land. Det har jo blåst kraftig etter at KrFU rykket ut og snakket om barnehager og at det var uansvarlig å sende barn i barnehavet når de var ett år gamle. Nå står det på forsiden av Vårt Land. Prest provosert av barnehageutspill. Det er KrFU-leder Ingrid Olina Hovlands moralske pekefinger mot dem som opplever at de ikke har noe annet valg enn å sende ettåringen sin i barnehave. Den mener hun er helt feil. Presten er samtidig KrF-er og mor og heter Marte Østerud Primstad, og du leser mer om henne og saken i Vårt Land i dag. VG viser til en norsk-dansk studie. Slankemedisin kobles til synstap. Denne kan det være grei å lese litt på. Det er en seniorforsker her som heter Øystein Karlstad som sier dette er viktig å følge med på. Europa frykter Trumps NATO-plan, står det også på forsiden av VG, og så er det 12 ekstra sider om løping. Her møter du blant annet Ingrid Kristiansen som deler sine beste råd. Dagbladet i dag, langtidssyk, spør de. Unngå å gå glipp av store summer. Pengene du har krav på og de ting du må vite. Politikk. Tallene Norge aldri før har sett, står det, knuser Jonas med over 10 prosentpoeng. Dette er en ny meningsmåling som igjen sender Fremskrittspartiet langt i forkant av regjeringspartiet. Klassekampen, la de andre gjøre jobben, står det. Det vil si det står på nynorsk, som de ofte gjør på forsiden her. Let de andre gjøre jobben. Ved Aker Solutions på Stord er 50 renholdere i streik. Samtidig så leier verftet inn renholdere fra et annet selskap. Det mener renholderne er streikebryteri. Og så på overflaten så ser det i alle fall sånn ut. Jeg har ikke lest hele saken, så jeg skal ikke si noe mer enn akkurat det. Avisene finner du i butikken.

Det var altså to navn som står oppført I almanakken her, Bjørnar og Bjørnhild, som vi da sporenstreks gratulerer med dagen. Navnedagene egentlig aller mest en sånn svensk tradisjon akkurat nå, og navnedagene fikk vi fordi det var noen som leste Bibelen og fant ut at bursdager, det skal vi I hvert fall ikke feire. Har du bursdag I dag, så synes jeg du skal feire, og du kan gjøre det I trygg forvissning om at du har fødselsdag på samme dag som en del kjente personer, deriblant Sigrid Undset, den norske forfatteren og mottageren av Nobelprisen I litteratur. Hun ble født I 1882 på dagens dato. Du har også fødselsdag på samme dag som den amerikanske sangerinne og skuespillerinnen Cher. Hun ble født I 1946 og begynner etter hvert å komme opp I tenårene. Vi har en kongelig fødselsdag I dag. Det kronprins Pavlos av Hellas som ble født I 1967. Og der tror jeg vi Jeg føyer på en gratulerer med dagen til absolutt

få lov å ta med en gledelig melding her også. Morgenen jo ikke bare laget for dårlige nyheter, selv om nyheter i seg selv ofte det. Og det dårlige nyheter i hvert fall for vår egen nordmann, Erling Braut Haaland. Han blir ikke seriemester i Premier League, men det blir Martin Ødegaard, eller har blitt, det ble klart i går. Arsenal igjen seriemester i Premier League, og det fordi Manchester City ikke klarte å slå Bournemouth i går. Det ble 1-1 og poengdeling, og det betyr at Arsenal har klart å holde unna, og med det tar sin første titel på 22 år. Med City-tapet så har laget oppnådd 4 poengs ledelse før serieavslutningen, altså totalt umulig å bli slått. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan med det slippe jubelen løs, og det gjorde de kanskje foran TV-apparatene i går. Fansen møtte i alle fall opp utenfor stadion og var i, skal vi kalle det, full vigør. Jeg tror det passer. En riktig god morgen.

Hvor mye tjener du på 17 sekunder med arbeid? Jeg går ut fra at vi snakker om en forholdsvis lav sum penger. Noen de tjener godt. Det Forbes som skriver om en såkalt MMA-kamp. To kvinner som slåss. Den ene Gina Carano, hvis du kjenner til dette. Hun har vunnet 17 kamper totalt nå. Stilte opp mot Ronda Rousey. Dette var på lørdag. Og etter 17 sekunder så var det hele over. Og grei utbetaling her. Over 1 million kroner for Carano som tapte, og Rousey tjente 2,2 millioner dollar, og så kan du gange opp det med dollarkursen i dag, og så får du en idé om hva de tjente på 17 sekunder med arbeid. Og nå skal det jo sies at det kreves jo noe trening for å bli en MMA-fighter, men når du endelig der, så ikke dette dårlig uttelling for ja, det som vel må kalles et krimt. Looking right, looking like

FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner I Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

En riktig god onsdag morgen, 20. mai i dag. Vi har kommet oss sånn tålig greit i gang, synes jeg. Morgensendingen har vært i radioen en stund. Om ikke du har hørt på, så har vi vært her likevel. Og hvis du har vært med hele veien, takk for følge. Vi har flere ting vi skal snakke om. Det handler, jeg har plutselig blitt andpusten av en eller annen grunn. Det skal handle om lønnsoppgjøret, blant andre. Det skal handle om Scandinavian Star-saken. Og det skal handle om systembolaget. Nå skal jeg trekke pusten.

Utenlandske medier skriver om toppmøtet i Beijing I dag. Euronews sier at Putin har ankommet Beijing for å snakke med Xi Jinping. Sky News skriver at Putin ble ønsket velkommen på Tiananmen-plassen foran deres toppmøte. Interessant I dag fra Danmark. Dansk TV 2 skriver om forhandlingene om ny regjering, men det også blitt en løsning I et drapsmysterium. En allerede drapsdømt mann har innrømmet drapet på Emilie Meng.

Det mye fokus på beredskap om dagen. Ikke helt uventet gitt den geopolitiske situasjonen vi står i, og usikkerhet omkring USA og deres involvering hvis noe skulle skje I en NATO-sammenheng. Og det særlig to saker som peker seg ut. Det første handler om evakueringsplaner, altså hvis nå endelig krigen skulle komme hit, og nå mener jeg ikke endelig som at det noe vi ønsker og venter, men hvis den nå skulle komme, så spørsmålet hvor skal man fraflytte totalt? Hvilke områder skal ta imot? Og nå har de gjort planene klare for Finnmark. Resten av landet dukker opp I neste år. Det kan bli interessant å følge med på. Det en hel del annet forbundet med beredskap som også inkluderer Nord-Norge I dag. Helse Nord varsler for eksempel at ordningen med kommunale blodberedskapsenheter skal avvikles. Det blir nå fokus på å prioritere de tiltak som sikrer nok tilgang på blod og blodprodukter til daglig drift og akutt beredskap.

En god morgen, håper jeg. 20. mai I dag. Det fortsatt streik I hotell- og restaurantnæringen. Renholderne streiker også. Og her det litt bråk, særlig omkring renholdere. LO reagerer på at Aker Solutions på Stord nå leier inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Den streiken har vært pågående siden den 9. mai. Restaurant- og hotellnæringen da naturligvis holdt på siden slutten av april. Og så det slik at vi nå har enda et oppgjør som kommer inn og som kan utløse streik. Dette LO IT-forbundet og NHO Elektro. De møter oss riksmøkleren I dag. De har frist I midnatt, da natt, for å komme til enighet. Og hvis de ikke blir enige, så kan over 1500 elektrikere ender opp med å gå ut I streik fra torsdag. Ja, så har vi trygdeoppgjøret da. Dette jo svært viktig for alle på trygd eller på pensjon. Det ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet. Dette kommer etter at Pensionistforbundet og andre organisasjoner leverte sine krav på mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. Når vi får svar på det, så skal du også få vite det I nyhetssendinger akkurat her.

Og den er skrevet av Antonio Nusa. Og du har sikkert sett Nusa dukke opp i dekning av landslaget, og nå i forkant av VM så har han kommet med en bok som heter Alt starter med en drøm. Og den har naturligvis da vært igjennom x antall anmeldere. Jeg falt over min anmeldelse i VG, hvor den har fått terningkast 4. Bibel for fotballfrelste barn er konklusjonen til VG, og man merker tidlig at Nusa vil noe med denne boka, skriver Nora Stenberg, som har anmeldt den. Og som nevnt, VM i fotball rett rundt hjørnet. Timingen er nok ikke tilfeldig, og særlig ikke når det er en av landslagets mest populære spillere som har ført den i penn. Hvis du skal se på salget av fotballtrøyer for eksempel, så er det nettopp Nusa og Haalands drakter som selger mest. Så får vi se da, om boka blir like suksessrik som spilleren.

Vi kaster et blikk på noen av dagens riksaviser nå. Vi starter i Vårt Land. Det har jo blåst kraftig etter at KrFU rykket ut og snakket om barnehager og at det var uansvarlig å sende barn i barnehave når de var ett år gamle. Nå står det på forsiden av Vårt Land. Prest provosert av barnehageutspill. Det KrFU-leder Ingrid Olina Hovlands moralske pekefinger mot dem som opplever at de ikke har noe annet valg enn å sende ettåringen sin i barnehave. Den mener hun helt feil. Presten samtidig KrF-er og mor og heter Marte Østerud Prims, da du leser mer om henne og saken i Vårt Land i dag. VG viser til en norsk-dansk studie. Slankemedisin kobles til synstap. Denne kan det være grei å lese litt på. Det en seniorforsker her som heter Øystein Karlstad som sier dette viktig å følge med på. Europa frykter Trumps NATO-plan, står det også på forsiden av VG, og så det 12 ekstra sider om løping. Her møter du blant annet Ingrid Kristiansen som deler sine beste råd. Dagbladet i dag, langtidssyk, spør de. Unngå å gå glipp av store summer. Pengene du har krav på og de ting du må vite. Politikk. Tallene Norge aldri før har sett, står det, knuser Jonas med over 10 prosentpoeng. Dette en ny meningsmåling som igjen sender Fremskrittspartiet langt i forkant av regjeringspartiet. Klassekampen, la de andre gjøre jobben, står det. Det vil si det står på nynorsk, som de ofte gjør på forsiden her. Let deg andre gjøre jobben. Ved Aker Solutions på Stord 50 renholdere i streik. Samtidig så leier verftet inn renholdere fra et annet selskap. Det mener renholderne streikebryteri. Og så på overflaten så ser det i alle fall sånn ut. Jeg har ikke lest hele saken, så jeg skal ikke si noe mer enn akkurat det. Avisene finner du i butikken.

Her satt jeg og stirret inn i skjermen, som hadde all annen informasjon om den 20. mai, utover det jeg faktisk skulle bruke, fordi jeg hadde gjemt et annet sted. Og det har jeg her nå. Vi skal snakke om merkedager som faller på denne datoen, den 20. mai, og i dag så skal vi hedre honningprodusentene, som verdens bier tross alt er, og det blir stadig færre av dem, så de trenger litt oppmerksomhet. Så tenk på dem når du har et lite øyeblikk, og kanskje hvordan du kan bidra til at biene trives også i din hage, eller på din veranda, eller noe sånt i løpet av sommeren. Det er dagen for vekt og måleenheter. Uten dem så hadde vi ikke kommet langt. Vi har dagen for bli en millionær. Og om det var så lett å bare bestemme seg, og kunne manifestere rikdom, så håper jeg det fungerer. Jeg skal prøve selv etterpå. Det er også for øvrig dagen for å gå i høye hæler, anbefales kun for øvede utøvere. Men det er ting du kan markere i dag.

på lur. Vi har flere ting som har inntruffet på dagens dato, denne den 20. mai. I 1930, la oss gå et hakk tilbake, 1927, det handler om flyvning dette her. I 1927, Charles Lindbergh, som var pilot, tok av fra New York, flyet hans het Spirit of St. Louis, for å gjennomføre den aller første soloflyvning over Atlanterhavet. På samme dato, men 5 år senere, så er det Amelia Earhart som hopper inn i et fly. Det står ikke noe om navnet på det flyet, men hun tar av fra Newfoundland og gjennomfører den første kvinnelige soloflyvning over Atlanterhavet. Flott bragd av begge to, selvfølgelig. Og her hjemme, 1816, blir Bodø en by, og i 2007... Og dette er mikronyhet, men Kurt Asle Arvesen vant 8. etappe i sykkelrittet Giro d'Italia. Tar den med. Mest fordi jeg synes det var hyggelig å se på.

det var det for morgensendingen I dag. Onsdagen den skal hurtig bli til torsdag etter hvert. Vi skal bare bli ferdig med dagen I dag først. Jeg håper du har noen planer I hvert fall som av den hyggelige sorten. Det vil jo være fint. Jeg skal ta det pent og rolig. Det I hvert fall det som planen. Og så får vi se om det slår til. Hvis du har lyst så møtes vi igjen allerede I morgen tidlig fra klokken 6. Når det gjelder nyhetene så skal vi høres litt til. Men det Kyrre Dahl som å høre, unnskyld, Jonas Bording som å høre I dag. Radioen fra klokken 11.

Trygdeoppgjøret ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. L- og IT-forbundet og NHO Elektro skal I møte hos riksmekleren etter brudd I forhandlingene I slutten av april. Partene har frist til midnatt I natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut I streik fra I morgen. FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. I år planlegger flere elbileiere bilferie I Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som en elbil svarer at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn I befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere I Norden og Europa. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi prate om litt av hvert som måtte passe på en dag som denne. Vi skal høre at det nå bredt flertall på Stortinget for å gi kommunene rett til å selv bestemme om det skal være lov med privat fyrverkeri. Det altså ikke et forbud, men kommunen kan gjøre hva de vil. Det i hvert fall det flertallet vil. Mer om det snart. Vi skal også høre at klesimporten via utenlandske nettbutikker som Temu og Shein har tredoblet seg på bare ett år. Nesten 14 000 tonn. Det viser tall fra Norsus, og mer om det snart. Og litt alvorlig, men viktig. Hvert år søker opp til 6 000 pårørende om støtte til begravelser. Og skal Skatteetaten og NAV gjøre det enklere å søke om statlig støtte og langt raskere å få svar? Og nyttig å vite, Kamerun har nasjonaldag i dag. Det et av de bedre økonomisk stilte landene i den regionen. Så det får dere mer om denne timen.

Da skal vi se på tre dagers varsle, og jeg har noen gladmeldinger å komme med. Yr melder at Østlandet vil få stort sett oppholdsvær, men det kan hende bli litt regn i morgen, og i overmorgen delvis skyet og over 20 varmegrader. Sørlandet får litt regn til å begynne med. Allerede i morgen går det over til å bli fint vær, med 18-19 grader på ettermiddagene. Vestlandet vil få tre dager med gråvær og litt regn, 14-16 grader som en makstemperatur. Kanskje ikke så mye å skryte av. Midt-Norge får derimot fint vær i et par dager, med over 20 grader som makstemperatur. Litt kjøligere og gråvær i overmorgen. Når det gjelder Nord-Norge, så er det ventet 11-13 grader til å begynne med litt regn, så i overmorgen 19 grader og fint vær. Så delvis fint vær over store deler av landet i løpet av tredagersperioden i hvert fall.

Et bredt flertall på Stortinget vil gi kommunene rett til å selv bestemme om det skal være lov med privat fyrverkeri. Flertallet består foreløpig av Høyre, Arbeiderpartiet, KrF og MDG, ifølge Altaposten. Men Rødt, SV og Venstre har tidligere stemt for lignende forslag. Det er MDG som har fremmet forslag om at Stortinget ber regjeringen gi kommunene adgang til å regulere eller forby privat fyrverkeri i hele kommunen. Dette er en stor seier for dyrene og alle som vil ha en tryggere nyttårsfeiring, sier næringspolitisk talsperson Une Bastholm til TV 2. Fyrverkeri kan være morsomt, men fører hvert år til at dyr og fugler blir livredde, skadet og dør. Og at folk blir sendt på legevakt, så brannvesenet må ut og slukke branner, sier Bastholm. Etter siste nyttårsfeiring så ble det registrert 63 uønskede hendelser, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

ser på pollenvarslet fra Norges astma-allergiforbund, og de kan fortelle at i Finnmark så er det beskjeden spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk. Troms har moderat spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk. I Nordland er det omvendt, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Trøndelag har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix, mens det i fjellstrøkene i Sør-Norge er beskjeden spredning av salix og bjørk. Indre Østlandet har i øyeblikket moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Sogn og Fjordane og Hordaland og Rogaland har alle beskjeden spredning av både salix og bjørk, mens det på Sørlandet er moderat spredning av bjørkepollen, beskjeden spredning av salix, og på Østlandet er det moderat spredning av både salix og bjørkepollen.

så ska vi snakke om noe som trist og alvorlig, men som veldig kjekt å vite. Da skal det nemlig bli enklere å søke om støtte til begravelser. Det opplyser Skatteetaten. De skriver i en pressemelding at hvert år søker opp til 6000 pårørende om støtte til begravelser. Skatteetaten og NAV har nå gjort det enklere å søke om statlig støtte og langt raskere å få svar. Tidligere måtte de som søkte om gravferdsstøtte fra NAV selv innhente papirer og sende dem i posten. Nå har et samarbeid mellom Skatteetaten og NAV gjort det enklere. Prosessen har nå blitt digitalisert slik at den som søker slipper å be om disse opplysningene fra Skatteetaten. Og kan NAV nemlig hente nødvendige opplysninger direkte fra Skatteetaten på en trygg måte. Og NAV kan svare den som søker raskere. Det en belastning for de pårørende å måtte håndtere papirarbeid og vente lenge på svar fra offentlige myndigheter når deres nærmeste går bort, sier divisjonsdirektør Torstein Hoem i Skatteetaten.

Litt mer om trafikk, litt veiarbeid som kan forhindre på din vei gjennom landet. Blant annet Riksvei 41, Sandå-Nobbenuten. Her er det lysregulering eller manuell dirigering, eller veien er stengt i korte perioder. Slik har det vært en stund, og det fortsetter fram til 10. juni, ifølge Statens vegvesen. Litt annet sted på Riksvei 41 så er det lysregulering, og stengt i korte perioder gjelder mellom Solbakken og Lund. Dette pågår mellom 7 og 19, mandag til fredag, fram til 30. juli i år. Nytt arbeid på Fylkesvei 3478, Flaufjell-Dalane. Her blir det jobbing fram til 19. juni, står det hos Statens vegvesen. Vi tar også med oss Fylkesvei 407 mellom Biestø og Monåsen. Her har det vært jobbet en stund, og det er manuell dirigering som kan foregå med. Det gjelder fram til 1. oktober i år. Og kjør forsiktig!

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Et av stedene du kan kjøpe bonger på Coop Extra Randvik I Risør. For å delta må du være 18 år.

det utrolige tall man kan se av statistikken. Klesimporten via utenlandske nettbutikker har tredoblet seg på bare ett år. Det nesten 14 000 tonn. Det viser tall fra forskningsinstituttet Norsus, offentliggjort av Framtiden I våre hender. Dette altså Temu og Shein som I spissen for disse utenlandske nettbutikkene som tilbyr noe for en slikk og ingenting sånn omtrent. Hver 7. kilo tekstiler til Norge kommer nå fra utenlandske nettbutikker som Temu og Shein, mens regjeringen ikke har løftet en finger for å få kontroll over importen, sier leder I Framtiden I våre hender, Tale Hungnes. Importen via VOSE-ordningen omfatter pakker under 3000 kroner sendt direkte til private, vokste fra 3849 tonn I 2024 til nesten 14 000 tonn I 2025. Det altså en vekst på 263% på ett år, og den ordinære tekstilimporten har falt med 15%.

I TV-tips i dag gjør vi det på en uvanlig måte. Vi ser hva som går på en kanal utover kvelden. Og nå det gjerne slik at det samme går på de samme kanalene hver kveld. Så Vox kanalen I kveld. Mord og mysterier kan du få med deg 18.20. Kontrollen og økonomien I en håndverksforening tar en hyggelig vending når eierens kone forsvinner og en nabo blir drept. Vox klokka 20.30, mord I paradis. Når en engelsk turist blir funnet død, indikerer krimåstedet først et ran som har gått galt. Men det ligner på en sak I London, 20.30 altså. 21.45 på Vox kan du få med deg inspektør Lindley. De to rivaliserende kriminaletterforskerne Havers og Lindley får bryne seg på et dobbelt mord denne gangen. Og så det Vera som går 22.45 på Vox I kveld. Vera etterforsker dødsfallet til en ekstremsportfanatiker som ble sett av en gruppe campingturister I den hoppet I innsjøen. Det altså noe av det som går på Vox I kveld.

Vet du hva hovedstaden i Kamerun heter? Den heter Yaounde. Grunnen til at jeg spør er at landet har nasjonaldag i dag. Og Kamerun er en republikk på vestkysten av Afrika, innerst i Guinea-bukta. Landet grenser til Nigeria i vest og nordvest, Tsjad i nord og øst, Sentralafrikansk republikk i øst og til republikken Kongo, Gabon og Ekvatorial Guinea i sør. Eksport av råolje har gjort Kamerun til et av de økonomisk bedre stilte landene i tropiske Afrika, skriver Store norske leksikon. Jordbruket er likevel fortsatt viktigste næringsvei, med dyrking av blant annet kaffe og kakao. Andre viktige eksportvarer er tropisk tømmer, palmeolje, gummi og tropiske frukter. Navnet Kamerun er av portugisisk reke. Dette er etter det navn som områdets første europeere ga en av elvene, Rio dos Camareos, fordi den var full av reker. Elven har nå fått navnet Vuori.

Det kan bli søndagsåpen på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får genomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Trygdeoppgjøret ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. L- og IT-forbundet og NHO Elektro skal I møte hos riksmekleren etter brudd I forhandlingene I slutten av april. Partene har frist til midnatt I natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut I streik fra I morgen. FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. I år planlegger flere elbileiere bilferie I Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som en elbil svarer at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn I befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere I Norden og Europa. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

igjen, og velkommen tilbake til en ny time som fullspekket av variert musikk og litt av hvert å snakke om. Mitt navn Kyrredal. Denne timen skal vi snakke om sykkelbruken blant ungdom som har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer, det viste en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Men samtidig øker sykkelbruken blant voksne. Vi skal også høre at en urolig verden gjør at mange holder seg i Europa i sommer. Sjekk om helsetrygdkortet ditt utgått. I god tid for ferien, sier ekspert. Skal alle fornye det på samme tid, så kan det fort bli kø, og du kan bli stående uten den sikkerheten på reise. Og vi skal høre at filmmusikken som Ola Kvernberg komponerte til filmen Flåklippa fra Paris til pyramidene, nominert til Nordisk Råds musikkpris. Det også verket Elja, som maner fram lyden av høypipelerke og snødrev på Hardangervidda. Og det bare noe av det som skjer denne timen på Sørlandsradioen.

Da skal vi se på tre dagers varslet, og jeg har noen gladmeldinger å komme med. Yr melder at Østlandet vil få stort sett oppholdsvær, men det kan enda bli litt regn i morgen, og i overmorgen delvis skyet og over 20 varmegrader. Sørlandet får litt regn til å begynne med. Allerede i morgen går det over til å bli fint vær, med 18-19 grader på ettermiddagene. Vestlandet vil få tre dager med gråvær og litt regn, 14-16 grader som en makstemperatur. Kanskje ikke så mye å skryte av. Midt-Norge får derimot fint vær i et par dager, med over 20 grader som makstemperatur. Litt kjøligere og gråvær i overmorgen. Når det gjelder Nord-Norge, så er det ventet 11-13 grader til å begynne med litt regn, så i overmorgen 19 grader og fint vær. Så delvis fint vær over store deler av landet i løpet av tredagersperioden i hvert fall.

Musikk fra Hardangervidda og fra Flåklippa nominert til Nordisk Råds musikkpris. Det filmmusikken som Ola Kvernberg komponerte til Flåklippa fra Paris til Pyramidene. Den altså nominert til musikkpris, melder NTB. Det også verket Elja, eller Elja kanskje, der Kristine Kjøgersen og Benedikte Mauset maner fram lyden av heipipelerke og snødrev på Hardangervidda. Nå det i alt 13 verk som nominert fra hele Norden, så de har litt konkurranse. Det spenner fra barneopera til filmmusikk, til feltinnspillinger og moderne tolkninger av østgrønlandsk trommedans. Vinnerne offentliggjøres 20. oktober i forbindelse med Nordisk Råds sesjon i Helsingfors, og vinneren mottar 300 000 danske kroner og prisstatuetten Nordlys. Så det kan altså bli musikk fra Hardangervidda, eller det kan bli musikk, filmmusikk, fra Flåklippa. Vi ønsker alle lykke til!

og finner ut at det Bjørnar og Bjørnhild som har navnedag. Bjørnar kommer av det norrøne bjørn, som ikke overraskende betyr bjørn, pluss ar, som betyr kriger. Bjørnhild kommer også av bjørn, men pluss hilder, som betyr strid. Med solens gang så går vi den gangen til Torrevieja i Spania. Soloppgang 06.49, solnedgang 21.10. I Torquay i England, soloppgang 05.21, solnedgang 21.00. Sosialøkonom John Stuart Mill ble født på denne dagen i 1806. Forfatter Honoré de Balzac i 1799. Og Sigrid Undset kom til verden i 1882 på denne dagen. Skuespiller James Stewart ble født i 1908, og valgforsker Henry Valen i 1924. Musiker Frode Tingnes i 1940, og Ingvar Ambjørnsen i 1956.

Det et kort som blir ekstra viktig I sommer for mange. Det mener I hvert fall Frende Forsikring. De skriver at en urolig verden gjør at mange holder seg I Europa I sommer. Og sjekk om helsetrygdkortet ditt utgått, så gjør det I god tid for ferien, sier skadesjef på reise, Katrine Kleppestø. Kortet varer bare I 3 år om gangen, og det kan ta opp til 10 virkedager å få det hjem I postkassa. Hvis alle skal gjøre det samtidig rett før fellesferien, så blir det fort kø, så det bare å få gjort det nå, sier Kleppestø. Og hos Frende så merker de at mange planlegger ferie I Norden eller Europa. Krigen I Midtøsten gjør at mange kjenner litt på og ikke reiser til andre siden av kloden I sommer. Noen skal nok til USA og følge fotball-VM, men vi verker at lysten på å reise dit også dalende for tiden, sier skadesjefen. Og hvis du bor I Norge og skal på ferie I Norden, så trenger du ikke helsetrygdkort, men I Europa, EUS eller Schweiz så bør du ha det I lommeboka.

Litt mer om trafikk, litt veiarbeid som kan forhindre på din vei gjennom landet. Blant annet Riksvei 41, Sandå-Nobbenuten. Her er det lysregulering eller manuell dirigering, eller veien er stengt i korte perioder. Slik har det vært en stund, og det fortsetter fram til 10. juni, ifølge Statens vegvesen. Litt annet sted på Riksvei 41 så er det lysregulering, og stengt i korte perioder gjelder mellom Solbakken og Lund. Dette pågår mellom 7 og 19, mandag til fredag, fram til 30. juli i år. Nytt arbeid på Fylkesvei 3478, Flaufjell-Dalane. Her blir det jobbing fram til 19. juni, står det hos Statens vegvesen. Vi tar også med oss Fylkesvei 407 mellom Biestø og Monåsen. Her har det vært jobbet en stund, og det er manuell dirigering som kan foregå med. Det gjelder fram til 1. oktober i år. Og kjør forsiktig! Dette

Det fare for listeria I en ost fra et gårdsysteri som nå trekkes tilbake. Det handler om osten Glød fra Valdsnes gårdsysteri som trekkes tilbake på grunn av mistanke om listeria, opplyser mattilsynet. Og tilbakekallingen gjelder all ost av denne typen solgt fra desember og fram til I dag. Volumet begrenset. Osten solgt gjennom noen få lokale butikker I innlandet, samt via Reko-utlevering ifølge mattilsynets nettsider. Osten en halvfast rødkittost. Listeria en bakterie som I sjeldne tilfeller kan gi alvorlig infeksjon. Det de fleste friske får enten ingen symptomer eller milde influensalignende plager. Samtidig så trekker Kumeierinne tilbake et begrenset parti skyr luftig bringebær med best før dato 26. juni I år. Dette som følge av et kvalitetsavvik I produksjonen. Og det altså oppdaget mangel av to skruer som årsaken.

i Star Wars-serien. Det er The Mandalorian and Grogu. Det er altså Star Wars, et nytt Star Wars-eventyr fra Lucasfilm. Og litt om filmen ifølge Filmweb. Mandalorian og Grogu legger ut på sitt mest spennende oppdrag hittil. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer er fremdeles spredt utover hele galaksen. Den nye republikken jobber for å beskytte alt som opprørerne kjempet for, og få hjelp av den legendariske mandaloranske dusørjegeren Din Djarin, spilt av Pedro Pascal, og hans unge lærling Grogu. Regissør er John Favreau. Dette er sci-fi, eventyr, action, står det som sjanger. 12 års alder.

Så skal vi høre at ungdom sykler mindre enn før. Sykkelbruken blant ungdom har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer. Det viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Men samtidig øker sykkelbruken blant voksne, ifølge Statens vegvesen. Avdelingsdirektør Grete Vikane sier at dette er en tydelig og ikke en utvikling vi ønsker. Når færre ungdommer sykler, mister vi både et sunt, selvstendig og miljøvennlig transportvalg i hverdagen, sier Vikane. Rapporten viser at sykling i økende grad erstattes av gange, kollektivtransport og elsparkesykkel, særlig på korte reiser. Samtidig har mange tenåringer lengre reisevei enn før, både til skole og til fritidsaktiviteter. Det gjør sykling mindre praktisk i hverdagen. Og nedgangen er størst blant de yngste tenåringene på skolereiser, men

En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår i år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger i året. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet er størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9 200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars i år viser at mangelen er størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget i Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmie Åkesson sier til SVT at endringene er nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

onsdagsutgaven av kaffepausen. Ja da, vi skal ikke kimse av det. Jeg synes onsdager er en sånn litt sånn høytidsdag i løpet av en uke, og det håper vi at den kan bli i dag også. Det er en full arbeidsuke. Det er det jo. Men det er det ikke neste uke. Da er det sånn 4-dagersuke igjen. Pinsen inntreffer jo til weekenden med påfølgende mandagsfri. Det betyr ikke at det ikke blir noe kaffepause på mandag. Dette kommer jeg sikkert til å snakke mer om i dagene som kommer, men i alle fall på mandag, det blir en kaffepause der også. For dagens program, det er det vanlige, hadde nær sagt. Vi skal quizse i hvert fall. Du slipper ikke unna en liten test av de små grå. Forholdsvis mange som har klart de to foregående dagers oppgaver her, så vi får nå se da. Kanskje vi skal skru til litt ekstra i dag. Jeg tror du kan la deg lure.

Nå har jeg gjort mitt beste med å kjenne etter, og jo, det kjennes jo faktisk ganske bra ut. Og hvorfor gjør det det på onsdager egentlig? Der er vi. Så vi aksepterer at onsdagen har ankommet, vi setter pris på den, og vi skal bære den med oss videre inn i dagen. Hvis du har noen gledesutbrudd fordi det onsdag, eller motsatt rekkefølge, at du ikke synes onsdagen noe særlig stas i det hele tatt, så gi gjerne uttrykk for det. Samme adresse hvis du har innspill til ønskelåter, spørsmål omkring quizen og så videre. Bruk sosiale medier. Jeg på absolutt alle plattformer, så her er det bare å kjenne sin besøkstid. Søk opp Endre Lundgren, og så er vi der. Da kan samtalen begynne, og så tar vi det derfra. Det er straks klart for nevnte quiz. Jeg har et tema å komme med, jeg har tre ledetråder, jeg har en fasit etter hvert, og jeg håper du er klar. Vi begynner i alle fall om et øyeblikk.

klare med dagens quiz, og vi skal ut og finne frem til et årstall sammen. Interessant årstall ved siste vending, og så får vi se da hvor vi ender i dag. Jeg har tre ledetråder som kommer. De beskriver tre spesifikke ting som inntraff dette ene året, og i dag så tenker jeg vel at vi skal klare å treffe årstallet midt på hodet. Ikke gi deg selv noen som helst slingringsmonn i dag. Jeg tenker at det i alle fall ville være feil. Men det kan godt stå på min regning når dette kalaset er over. Vi har en fasit som kommer ved slutten av timen, så du får avpasse ditt svar der og gi deg selv en premie hvis du føler at dette var godt godt. Under et dramatisk landsmøte i Fremskrittspartiet, dette var på Bolkesjø, så overtok de tradisjonelle FRP-erne kontrollen i partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut i det som ble kalt de mest dramatiske utskiftninger i norsk politisk historie.

Vi kaster et blikk på almanakken som forteller meg at Bjørnar og Bjørnhild har navnedag I dag. Og la meg være den første som gratulerer med dagen. Hvis du har blitt gratulert til andre, så tommel opp for dem. Hvis du ser noen flagg I dag, så kan det være flaggene til enten Kamerun eller Øst-Timor, eller Timor-Leste, som noen også kaller det. De har nasjonaldag I dag, nemlig. Nå skal jeg ikke begynne å beskrive disse flaggene, for de både farverike og intrikate, men ser du flagg som har mye farver og intrikate, så kan du bare konkludere med at det garantert en av dem, at de har nasjonaldagsfeiring I dag. Når vi ser på historien, så kan vi finne ut at våre Levi's jeans har opphav I dagens dato. Det var I 1873 at Levi Strauss og Jacob Davis tok patent på blå jeans med koppernakler. Vi skal tilbake til historien underveis I løpet av dagens sending.

Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Et av de mange utsalgsstedene Circle K på Harebakken. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Vi har allerede startet dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall. Ja, jeg har fått noen svar allerede som korrekt. Så her snakker vi om et årstall som vi burde klare å finne frem til. Det har i alle fall vært noen ganske viktige ting som har skjedd på dagens dato. Dagens dato er det i dagens årstall. Vi startet med en sånn politisk første ledetråd i dag. Det var under et dramatisk landsmøte i Fremskrittspartiet på Bolkesjø dette året, at de tradisjonelle FRP-erne tok kontrollen i partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut i det som ble kalt en av de mest dramatiske utskiftningene i norsk politisk historie. Det var her hjemme. Vi skal til Østersjøen for ledetråd nummer to. Estonia-katastrofen fant sted der. Bauporten på passasjerfergen ble slått i stykker i dårlig vær. Det i hvert fall det som den offisielle historien. Og skipet forliser. 852 personer mister livet, blant dem flere nordmenn. Hvilket årstall vi ute etter i dag?

skal gi deg siste ledetråd I dagens quiz nå. Vi på utkikk etter et årstall, og dette bør vi klare altså. Det mener jeg. I hvert fall når jeg gir deg ledetråd nummer tre, så burde dette årstallet bare liksom hoppe ut og si «Hei, her jeg» og «Jazz hands» og det hele. Vi starter med første ledetråd, som var om Fremskrittspartiet. Det var et dramatisk landsmøte på Bolkesjø dette året, hvor de tradisjonelle FRP-erne overtok kontrollen I partiet. De mer liberale kreftene ble skvisset ut. De kaller dette en av de mest dramatiske utskiftningene I norsk politisk historie. Estonia-katastrofen I Østersjøen fant sted. Den offisielle forklaringen at bauporten på passasjerfergen ble slått I stykker I dårlig vær, og skipet forliste som et resultat av dette. 852 personer mistet livet, blant dem flere nordmenn. Og her hjemme så var det også litt av et år. Vi hadde folkeavstemning, og Norge sa for annen gang nei til EU. Bare to uker før dette hadde svenskene sagt ja til å bli EU-medlemmer.

Det var altså to navn som står oppført I almanakken her, Bjørnar og Bjørnhild, som vi da sporenstreks gratulerer med dagen. Navnedagene egentlig aller mest en sånn svensk tradisjon akkurat nå, og navnedagene fikk vi fordi det var noen som leste Bibelen og fant ut at bursdager, det skal vi I hvert fall ikke feire. Har du bursdag I dag, så synes jeg du skal feire, og du kan gjøre det I trygg forvissning om at du har fødselsdag på samme dag som en del kjente personer, deriblandt Sigrid Undset, den norske forfatteren og mottageren av Nobelprisen I litteratur. Hun ble født I 1882 på dagens dato. Du har også fødselsdag på samme dag som den amerikanske sangerinnen og skuespillerinnen Cher. Hun ble født I 1946 og begynner etter hvert å komme opp I tenårene. Vi har en kongelig fødselsdag I dag. Det kronprins Pavlos av Hellas som ble født I 1967. Og der tror jeg vi Jeg føyer på en gratulerer med dagen til absolutt alle.

Vi har hatt litt av en quiz I dag. Her det mange som ganske skråsikre på sine svar, og det jeg glad for. Et skråsikkert svar betyr at man gjerne har en eller annen forbindelse, mentalt I hvert fall, til det årstallet vi skulle finne frem til. Og akkurat den EU-kampen som endte med et nei dette året, ja, den sitter I ganske mange av oss flere år etterpå. Men hvilket år var det vi hadde folkeavstemning da, og sa nei til EU for annen gang? Jeg tenkte det kanskje ville være det utslagsgivende I dag, og det kan det godt finne på at det var. Det har kommet ganske mange svar etter at jeg sa det. Riktig svar I dag 1994. I 1994 så gikk også Estonia ned I Østersjøen. Passasjerfergen som tok så mange menneskeliv at det en skrekk og en gru å tenke på. Og så var det Bolkesjø-landsmøte I Fremskrittspartiet hvor de tradisjonelle FRP-erne tok kontroll I partiet. Riktig svar altså I dagens quiz 1994.

Og den skrevet av Antonio Nusa. Og du har jo sikkert sett Nusa dukke opp i dekning av landslaget, og nå i forkant av VM så har han kommet med en bok som heter «Alt starter med en drøm». Og den har naturligvis da vært igjennom x antall anmeldere. Jeg falt over min anmeldelse i VG, hvor den har fått terningkast 4. «Bibel for fotballfrelste barn» konklusjonen til VG, og man merker tidlig at Nusa vil noe med denne boka, skriver Nora Stenberg, som har anmeldt den. Og som nevnt, VM i fotball rett rundt hjørnet. Timingen nok ikke tilfeldig, og særlig ikke når det en av landslagets mest populære spillere som har ført den i pen. Hvis du skal se på salget av fotballtrøyer for eksempel, så det nettopp Nusa og Haalands drakter som selger mest. Så får vi se da, om boka blir like suksessrik som spilleren.

Og så Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få zone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap I Sverige I fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept I en bil I Göteborg I september, og mannen ble pågrepet I Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår I år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger I året. Regjeringen øker grunnbeløpet I folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver I en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars I år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet I Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere I landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere I Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

kaffepausetid, som sedvanlig på dette tidspunktet I løpet av dagen. Vi kommet inn I time nummer to. Nå håper jeg det gikk greit med quiz I første time her. Du skal få muligheten til å delta en gang til. Vi har nemlig enda en quiz å komme med. Jo, og så har jeg en innrømmelse. Dette fortalte jeg om til noen kolleger I går, men jeg kan jo fortelle det til deg også. Det var en overskrift I går som leste «Større innbrudd I Gucci-butikk». Og nå jeg ikke sånn at jeg har lese- og skrivevansker, men jeg hadde åpenbart det I går, sånn midlertidig I hvert fall, for jeg leste «Større innbrudd I Gucci-butikk», og så tenkte jeg, hva I all verden driver statsministeren med nå? Men dobbeltkonsonant, fullt valid og mulighet til å snuble og gjøre det samme, så skal jeg ikke si noe. Det det samme som når jeg skriver Aftenposten, så kommer det alltid Aftenpoften ut. Og det ikke fordi det var den gamle logoen, men ja, sånn det bare. Straks, quiz.

Jeg nesten klar for quiz, nesten fordi jeg skal skrive inn en dato ved siden av den oppgaven vi skal ha i dag. Der, så jeg klar for dagens quiz. Vi skal frem til en kjent person, og konkurransen foregår på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Disse tre ledetrådene kommer hver for seg, og mot slutten av timen så kommer vi med en fasit. Og det fungerer slik at du både er deltaker og dommer, og du bestemmer altså sånn sett også selv hva du skal ha i premie når du kommer til enden. Og det gjelder både om du har klart det eller ei, for hvis du har kommet deg til enden av dagens quiz og ikke klart det, men du har unngått Google for eksempel, det en tommel opp. Det vi med på. Alright, dagens person hadde en eldre bror, hadde seks yngre søsken, og alle sammen, inkludert den personen vi ute etter, ble født til en helt spesiell oppgave. Hvem det?

noen ordentlig gode svar. Jeg har fått forslag til svar i den pågående quizzen, og noen har helt rett. Det vil jeg også bare si. Kun én ledetråd så langt. Vi er altså på utkikk etter en meget kjent person, mann eller kvinne, død eller levende, eller kanskje til og med norsk eller utenlandsk. Det er foreløpig ikke helt klart. Jeg sa at personen vi skal frem til i dag hadde en eldre bror og seks yngre søsken, og at de alle var født til en helt spesiell oppgave. Vi tar ledetråd nummer to litt i samme gata, egentlig. Jeg kommer til å utdype litt i hvert fall hva denne spesielle oppgaven skulle være. Dagens person hadde samme jobb som sin far og sin bror, men han kom inn i yrket før broren sin, og var dessuten i det lengst av de tre. Ja. Dette er ikke et yrke du utdanner deg til, for å si det sånn. Og så skal jeg bare holde min munn lukket og si lykke til videre. Vi har litt musikk å by på.

Vi går til siste steg I dagens quiz. Vi har en siste ledetråd å komme med. Den første var at personen vi skal frem til I dag hadde en eldre bror og dessuten 6 yngre søsken, alle født til en helt spesiell oppgave. Og ledetråd nummer 2, personen hadde samme jobb som både sin far og sin bror, men han kom inn I yrket før sin bror og var I det lengre enn både sin far og bror. Nå, hvordan skal dette ende? Hvem vi ute etter I dag? Vel, kanskje den siste ledetråden kan være spesielt givende I så måte. Dagens person var gift med sin engelskfødte kusine. Bryllupet sto I selveste Buckingham Palace, hvor hans bestemor, dronning Victoria, var til stede. Dette med andre ord en kongelig. Hvem vi ute etter? Jeg håper du har en idé om hvor jeg skal. Du skal få et svar om bare et lite øyeblikk.

Her satt jeg og stirret inn i skjermen, som hadde all annen informasjon om den 20. mai, utover det jeg faktisk skulle bruke, fordi jeg hadde gjemt et annet sted. Og det har jeg her nå. Vi skal snakke om merkedager som faller på denne datoen, den 20. mai, og i dag så skal vi hedre honningprodusentene, som verdens bier tross alt er, og det blir stadig færre av dem, så de trenger litt oppmerksomhet. Så tenk på dem når du har et lite øyeblikk, og kanskje hvordan du kan bidra til at biene trives også i din hage, eller på din veranda, eller noe sånt i løpet av sommeren. Det er dagen for vekt og måleenheter. Uten dem så hadde vi ikke kommet langt. Vi har dagen for bli en millionær. Og om det var så lett å bare bestemme seg, og kunne manifestere rikdom, så håper jeg det fungerer. Jeg skal prøve selv etterpå. Det er også for øvrig dagen for å gå i høye hæler, anbefales kun for øvede utøvere. Men det er ting du kan markere i dag.

Ja, var det vanskelig i dag, eller var det egentlig helt greit? Jeg tenker vi sånn noenlunde delt på midten. Føles litt sånn i hvert fall. Heidi skriver, dette må da være selveste kong Håkon den syvende. Egil skriver, jeg tenker bare kongens nei og Nybergsund. Og det er jo Håkon den syvende. Trine skriver også, er ikke dette kong Håkon? Jo, dette er kong Håkon, eller kong Håkon den syvende, hvis du har lyst til å være helt perfekt. Eller hvis du har lyst til å gi hans døpenavn, så kunne du ha sagt Christian Fredrik Carl Georg Valdemar Aksel. Og ja, det var hans navn. Uten etternavn skal sies, for han var jo kongelig. Vi hadde flere runder med ledetråder i dagens quiz, som altså skulle lede oss frem til dette. Jeg kunne også ha nevnt at han og hustruen, dronningen Maud, kun fikk ett barn, og det var kong Olav den femte. Men jeg tenkte det kanskje var litt i enkleste lag. Riktig svar, kong Håkon den syvende.

Det er litt historie på lur. Vi har flere ting som har inntruffet på dagens dato, denne den 20. mai. I 1930, la oss gå et hakk tilbake, 1927, det handler om flyvning dette her. I 1927, Charles Lindbergh, som var pilot, tok av fra New York, flyet han sett Spirit of St. Louis, for å gjennomføre den aller første soloflyvning over Atlanterhavet. På samme dato, men 5 år senere, så er det Amelia Earhart som hopper inn i et fly. Det står ikke noe om navnet på det flyet, men hun tar av fra Newfoundland og gjennomfører den første kvinnelige soloflyvning over Atlanterhavet. Flott bragd av begge to, selvfølgelig. Og her hjemme, 1816, blir Bodø en by, og i 2007... Og dette er mikronyhet, men Kurt Asle Arvesen vant 8. etappe i sykkelritt til Giro d'Italia. Tar den med. Mest fordi jeg synes det var hyggelig å se på.

Hvor mye tjener du på 17 sekunder med arbeid? Jeg går ut fra at vi snakker om en forholdsvis lav sum penger. Noen de tjener godt. Det Forbes som skriver om en såkalt MMA-kamp. To kvinner som slåss. Den ene Gina Carano, hvis du kjenner til dette. Hun har vunnet 17 kamper totalt nå. Stilte opp mot Ronda Rousey. Dette var på lørdag. Og etter 17 sekunder så var det hele over. Og grei utbetaling her. Over 1 million kroner for Carano som tapte, og Rousey tjente 2,2 millioner dollar, og så kan du gange opp det med dollarkursen i dag, og så får du en idé om hva de tjente på 17 sekunder med arbeid. Og nå skal det jo sies at det kreves jo noe trening for å bli en MMA-fighter, men når du endelig der, så ikke dette dårlig uttelling for ja, det som vel må kalles et krimt.

det var det du. Dette gikk da fadelig fort unna. Jeg sitter her og litt sånn uviss på hvilken dag i uken det Og jeg har liksom kastet blikk opp, og helt øverst i høyre del av skjermen så står det alltid dato og tidspunkt hvor vi og sånn. Og der står det altså WED, så det da vel onsdag da. Jeg har en sånn blanding av tirsdag og onsdag følelse i kroppen. Og noen ganger er det bare sånn. Du, tusen takk for alle som har sendt inn meldinger. Her er det litt av både det ene og det annet. Jeg vil rette en spesiell takk til Siv, som har sendt meg videoer av hunder og katter som gjør ting mennesker gjør. Det synes jeg var lystig. Og fortsett gjerne å sende sånne type meldinger, det setter vi alltid stor pris på. I morgen så faller vi inn i torsdagen. Det gleder vi oss til. Jeg spesielt. Jeg har bursdag i morgen, dette, så det blir jo storveis. Og så får vi se hvordan det blir der. Fortsatt strålende, greier og god onsdag videre.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Dette er Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

Riktig god onsdag. Jeg håper at du har en god start på dagen. En bra hittil liksom dag. Det var veldig dårlig norsk, jeg beklager. Den skal prøve å rette opp oppbygging av setninger og både det ene og det andre. Se om jeg ikke klarer å få litt underholdning i onsdagen din i løpet av de neste to timene. Synes det litt skummelt å love underholdning også, for det liksom så smaksbelagt det temaet der. Men vi får prøve. Jeg heter Hanne og ønsker deg hjertelig velkommen inn her.

Det på tide å bla opp historieboka for 20. mai, og på 20. mai I 1830 så var det H.D. Hyde fra Reading I Pennsylvania som patenterte fyllpennen. Det gjorde det jo lettere å kommunisere med skrift, det helt sikkert. Vi har Amelia Earhart som tok av fra Newfoundland for å gjennomføre den første soloflyvningen over Atlanterhavet som kvinne. Var det den første kvinnelige som gjorde det på denne dagen I 1932. Pan Am begynte å fly til Europa på denne dagen I 1939, og det ble kjent at angrepillen kunne bli tilgjengelig uten resept I UK på denne dagen I år 2000. En klatrer ble reddet fra Snowdonia etter at han sendte en sms og ba om hjelp på denne dagen her I 2001, og Kurt Asle Arvesen, syklisten, vant den 8. etappen I sykkelrittet Giro di Italia på denne dagen I 2007.

faktisk vært å ta med at det var den 20. mai I 2019 at kilogrammet ble omdefinert fra et fysisk objekt til å være basert på den fysiske grunnkonstanten Plancks konstant. Det skjedde også med ampere, kelvin og mol. Jeg tror det mol det heter. Jeg litt usikker på uttalen der faktisk. La oss ta for oss noe som jeg kan uttale, men som jeg kanskje ikke forstår. Kanskje ikke du heller. Vi får se da, vet du. Vi skal ta for oss dagens uttrykk vi ganske snart.

Det ikke sjeldent at man hører Ola og Kari Nordmann blir nevnt, og det jo en representasjon for den typiske norske mann og kvinne, da, enten i betydning av at de vanlige nordmenn eller gjennomsnittlige innbyggere. Et bilde for Norge og den norske nasjonaltypen, og blir ofte brukt som sånn stedfortredernavn i eksempelskjemaer, illustrasjonsfotoer av identitetskort og lignende. Og Ola Nordmann, det ble jo først brukt av Henrik Wergeland, utga en bok under navnet i 1844, mens Kari Nordmann, der ble det først dannet som et kvinnelig motstykke til Ola Nordmann i vanlig trykt skrift først i 1980-årene, men ble jo brukt da allerede på 1800-tallet, både Kari og Ola, men ikke nødvendigvis med etternavnet Nordmann.

Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten, men vi anbefaler spesielt å gå inn på internett og kjøpe dem der. Sørlandsradion.no, der står det under bingoformen hva du skal gjøre. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

er en kjent sak at søvn er viktig, at mangel på søvn, det skal vi prøve å unngå, for det gir oss dårligere konsentrasjon, dårligere humør, psykiske utfordringer, ulykker forårsakes ofte av for lite søvn, og fysiske plager som hodepine og stress kan vi også få ved å sove for lite. Og det finnes ikke mangel på råd når det kommer til søvn heller, men det faktisk noen søvnråd som du kan revurdere og bare drite i. De søvnrådene skal vi ta for oss snart.

Huffington Post har samlet noen søvneråd som de mener du kan ignorere, og en norsk ekspert mener også at man kan vurdere hvorvidt det stemmer eller ikke, for eksempel det å unngå blått lys fra skjermer før leggetid. Studier har vist at søvnen påvirkes mer negativt av stress enn eksponering for blått lys og skjermtid alene. Det å ikke sove på dagtid, det kan fungere med en liten power nap der på 20 minutter, hvis man passer på at det ikke blir mer, og så det god søvnhygiene som alltid hjelper, sier I hvert fall søvnhygienetipsene. Og god søvn alltid gunstig, men de som har store plager, de trenger kraftigere hjelp for å løse søvnproblemene. Og så det dette her med trening som man skal unngå rett før sengetid. Trening og fysisk aktivitet viktig for helsa og for søvnen, og da det jo sånn at for noen så tåler man en treningsøkt rett før man legger seg I senga for å sove.

Vi var innom Ola og Kari Nordmann litt tidligere I dag. Vet at det et sånn samlebegrep for den norske folkesjela, eller normalen her til lands. Da. Og da kan vi jo holde oss litt grann til det med en statistikk og noen målinger som I hvert fall skremmer meg litt grann. For vi skal straks ta en litt nærmere titt på hvor mye vi på internett hver dag. Tallene, de skal skremme oss opp skikkelig ganske snart.

Den gjennomsnittlige tidsbruken vår på internett øker på alle ukedager og I alle aldersgrupper, og omtrent 4 timer bruker vi daglig på internett. Nesten alle I alderen 13-44 år på internett I løpet av en dag, mens halvparten av de som 80 år eller eldre bruker internett daglig. Viser at 96% av befolkningen har egen mobiltelefon og bruker den I omtrent 2,5 timer på en gjennomsnittsdag. Og så det vanligst å få nyheter gjennom sosiale medier blant kvinner og menn. Blant ungdom så voksne og unge voksne så Instagram og Snapchat de mest brukte sosiale mediekanalene, mens de over 25 år I størst grad finner sine nyheter I sosiale medier via Facebook. Og 10% av befolkningen oppdaterer seg på nyheter kun via sosiale medier og ikke på noen av de tradisjonelle plattformene I løpet av en gjennomsnittsdag. Så det et stort rop da til avishus rundt omkring I landet.

Jeg bare gratulerer med dagen til Jack Gleason. Han spilte I Game of Thrones, var Joffrey Baratheon der. Vi har Rachel Patton, kjent for Fight Song blant annet. Vi har Busta Rhymes, rapperen som fyller år I dag. Louise Theroux, som har laget en haug med dokumentarer I Storbritannia, og utenfor Storbritannias grenserolle. Vi kan ta med Ingvar Ambjørnsen, som har bursdag I dag, og artisten Cher fyller år. Har du bursdag? Gratulerer med dagen til deg. Yo.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Jeg synes det stas å ha deg her. Jeg håper at du har en fin onsdag. Vi halvveis gjennom uka. Det alltid litt sånn, da går han og bretter opp armene og gjør en ekstra innsats sånn at man liksom kommer I mål før helgen dukker opp sånn at man kan senke skuldrene ekstra fort når helgen kommer. Den fortsatt et stykke unna da, den det. Men vi skal kose oss I en time til her, håper jeg I hvert fall. Du hjertelig velkommen til å bli med så lenge du har mulighet og lyst til det.

20. mai det I dag. Det en merkedag som høres sykt chillig ut I merkedagskalenderen I hvert fall. Hver millionærdagen. Det finnes over 12 millioner millionærer I verden, og enten du millionær eller ikke, så skal altså dagen brukes til å tenke som om man var millionær, altså leve livet uten økonomiske bekymringer. Den internasjonale dagen for akademisk frihet I dag, og det en selvfølge for oss, men det ikke slik at alle har muligheten til å bestemme studieretning selv, eller den type ting, så det fokus I dag. Og så det vekt- og måldagen som her. Hvor lang og bred egentlig den senga I forhold til den dyna, og så videre. Alt kan måles og veies I dag, og så det til slutt da verdensdagen for bier I dag. Mye omtalt gjennom klima- og miljødebatt I senere tid, så vi får hylle og bevare bier så godt vi kan.

sender ut hilsener her til Bjørnar og Bjørnhild, som har navnedagen I dag. Bjørnar har jeg hørt mange som heter. Bjørnhild, ikke like mange, skal jeg innrømme, men har du et så flott navn? Gratulerer så mye med navnedagen I dag. Vi tar med ord for dagen I dag også. Ukjent opphav, men det går som følger. Et smil kan starte vennskap. Et ord kan ende krangeren. Et blikk kan redde forholdet. Et menneske kan forandre livet ditt.

Litt tidligere I dag så var vi innom med noen råd som du kan vurdere og droppe hvis det ikke passer for deg. For det søvnråd som gis ut der som langt ifra passer for alle ifølge det vi snakket om tidligere. Men så det Tove Gunnarsen da, som generalsekretær I rådet for psykisk helse som har noen råd for å bedre søvnen, gi gode rutiner og vaner der. Det å være fysisk aktiv regelmessig, hvis du har mange bekymringer, så det klokt å dele det med noen. Det å unngå å sove på dagen, hvis man veldig trøtt, så bør man I hvert fall begrense tida du sover. Og så det å ha gode rutiner på å stå opp og legge seg omtrent samme tid de aller fleste dagene I året. Det å få minst 30 minutter med dagslys hver eneste dag. Det å holde soverommet kaldt og mørkt, eller ved en behagelig temperatur, sånn at man får sove. Og så styre unna koffein og alkohol om kvelden, også råd som Tove Gunnarsen kommer med.

Det sies jo at muskelmassen og formen og helsen til folk begynner å skrante allerede, i hvert fall ganske tidlig i livet da. Og det en unnskyldning for veldig mange voksne mennesker i hvert fall, til ikke å ha en ung kropp, eller det kan man kanskje ikke få, men en sterk kropp, det kan man faktisk få hvis man legger inn den riktige treningen i eldre alder. Da kan man få like god effekt når man har passert 40 som da du var i 20-årene. Hvordan skal du få høre snart?

Du må ikke ha en ung kropp for å få en sterk kropp. Faktisk kan du med den riktige treningen oppnå like god effekt etter du har passert 40 som da du var i 20-årene, viser forskningsprosjektet som ledet av Kasper Sønderbro ved idrettsmedisinsk avdeling ved Bispebjerg Hospital i København. Selv de 70-årene kan oppnå mye, sier han, og oppskriften hard styrketrening. Det særlig viktig å sørge for belastningen tung nok for å stimulere framgang. Mange trener med for lette vekter. For å oppnå gode resultater så må man stadig øke belastningen slik at du hele tiden blir litt sterkere. Og har du som mål å komme i absolutt toppform så krever jo det at du driver styrketrening 1 time 3 ganger i uka. Hver gang må du sørge for å løfte helt til grensen av det du klarer. Og følger du den rutinen i 3 måneder så øker du den rå muskelstyrken med opp til 15% selv når du over 25 år altså.

Det er altså muligheter til å komme I sin livsform etter 40, men man må tørre å løfte litt, og det jo særlig ryggen og låra som gir oss evnen til å reise seg fra en stol eller gå opp en trapp, og med sånn styrketrening så kan det jo virke voldsomt for kroppen, men man blir litt støl I starten. Det ikke farlig, det går over, og så vil kroppen reagere annerledes underveis også, da det greit å ha I minne, dersom man ønsker å komme I stor form.

satser på at onsdagen din tipptopp, ja, og at dette her går unna med fri flyt og det hele. Hvis det stopper opp litt, så kan det hende at det lønner seg å ta en liten pause før man begynner på igjen. Hvis det går flyt, så det også lurt å ta pause før skuldra ender opp langt inn i øra der, for der har ikke skuldrene noe å gjøre. Så det å slappe av og roe ned på stress, det kjempelurt. Vår lille pause gjør de tingene der. Tar til og med en pause i hubbua her, for det ikke viktige ting å tenke på det vi tar opp. Vi skal bare ta med en liten, ubrukelig, men forhåpentligvis litt interessant fakta. Det gjør vi hver eneste dag, sånn for å minne på disse her små pausene som kjempeviktige at vi tar. Og dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta går som følger. Dalmatinerhundene kommer fra Dalmatia-kysten i Kroatia. Der har jeg aldri vært, kanskje det dit årets sommerferie går.

Det ikke mer å gjøre enn å ønske deg en fantastisk fin onsdag videre nå, for tiden min brukt opp, mer eller mindre, og da ønsker jeg bare deg det beste I dagen videre. Fortsett gjerne her, det blir hyggelig selskap videre også. Hanne heter jeg, tilbake I morgen samme tid og samme sted, så da satser jeg på at vi treffes igjen, for jeg synes det har vært nydelig med litt selskap fra deg. Utenom det det vel ikke mer å si enn

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

0: Rektor ber om forvaring for en mann I 50-årene etter drapet på en kvinne I Hamar I fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere I dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt I samme sak. Den danske sjøfartsstyrelsen frifunnet I en erstatningssak etter Scandinavian Star-branden I 1990. En domstol I Danmark avgjorde saken I dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Branden krevde 159 liv, de fleste norske. FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt I rette med hverandre I Stortingets spørretime I dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid. I 8 år, delvis I regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Regjeringen øker grunnbeløpet I folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver I en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie I år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi prate om litt av hvert som måtte passe på en dag som denne. Vi skal høre at det nå bredt flertall på Stortinget for å gi kommunene rett til å selv bestemme om det skal være lov med privat fyrverkeri. Det altså ikke et forbud, men kommunen kan gjøre hva de vil. Det i hvert fall det flertallet vil. Mer om det snart. Vi skal også høre at klesimporten via utenlandske nettbutikker som Temu og Shein har tredoblet seg på bare ett år, nesten 14 000 tonn. Det viser tall fra Norsus, og mer om det snart. Og litt alvorlig, men viktig, hvert år søker opp til 6 000 pårørende om støtte til begravelser, og skal Skatteetaten og NAV gjøre det enklere å søke om statlig støtte og langt raskere å få svar. Og nyttig å vite, Kamerun har nasjonaldag i dag, det et av de bedre økonomisk stilte landene i den regionen, så det får dere mer om denne timen.

0: skal vi se på tredagersvarslet, og jeg har noen gladmeldinger å komme med. Yr melder at Østlandet vil få stort sett oppholdsvær, men det kan hende bli litt regn i morgen, og i overmorgen delvis skyet og over 20 varmegrader. Sørlandet får litt regn til å begynne med. Allerede i morgen går det over til å bli fint vær, med 18-19 grader på ettermiddagene. Vestlandet vil få tre dager med gråvær og litt regn, 14-16 grader som en makstemperatur. Kanskje ikke så mye å skryte av. Midt-Norge får derimot fint vær i et par dager med over 20 grader som makstemperatur. Litt kjøligere og gråvær i overmorgen. Når det gjelder Nord-Norge, så er det ventet 11-13 grader til å begynne med litt regn. Så i overmorgen 19 grader og fint vær. Så delvis fint vær over store deler av landet i løpet av tredagersperioden i hvert fall.
1: Dette er Sørlandsradioen!

Et bredt flertall på Stortinget vil gi kommunene rett til å selv bestemme om det skal være lov med privat fyrverkeri. Flertallet består foreløpig av Høyre, Arbeiderpartiet, KrF og MDG, ifølge Altaposten. Men Rødt, SV og Venstre har tidligere stemt for lignende forslag. Det er MDG som har fremmet forslag om at Stortinget ber regjeringen gi kommunene adgang til å regulere eller forby privat fyrverkeri i hele kommunen. Dette er en stor seier for dyrene og alle som vil ha en tryggere nyttårsfeiring, sier næringspolitisk talsperson Une Bastholm til TV 2. Fyrverkeri kan være morsomt, men fører hvert år til at dyr og fugler blir livredde, skadet og dør. Og at folk blir sendt på legevakt, så brannvesenet må ut og slukke branner, sier Bastholm. Etter siste nyttårsfeiring så ble det registrert 63 uønskede hendelser, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Vi ser på pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og de kan fortelle at i Finnmark så er det beskjeden spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk. Troms har moderat spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk. I Nordland er det omvendt, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Trøndelag har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix, mens det i fjellstrøkene i Sør-Norge er beskjeden spredning av salix og bjørk. Indre Østlandet har i øyeblikket moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Sogn og Fjordane og Hordaland og Rogaland har alle beskjeden spredning av både salix og bjørk, mens det på Sørlandet er moderat spredning av bjørkepollen, beskjeden spredning av salix, og på Østlandet er det moderat spredning av både salix og bjørkepollen.

skal vi snakke om noe som trist og alvorlig, men som veldig kjekt å vite. Da skal det nemlig bli enklere å søke om støtte til begravelser. Det opplyser Skatteetaten. De skriver i en pressemelding at hvert år søker opp til 6000 pårørende om støtte til begravelser. Skatteetaten og NAV har nå gjort det enklere å søke om statlig støtte og langt raskere å få svar. Tidligere måtte de som søkte om gravferdsstøtte fra NAV selv innhente papirer og sende dem i posten. Nå har et samarbeid mellom Skatteetaten og NAV gjort det enklere. Prosessen har nå blitt digitalisert, slik at den som søker slipper å be om disse opplysningene fra Skatteetaten. Nå kan NAV nemlig hente nødvendige opplysninger direkte fra Skatteetaten på en trygg måte. Og NAV kan svare den som søker raskere. Det er en belastning for de pårørende å måtte håndtere papirarbeid og vente lenge på svar fra offentlige myndigheter når deres nærmeste går bort, sier divisjonsdirektør Torstein Hoem i Skatteetaten.

litt mer om trafikk, litt veiarbeid som kan forhindre på din vei gjennom landet. Blant annet Riksvei 41, Sandå-Nobbenuten. Her er det lysregulering eller manuell dirigering, eller veien er stengt i korte perioder. Slik har det vært en stund, og det fortsetter fram til 10. juni, ifølge Statens vegvesen. Litt annet sted på Riksvei 41 så er det lysregulering, og stengt i korte perioder gjelder mellom Solbakken og Lund. Dette pågår mellom 7 og 19, mandag til fredag, fram til 30. juli i år. Nytt arbeid på Fylkesvei 3478, Flaufjell-Dalane. Her blir det jobbing fram til 19. juni, står det hos Statens vegvesen. Vi tar også med oss Fylkesvei 407 mellom Biestø og Monåsen. Her har det vært jobbet en stund, og det er manuell dirigering som kan foregå med. Det gjelder fram til 1. oktober i år. Og kjør forsiktig!

Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Blant utsalgstedene Joker og Nasira. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

Det utrolige tall man kan se av statistikken. Klesimporten via utenlandske nettbutikker har tredoblet seg på bare ett år. Det nesten 14 000 tonn. Det viser tall fra forskningsinstituttet Norsus, offentliggjort av Framtiden I våre hender. Dette altså Temu og Shine som I spissen for disse utenlandske nettbutikkene som tilbyr noe for en slikk og ingenting sånn omtrent. Hver 7. Kilo tekstiler til Norge kommer nå fra utenlandske nettbutikker som Temu og Shein, mens regjeringen ikke har løftet en finger for å få kontroll over importen, sier leder I Framtiden I våre hender, Tale Hungnes. Importen via VOSE-ordningen omfatter pakker under 3000 kroner sendt direkte til private, vokste fra 3849 tonn I 2024 til nesten 14000 tonn I 2025. Det altså en vekst på 263% på ett år, og den ordinære tekstilimporten har falt med 15%.

I TV-tips I dag gjør vi det på en uvanlig måte. Vi ser hva som går på en kanal utover kvelden. Og nå det gjerne slik at det samme går på de samme kanalene hver kveld. Så Vox kanalen I kveld. Mord og mysterier kan du få med deg 18.20. Kontrollen og økonomien I en håndverksforening tar en hyggelig vending når eierens kone forsvinner og en nabo blir drept. Vox klokka 20.30, mord I paradis. Når en engelsk turist blir funnet død, indikerer krimåstedet først et ran som har gått galt. Men det ligner på en sak I London, 20.30 altså. 21.45 på Vox kan du få med deg inspektør Lindley. De to rivaliserende kriminaletterforskerne Havers og Lindley får bryne seg på et dobbelt mord denne gangen. Og så det Vera som går 22.45 på Vox I kveld. Vera etterforsker dødsfallet til en ekstremsportfanatiker som ble sett av en gruppe campingturister I den hoppet I innsjøen. Det altså noe av det som går på Vox I kveld.

Vet du hva hovedstaden i Kamerun heter? Den heter Yaounde. Grunnen til at jeg spør er at landet har nasjonaldag i dag. Og Kamerun er en republikk på vestkysten av Afrika, innerst i Guinea-bukta. Landet grenser til Nigeria i vest og nordvest, Tsjad i nord og øst, Sentralafrikansk republikk i øst og til republikken Kongo, Gabon og Ekvatorial Guinea i sør. Eksport av råolje har gjort Kamerun til et av de økonomisk bedre stilte landene i tropiske Afrika, skriver Store norske leksikon. Jordbruket er likevel fortsatt viktigste næringsvei, med dyrking av blant annet kaffe og kakao. Andre viktige eksportvarer er tropisk tømmer, palmeolje, gummi og tropiske frukter. Navnet Kamerun er av portugisisk reke. Dette er etter det navn som områdets første europeere ga en av elvene, Rio dos Camareos, fordi den var full av reker. Elven har nå fått navnet Wouri.

Aktor ber om forvaring for en mann I 50-årene etter drapet på en kvinne I Hamar I fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere I dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt I samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap I Sverige I fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept I en bil I Göteborg I september, og mannen ble pågrepet I Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Den danske sjøfartsstyrelsen frifunnet I en erstatningssak etter Scandinavian Star-branden I 1990. En domstol I Danmark avgjorde saken I dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Branden krevde 159 liv, de fleste norske. Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars I år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

igjen, og velkommen tilbake til en ny time som fullspekket av variert musikk og litt av hvert å snakke om. Mitt navn Kyrredal. Denne timen skal vi snakke om sykkelbruken blant ungdom som har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer, det viste en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Men samtidig øker sykkelbruken blant voksne. Vi skal også høre at en urolig verden gjør at mange holder seg I Europa I sommer. Sjekk om helsetrygdkortet ditt utgått. I god tid for ferien, sier ekspert. Skal alle forny det på samme tid, så kan det fort bli kø, og du kan bli stående uten den sikkerheten på reise. Og vi skal høre at filmmusikken som Ola Kvernberg komponerte til filmen Flåklippa fra Paris til Pyramidene nominert til Nordisk Råds musikkpris. Det også verket Elja som maner fram lyden av høypipelerke og snødrev på Hardangervidda. Og det bare noe av det som skjer denne timen på Sørlandsradioen.

Da skal vi se på tre dagers varslet, og jeg har noen gladmeldinger å komme med. Yr melder at Østlandet vil få stort sett oppholdsvær, men det kan enda bli litt regn i morgen, og i overmorgen delvis skyet og over 20 varmegrader. Sørlandet får litt regn til å begynne med. Allerede i morgen går det over til å bli fint vær, med 18-19 grader på ettermiddagene. Vestlandet vil få tre dager med gråvær og litt regn, 14-16 grader som en makstemperatur. Kanskje ikke så mye å skryte av. Midt-Norge får derimot fint vær i et par dager med over 20 grader som makstemperatur. Litt kjøligere og gråvær i overmorgen. Når det gjelder Nord-Norge, så er det ventet 11-13 grader til å begynne med litt regn, så i overmorgen 19 grader og fint vær. Så delvis fint vær over store deler av landet i løpet av tredagersperioden i hvert fall.

Musikk fra Hardangervidda og fra Flåklippa nominert til Nordisk Råds musikkpris. Det filmmusikken som Ola Kvernberg komponerte til Flåklippa fra Paris til Pyramidene. Den altså nominert til musikkpris eller NTB. Det også verket Elja, eller Elja kanskje, der Kristine Kjøgersen og Benedikte Mauseth maner fram lyden av heipipelerke og snødrev på Hardangervidda. Nå det i alt 13 verk som nominert fra hele Norden, så de har litt konkurranse. Det spenner fra barneopera til filmmusikk, til feltinnspillinger og moderne tolkninger av østgrønlandsk trommedans. Vinnerne offentliggjøres 20. oktober i forbindelse med Nordisk Råds sesjon i Helsingfors, og vinneren mottar 300 000 danske kroner og prisstatuetten Nordlys. Så det kan altså bli musikk fra Hardangervidda, eller det kan bli musikk, filmmusikk, fra Flåklippa. Vi ønsker alle lykke til.

Vi ser litt på dagen I dag og finner ut at det Bjørnar og Bjørnhild som har navnedag. Bjørnar kommer av det norrøne bjørn, som ikke overraskende betyr bjørn, pluss ar, som betyr kriger. Bjørnhild kommer også av bjørn, men pluss hilder, som betyr strid. Med solens gang så går vi den gangen til Torrevieja I Spania. Soloppgang 06.49, solnedgang 21.10. I Torquay I England, soloppgang 05.21, solnedgang 21.00. Sosialøkonom John Stuart Mill ble født på denne dagen I 1806. Forfatter Honoré de Balzac I 1799. Og Sigrid Undset kom til verden I 1882 på denne dagen. Skuespiller James Stewart ble født I 1908, og valgforsker Henry Valen I 1924. Musiker Frode Tingnes I 1940, og Ingvar Ambjørnsen I 1956.

Det et kort som blir ekstra viktig I sommer for mange. Det mener I hvert fall Frende Forsikring. De skriver at en urolig verden gjør at mange holder seg I Europa I sommer. Og sjekk om helsetrygdkortet ditt utgått, så gjør det I god tid for ferien, sier skadesjef på reise, Katrine Kleppestø. Kortet varer bare I 3 år om gangen, og det kan ta opp til 10 virkedager å få det hjem I postkassa. Hvis alle skal gjøre det samtidig rett før fellesferien, så blir det fort kø, så det bare å få gjort det nå, sier Kleppestø. Og hos Frende så merker de at mange planlegger ferie I Norden eller Europa. Krigen I Midtøsten gjør at mange kjenner litt på og ikke reiser til andre siden av kloden I sommer. Noen skal nok til USA og følge fotball-VM, men vi verker at lysten på å reise dit også dalende for tiden, sier skadesjefen. Og hvis du bor I Norge og skal på ferie I Norden, så trenger du ikke helsetrygdkort, men I Europa, EUS eller Schweiz så bør du ha det I lommeboka.

litt mer om trafikk, litt veiarbeid som kan forhindre på din vei gjennom landet. Blant annet Riksvei 41, Sandå-Nobbenuten. Her er det lysregulering eller manuell dirigering, eller veien er stengt i korte perioder. Slik har det vært en stund, og det fortsetter fram til 10. juni, ifølge Statens vegvesen. Litt annet sted på Riksvei 41 så er det lysregulering, og stengt i korte perioder gjelder mellom Solbakken og Lund. Dette pågår mellom 7 og 19, mandag til fredag, fram til 30. juli i år. Nytt arbeid på Fylkesvei 3478, Flaufjell-Dalane. Her blir det jobbing fram til 19. juni, står det hos Statens vegvesen. Vi tar også med oss Fylkesvei 407 mellom Biestø og Monåsen. Her har det vært jobbet en stund, og det er manuell dirigering som kan foregå med. Det gjelder fram til 1. oktober i år. Og kjør forsiktig!

Det er fare for listeria i en ost fra et gårdsysteri som nå trekkes tilbake. Det handler om osten Glød fra Valnsnes gårdsysteri som trekkes tilbake på grunn av mistanke om listeria, opplyser Mattilsynet. Og tilbakekallingen gjelder all ost av denne typen solgt fra desember og fram til i dag. Volumet er begrenset, osten er solgt gjennom noen få lokale butikker i innlandet, samt via Reko-utlevering ifølge Mattilsynets nettsider. Osten er en halvfast rødkittost. Listeria er en bakterie som i sjeldne tilfeller kan gi alvorlig infeksjon. Det er de fleste friske får enten ingen symptomer eller milde influensalignende plager. Samtidig så trekker Kumeierine tilbake et begrenset parti skyr luftig bringebær med best før dato 26. juni i år. Dette som følge av et kvalitetsavvik i produksjonen. Og det er altså oppdaget mangel av to skruer som er årsaken.

Kinotipset denne gangen må jo bli den nyeste i Star Wars-serien. Det er The Mandalorian and Grogu. Det er altså Star Wars, et nytt Star Wars-eventyr fra Lucasfilm. Og litt om filmen ifølge Filmweb. Mandalorian og Grogu legger ut på sitt mest spennende oppdrag hittil. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer er fremdeles spredt utover hele galaksen. Den nye republikken jobber for å beskytte alt som opprørerne kjempet for, og får hjelp av den legendariske mandaloranske dusørjegeren Din Djarin, spilt av Pedro Pascal, og hans unge lærling Grogu. Regissør er John Favreau. Dette er sci-fi, eventyr, action, står det som sjanger. 12 års aldersgrense. Den har norgespremiere, verdenspremiere i disse dager. Kinotipset er Star Wars, The Mandalorian and Grogu.

Så skal vi høre at ungdom sykler mindre enn før. Sykkelbruken blant ungdom har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer. Det viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Men samtidig øker sykkelbruken blant voksne, ifølge Statens vegvesen. Avdelingsdirektør Grete Vikane sier at dette er en tydelig og ikke en utvikling vi ønsker. Når færre ungdommer sykler, mister vi både et sunt, selvstendig og miljøvennlig transportvelgvalg i hverdagen, sier Vikane. Rapporten viser at sykling i økende grad erstattes av gange, kollektivtransport og elsparkesykkel, særlig på korte reiser. Samtidig har mange tenåringer lengre reisevei enn før, både til skole og til fritidsaktiviteter. Det gjør sykling mindre praktisk i hverdagen. Og nedgangen er størst blant de yngste tenåringene på skolereiser, mens fritidsreise står for den største samlede reduksjonen i aldersgruppen 13-24 år. Utviklingen er omtrent lik i hele landet.

Dette er Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag, da spiller vi bingo. Det hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen, Sørlandsradion.

Dette Sørlandsradioen som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da det store spørsmålet hvem som vinner I kveld, og om lykkepotten går. Det spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

Hvis du ikke har kjøpt deg bonger, så det faktisk ikke for sent. Du kan kjøpe dem på internett og skrive det ut på din egen skriver hjemme. Da går du inn på sørlandsradion.no og klikker inn på bingo-siden. Og der står det litt mer om hvordan du gjør det og link videre. Så prøv det. Kjøp bingo-bonger på internett.

have mercy. Hvis du ikke har skaffet deg bingobonger enda, så forsøk nå endelig å gjøre det før spillet starter. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no, der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bonger.

være bingo I kveld, onsdagsbingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

Du hører på Sørlandsradioen. Det dagen da det bingo I dag, onsdag. Når klokka blir 20.00, da starter vi. Sørg for at du har kjøpt deg bonger du også, og bli med og spille.

Dette er Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag da spiller vi bingo. Det hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen Sørlandsradion.

Du lytter på Sørlandsradion. Her skal det bli radiobingo når klokka blir 20.00, og det betyr at du har veldig god tid på deg egentlig til å skaffe deg bingobonger og bli med og spille. Det enkleste nå som det regner på Sørlandet er egentlig bare å holde seg innadhørs, og så går du på datamaskinen til sørlandsradion.no. Der kan du klikke deg inn på bingo-siden og da kjøpe bingobonger og printe de ut eller spille på PC-en din, nettbrett eller mobil. Det velger du selv. Nettradion, den finner du på samme adresse, så sørlandsradion.no, der kan du høre radioen og høre bingoen og sitte og spille på bongene du har kjøpt online. Vinner du på bingoen, så får du pengene rett inn på konto. Så med andre ord, du trenger ikke gå ut av døra i det hele tatt for å spille og vinne og få penger. Vi har mye penger på spill i kveld også. Vi har nemlig 15 000 kroner i ordinære premier. De skal ut uansett hva som skjer. Så har vi 10 000 kroner på lykkeliten og 100 000 kroner på den store lykkepotten. Og vi har jo faktisk delt ut den store lykkepotten på 100 000 kroner to ganger de siste fire ukene. Så gode sjanser for å vinne mye penger, og bli gjerne med og spill i kveld. Vi inviterer over naboen, venner og kjente, og setter på litt kaffe, og så lager dere en sosial kveld ut av det. Inne på sørlandsradion.no, der kan dere lese om hvordan dere spiller bingo, bingoreglene og telefonnummer, ja, alt som har med bingoen å gjøre finner du igjen inne på sørlandsradion.no. Så der har fremdeles gode halvannen time på dere til å ordne opp i det. Mens vi venter på at bingoen skal starte klokka 20, så spiller vi musikk til dere. Så sidd og nyd kaffen eller hva enda annet du har i glasset, og slapp av, så det bingo altså klokka 20. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, hey.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje likepott premie også.

bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje likepott premie også.

Dette er Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag da spiller vi bingo. Det hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen Sørlandsradion.

Da det bare en halvtime igjen til bingoen starter her på Sørlandsradion, og du har fremdeles mulighet til å sikre deg noen gode bingobonger med å gå inn på sørlandsradion.no. Der kan du kjøpe bonger, du kan spille på PC, nettbrett eller mobil, eller du kan printe ut bingobongene dine hjemme. Vi frister med 15 000 I ordinære premier, vi har 10 000 kroner på lykkeliten og 100 000 kroner på den store lykkepotten. Og bingoen, den starter klokka 20, så det bare en halvtime til det. Dere som allerede sitter klare, der må endelig huske å programmere telefonen deres. Det veldig viktig, for du skal nemlig ringe med en gang du får bingo. Der det ikke noe å vente etter. Det skal ringes momentant når du får tallet du mangler. Og da det lurt at nummeret programmert, og det står på bingobongen din, hvis du ser på fremsiden, så står det 45 85 66 66. Det nummeret du skal ringe hvis du får bingo. Lagre nummeret, gjør det klart, og trakk dere noe mer kaffe, og så vi på plass klokka 20 med bingo.

0: Is it closing time already, Derek?
1: Hvis du ikke har skaffet deg bingobonger ennå, så forsøk nå endelig å gjøre det før spillet starter. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no, der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bonger.

Det onsdag, og det bingo I kveld. Bli nå endelig værende på denne kanalen. Du på rett sted hvis du skal spille bingo.

Klokka den blitt 20.00. Velkommen til Sørlandsradion og Radio Bingo. Ansvarlig redaktør Jonas Bording. Mitt navn det Tore Haaland og skal være din radiovert I kveld. Før vi starter selve bingoen, så skal vi ta litt praktisk info. Der skal først og fremst sjekke ut at det står riktig ukenummer øverst til venstre på bongen deres. Og der skal det da stå 21, det ukenummeret. Da kan du spille på bongen du har foran deg hvis det står 21. Lykkepotten, den ja da, den på 100 000 norske skattefrie kroner, den. Lykkeliten, den på 10 000 kroner, og de ordinære premien på til sammen 15 000 kroner. På en- og to-radene så kan du vinne Lykkeliten, og på tre-radene så kan du vinne den store Lykkepotten. Lykkeliten og Lykkepotten deles ut hvis noen får godkjent bingo på lykketallet. Lykketallet bestemmes av spilleren som får treraderen I siste spill først, og sist onsdag så sa vinneren at kveldens lykketall det skal være 78. 7-8. Det lykketallet. Vi har bare lov til å dele ut en lykkeliten og en stor lykkepott I løpet av en kveld. Hvis du får bingo, dette viktig, må du følge nøye med. Hvis du får bingo, så skal du umiddelbart ringe. 45 85 66 66 og si tydelig bingo. Da får vi stoppa bingoen med en gang og sjekke at du faktisk har bingo. Det den som får bingo på første leste tall som skal ha gevinsten, ikke nødvendigvis den som først ringer inn. Først etter at sendingen avsluttet du helt garantert din gevinst. Premien den betaler vi rett inn på kontoen din, og da har du som regel pengene I løpet av morgendagen. Send en tekstmelding til samme nummeret, altså bingonummeret, med bilde av bongen sånn at vi ser kontrollnummeret. Så skriver du navnet ditt og hvilket kontonummer du vil ha pengene satt inn på. På nettsida vår sørlandsradion.no kan du klikke deg inn på bingosida. Der kan du se tallene etter hvert som vi leser dem. Da kommer tallene opp på skjermen der. De kan være lurt hvis der sitter mange sammen at en av dere har PC eller mobilen på sørlandsradion.no, så kan dere følge med hvis dere tror dere har mistet et tall, eller kanskje dere ikke hørte godt nok etter, så kommer tallet I hvert fall der. Men det opplesningen på radioen som den offisielle. Gå til radiobingo på siden vår, så finner du tallet vår når vi begynner å spille. Det var det viktigste dere. Nå må vi komme I gang med bingoen, og da regner jeg med dere har bladd rundt og sitter klar på spill 1, og vi skal ha en vannrett rad. Verdien på den, den som vanlig på 400 kroner, og her kommer kveldens første tall. Lykke til alle sammen. 22 2 2 6 tallet 6

56, 5, 6. Syttitre, syv, tre. Trettitre, tre, tre.

32 32. Femtini, fem, ni.

74 74. Tjueen, to, en.

0: Ja, det var godkjent bingo helt tilbake på tallet 59, og de viser at det viktig å ha programmert telefonen, og gjerne hvis dere sitter flere sammen, at dere kanskje prøver å ringe alle mann, sånn at dere kommer igjennom med en gang det blir bingo. Men godkjent var den, og det var kleivende bingolag de som stakk av sted med einraderen og 400 kroner og kjøpt bongen sin på Rema 1000 i Froland. Da fortsetter vi på spill 1. Nå skal vi ha torader. Toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 21.
1: 37 37 4 Tallet 4

70. 7-0. Femtifem. 5-5. Tjue. 2-0. 65. 6-5. 31. 3-1. 85. 8-5. 72. 7-2.

76 sur 6. Førtisyv, fire, syv. Syttiåtte, syv, åtte. 52. 5-2 64 6-4 7 tallet 7 63, 6, 3.

Det var godkjent torad og det, og Kjell Arve Korsøl hadde kjøpt bongen sin på bondpris I Grimstad. Ta med seg toraderen og 600 kroner. Gratulerer. Vi fortsetter på spill 1. Nå det treraderen, og treraderen har en verdi på 2000 kroner. Siste leste tall, det var tallet 63. 86. 8. 6. Sextini, sex ni. Sextioåtte, sex åtte. Åttisyv. 7 51 51 89 89 36 3 6 43 4 3 84 8, 4 57 5, 7 29 2 9 12 1 2

60. 6-0. Fem. Fire. 38-3-8. 49-4-9. 16-1-6. 41-4-1. 48-4-8. 19-1-9.

66, sex, sex. Sept, ni, syv, ni.

Det var godkjent trerad og det, Gunnar Berntsen. Du hadde vært på Circle K I Grimstad og kjøpte bingobong. Ta med deg treraderen og 2000 kroner. Gratulerer så mye. Vi skal ha litt grann musikk, et minutts tid, og så vi tilbake med spill 2. Så bla rundt til spill 2 og held noe godt opp I glass eller koppen, og så vi altså tilbake om cirka ett minutt.

Da skal vi sette I gang kveldens andre spill, og da skal det altså stå spill 2 på bongen din akkurat nå. Vi starter som vanlig med en enrader, og den har en verdi på 400 kroner. Og første tallet, det kommer her. Lykke til! 87 87 55 5 5 1 tallet 1 46 4, 6 74 7, 4 58 5 8 30 3 0 48 4 8 11 1 1 89 8 9 81 8 1 45 4 5 67 6 7

Lene Sogn hadde kjøpt bongen sin på nettet og tar med seg enraderen og 400 kroner. Gratulerer. Da er det klart for toraderen på spill 2. Toraderen har en verdi på 1800, skal du høre, på på 600 kroner. Siste tallet var 18. Sånn skal det være. 6. Tallet 6.

6161. Sekstifem. Femtisyv. Femsyv. 8. Tallet 8.

40 4 0 84 8 4 53 5 3 36 3 6 63 6 3 77 7 7 37 3 7 73 7 3 72 7 2

5, tallet 5. Tjuesyv, to syv.

47 4 7. Tallet 2.

Ja, det ble bingo på tallet 47, og det var bingolaget på Røygene som stakk av sted med toraderen og 600 kroner. Nå hadde kjøpt bongen sin på, selvfølgelig, Joker Røygene. Gratulerer til dere. Vi skal da til på treraderen på spill 2, og den har en verdi på 2000 kroner. Kveldens lykketall er jo tallet 78. Og det har ikke gått, så det betyr at får du bingo nå på tallet 78, ja, da får du 100 000 kroner ekstra inn på konto i morgen. Lykke til alle sammen, her kommer treraderen. Siste leste tall, det var tallet 2. 83 8 3 25 2 5 41 4 1 78 7 8 68 6 8 79 7 9 66 6 6 35 3 5 90 9 0 14 1 4 54 5 4

49 4 9. Tolv, en, to. Tjue, to, null.

Den var feil, dere. Den, så vi fortsetter å spille tre rader, altså. Og da regner jeg med dere har bladd tilbake og sitter klare. Vi fortsetter å spille på spill 2, og det tre rader. Og siste leste tall, det var tallet 20. 86 8 6 24 2 4

Der stillner telefonen, og da kan vi jo gratulere Mona Britt Knudsen, som hadde kjøpt bongen sin på Rema 1000 i Risør med treraderen og 2000 kroner. Gratulerer. Vi skal snart sette i gang spill 3, så nå blar dere rundt til det rosa arket for dere som har vanlige bingo-bonger. Vi skal begynne på spill 3 om ett minutt.

Ja, dere, da fortsetter vi på bingoen, og det altså spill 3 vi skal til på, og en vannrett rad var de 400 kroner. Her kommer første tallet. Lykke til alle sammen. 20 2 0 54 5-4 43 4-3 63 6-3 58 5-8 38 3-8 88 8-8 53 5-3 6 tallet 6 17 1 7

81 81. Sju. Tallet sju.

Ja, det kunne være tre bingobonger som kunne ha bingo på selveste lykketallet her, men det var kun en av de som ringte og hylte ut bingo i vildens sky her og var veldig fornøyde, og det var nemlig basen bingolag på Tromøya. De hadde tatt turen til Harebakken på Circle K der og kjøpt seg en bingobong, og de tror jeg ikke de treide på, for de tok med seg einraderen, og de gjorde det på lykketallet, så det betyr at det tikker inn 10 400 kroner på konto i morgen. Gratulerer så mye. Kjempegøy. Og så er det jo sånn at da er jo lykkeliten godt for i dag. Da går det ikke an å få lykkeliten mer i kveld. Det er kun en som kan deles ut av gangen på en kveld. Gratulerer til basen bingolag. Vi fortsetter på spillet 3. Nå skal vi ha to rader. To raderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, ja det var lykketall det. 78 82 8

83 8 3. Fire. 16 1 6.

60. 6, 0. Femtiseks, fem, seks. To, tallet to. Førti. 4-0. 90. 9-0. 76. 7-6. 28-2-8. 5. Tallet 5.

signs and home sweet captain. Ja, det ble en god torader ut av dette, og det var på tallet 5 toraderen kom, og det var Finn Blankenberg som hadde kjøpt bongen sin på Verkshuset I Froland, og tar altså neste toraderen og 600 kroner. Gratulerer! Vi fortsetter på spill 3. Nå det treraderen, verdi 2000 kroner. Siste leste tall, det var tallet 59. 19. 1. 9. Tjuetre. To. Tre. Tjuefem.

to, fem. Femtito, fem, to. Førtifire, fire, fire. En. Tallet 1.

32, 32. Tjueen, to, ein. Trettini, tre, ni. Åttifem, 8, 5. 87, 8, 7. 46, 4, 6.

Det var en godkjent treradder det. Fred Larsen hadde vært på Joker Fevig og kjøpt seg bingobong, tar med seg treraderen og 2000 kroner. Gratulerer så mye. Vi skal om et minutts tid sette i gang spill 4, så bla rundt og gjør deg klar til spill 4. Skal jeg jo bare informere at rett etter bingoen, altså med en gang vi ferdig med spillet, så skal vi ha ut 2 rebuser. Og vi skal trekke 6 vinnere som skal være med i trekning på gavekort av 3000 kroner. Så hvis du har 10, så henger du med rett etter bingoen en bitteliten halvtime da, og løser et par rebuser. Nå litt musikk, og så er det spill 4 på øyeblikket.

Da regner jeg med dere klare. Vi setter I gang spill 4. Vi skal ha en vannrett rad, verdi 400 kroner, og her første tallet. Lykke til alle sammen. 64. 64. Fem, tallet fem. Femtini, fem, ni. Åttien. 8, 1. 18, 1, 8. 53, 5, 3. 25, 2, 5. 54, 5, 4. 56, 5, 6. 4, tallet 4.

86 86. Femtiåtte, fem, åtte.

Ni. Tallet ni. Ti. 1-0.

Take a look at you and me. Are we too blind to see? En godkjent einrader var det. Ingebjørg Stang hadde vært på Circle K Salterød Kjøpsabong og får altså med seg einraderen og 400 kroner. Gratulerer. Vi fortsetter på spill 4. Nå er det to rader. To raderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 10. 55 5 5 8 tallet 8 17 1 7 48 4 8 88 8 8 83 8 3 14 1 4 43 4 3 79 7 9 21 2 1 15 1 5 33 3 3

Den var feil. Vi fortsetter å spille to rader på spill 4. Det var altså feil. Så det er to rader som gjelder på spill 4, og siste leste tallet på to raderen, det var tallet 33. 40. 4, 0. Elve, ein, ein. Trettifem, tre, fem. Trettiåtte. 3, 8. 78, 7, 8.

66, sex, sex. Sechste ein, sechs ein.

Da regner jeg med dere sitter klare til å løse en rebus eller to. Vi kan ta hvordan dere skal svare først, for det finnes bare en måte å svare på. Du skal ta opp mobilen din, en helt vanlig tekstmelding, så skal du aller først skrive radio. R-A-D-I-O, radio skal det stå aller først. Så skriver du svaret ditt og navnet ditt. Den meldingen skal du sende til nummer 2401. Altså, radio, svaret ditt, navnet ditt og send til 2401. Du kan velge å svare på en og en, eller begge to rebusene på en melding. Det er opp til du. Jeg sier ikke svaret før helt på slutten, uansett på begge to. Den oppgave nummer 1 er noe som forhåpentligvis det blir sinnssykt mye av i sommer. Sørlandet er avhengig av det. Mye av i sommer, skriver jeg her som et stikkord. Og oppgaven lyder: stappe minus den første pluss vibrerer. Stappe minus den første pluss vibrerer. Og når du tror du vet det altså, skriver du radio, svaret ditt, navnet ditt og sender til 2401. Stappe minus den første pluss vibrerer. Det er oppgave nummer 1. Vi skal spille musikk for dere, og da skal vi over til irsk musikk og en kontraartist derfra som heter Derek Ryan. Han har en nydelig låt som det faktisk er lov til å skru opp volumen på og bare nyte. Life is a River heter han. Her kommer han, Derek Ryan, irsk kontraartist.

Derek Ryan var det. Vi har en oppgave ute. Dere skal få en sang til på han, så får dere en ny rebus. Det står stappe minus den første pluss vibrerer. Noe det forhåpentligvis blir mye av I sommer. Du skriver altså radio, svaret ditt og navnet ditt og sender til nummer 2401. Men der får bare en sang til på dere, så nå må dere hive dere rundt hvis dere skal bli med på den. Vi kjører på med en god gammel slager, Let Your Love Flow fra 1974 med The Bellamy Brothers.

Vi skal gjenta rebusen for siste gang. Jeg må bare si det at få beskjed om at det noen som driver og sender svar til bingotelefonen, altså til bingonummeret. Det jo litt dumt, for da det ikke med i trekninga. De blir bare slettet fortløpende. Det går ikke an å svare til bingotelefonen, bare sånn som dere vet de. Dere må kun svare til nummer 2401. Skriv radio, svaret ditt, navnet ditt og til 2401. Siste oppgaven i kveld kommer her for siste gang. Det står ordne pluss pålegg minus M pluss glane. Noe der ser på TV i hele sommer. Noen ganger føles det som hele året. Og dere får et par sanger på den, så begynner vi å trekke. Det er altså 6 vinnere som skal trekkes ut, og når dere 6 får navnet opplest på lufta, så betyr det at dere har fått et lodd i trekninga om gavekort på 3000 kroner fra Sørlandsradioen. Og er det du som er trukken ut på gavekortet, så kan du selv bestemme hvor du vil ha det henne. Men jeg må ha litt musikk mens vi trekker, og dere får, ja, dere skal få 4 minutter på dere til å svare på oppgaven, men så er det for sent. Her kommer DDE.

Det er, hørte dere her. Vi har trekt på rebusen, så nå er det i hvert fall for sent å svare, for å si det sånn. Nå skal jeg bare få opp... jeg skjønner ikke jeg holder på med for noe her, men jeg skulle hatt opp arket. Det var det, vet du. Det er sånn at på den første oppgaven så var vi på jakt etter turister. Og det er mye, håper vi det blir mye av i sommer. Det er jo de Sørlandet og ja, alle lever av egentlig. At det kommer masse, masse turister og legger igjen en haug med penger. Det er sånn jula sviver rundt, vet du. Så mye av i sommer var altså turister. Og på TV hele sommer, og som jeg var inne på, egentlig hele fordømrede året, reprise. Det er reprise. Jeg er så lei av reprise. Men sånn er det bare, så kanskje finne på noe annet å gjøre enn å se på TV. Men dette kunne dere. Dere var så flinke. Det raste inn med svar her, og jeg så ikke et eneste feil etter, så dere er jo så gode. Og 6 stykker skal få hver deres lodd i trekning av gavkort på 3000 kroner. Og de skjer altså på Bønner og Bacon Country Show den første fredagen i juni. Klokka 21.00, da så braker du løs med Bønner og Bacon Country Show. Dere 6 som fikk lodd i kveld er Rune Jonsen, Lilly Malene Blokhus, Leif Gustavsen, Eli Ann Rønningen, Kristin Bråten og til slutt Jon Håvard Jensen. Altså Rune Jonsen, Lilly Malene Blokhus, Leif Gustavsen, Eli Ann Rønningen, Kristin Bråten og Jon Håvard Jensen. Dere 6 må følge nøye med når Bønner og Bacon kontra show går av stabelen den første fredagen i juni altså. Det var det jeg hadde på tapeten i kveld, dere. Bortsett fra mer musikk selvfølgelig, så hvis du har lyst til å høre på masse god musikk, så er det bare å holde dere til Sørlandsradion, for her ligger musikken linea opp en liten stund fremover, og selvfølgelig litt preget av country, så lenge det jeg som får lov til å bestemme. Mitt navn er Tore Haaland. Tusen takk for i kveld.

Der kommt nicht wieder.

onsdagsutgaven av kaffepausen. Ja da, vi skal ikke kimse av det. Jeg synes onsdager er en sånn litt sånn høytidsdag i løpet av en uke, og det håper vi at den kan bli i dag også. Det er en full arbeidsuke. Det er det jo. Men det er det ikke neste uke. Da er det sånn 4-dagersuke igjen. Pinsen inntreffer jo til weekenden med påfølgende mandagsfri. Det betyr ikke at det ikke blir noe kaffepause på mandag. Dette kommer jeg sikkert til å snakke mer om i dagene som kommer, men i alle fall på mandag det blir en kaffepause der også. For dagens program, det sette vanlige, hadde nær sagt, vi skal quizse i hvert fall. Du slipper ikke unna en liten test av de små grå. Forholdsvis mange som har klart de to foregående dagers oppgaver her, så vi får nå se det. Kanskje vi skal skru til litt ekstra i dag. Jeg tror du kan la deg lure.

har jeg gjort mitt beste med å kjenne etter. Og jo, det kjennes jo faktisk ganske bra ut. Og hvorfor gjør det det på onsdager egentlig? Der er vi. Så vi aksepterer at onsdagen har ankommet, vi setter pris på den, og vi skal bære den med oss videre inn i dagen. Hvis du har noen gledesutbrudd fordi det onsdag, eller motsatt rekkefølge at du ikke synes onsdagen noe særlig stas i det hele tatt, så gi gjerne uttrykk for det. Samme adresse hvis du har innspill til ønskelåter, spørsmål omkring quizen og så videre. Bruk sosiale medier. Jeg på absolutt alle plattformer, så her er det bare å kjenne sin besøkstid. Søk opp Endre Lundgren, og så er vi der. Da kan samtalen begynne, og så tar vi det derfra. Det er straks klart for nevnte quiz. Jeg har et tema å komme med, jeg har tre ledetråder, jeg har en fasit etter hvert, og jeg håper du er klar. Vi begynner i alle fall om et øyeblikk.

vi klare med dagens quiz, og vi skal ut og finne frem til et årstall sammen. Interessant årstall ved siste vending, og så får vi se da hvor vi ender I dag. Jeg har tre ledetråder som kommer. De beskriver tre spesifikke ting som inntraff dette ene året. Og I dag så tenker jeg vel at vi skal klare å treffe årstallet midt på hodet. Ikke gi deg selv noen som helst slingringsmonn I dag. Jeg tenker at det I alle fall ville være feil. Men det kan godt stå på min regning når dette kalaset over. Vi har en fasit som kommer ved slutten av timen, så du får avpasse ditt svar der og gi deg selv en premie hvis du føler at dette var godt godt. Under et dramatisk landsmøte I Fremskrittspartiet, dette var på Bolkesjø, så overtok de tradisjonelle FRP-erne kontrollen I partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut I det som ble kalt de mest dramatiske utskiftninger I norsk politisk historie.

0: Vi kaster et blikk på almanakken som forteller meg at Bjørnar og Bjørnhild har navnedag I dag. Og la meg være den første som gratulerer med dagen. Hvis du har blitt gratulert av andre, så tommel opp for dem. Hvis du ser noen flagg I dag, så kan det være flaggene til enten Kamerun eller Øst-Timor, eller Timor-Leste, som noen også kaller det. De har nasjonaldag I dag, nemlig. Nå skal jeg ikke begynne å beskrive disse flaggene, for de både farverike og intrikate, men ser du flagg som har mye farver og intrikate, så kan du bare konkludere med at det garantert en av dem, at de har nasjonaldagsfeiring I dag. Når vi ser på historien, så kan vi finne ut at våre Levi's jeans har opphav I dagens dato. Det var I 1873 at Levi Strauss og Jacob Davis tok patent på blå jeans med koppernakler. Vi skal tilbake til historien underveis I løpet av dagens sending.
1: Dette Sørlands Radio!
0: Vi har allerede startet dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall. Ja, jeg har fått noen svar allerede som korrekt. Så her snakker vi om et årstall som vi burde klare å finne frem til. Det har I alle fall vært noen ganske viktige ting som har skjedd på dagens dato. Dagens dato gjør det I dagens årstall. Vi startet med en sånn politisk første ledetråd I dag. Det var under et dramatisk landsmøte I Fremskrittspartiet på Bolkesjø dette året, at de tradisjonelle FRP-erne tok kontrollen I partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut I det som ble kalt en av de mest dramatiske utskiftningene I norsk politisk historie. Det var her hjemme. Vi skal til Østersjøen for ledetråd nummer to. Estonia-katastrofen fant sted der. Bauporten på passasjerfergen ble slått I stykker I dårlig vær. Det I hvert fall det som den offisielle historien. Og skipet forliser 852 personer mister livet, blant dem flere nordmenn. Hvilket årstall vi ute etter I dag?

Vi skal gi deg siste ledetråd i dagens quiz nå. Vi på utkikk etter et årstall, og dette bør vi klare altså. Det mener jeg. I hvert fall når jeg gir deg ledetråd nummer tre, så burde dette årstallet bare liksom hoppe ut og si «Hei, her jeg» og «Jazz hands» og det hele. Vi starter med første ledetråd, som var om Fremskrittspartiet. Det var et dramatisk landsmøte på Bolkesjø dette året, hvor de tradisjonelle FRP-erne overtok kontrollen i partiet. De mer liberale kreftene ble skvisset ut. De kaller dette en av de mest dramatiske utskiftningene i norsk politisk historie. Estonia-katastrofen i Østersjøen fant sted. Den offisielle forklaringen at bauporten på passasjerfergen ble slått i stykker i dårlig vær, og skipet forliste som et resultat av dette. 852 personer mistet livet, blant dem flere nordmenn. Og her hjemme så var det også litt av et år. Vi hadde folkeavstemning, og Norge sa for annen gang nei til EU. Bare to uker før dette hadde svenskene sagt ja til å bli EU-medlemmer.

Det var altså to navn som står oppført I almanakken her, Bjørnar og Bjørnhild, som vi da sporenstreks gratulerer med dagen. Navnedagene egentlig allermest en sånn svensk tradisjon akkurat nå, og navnedagene fikk vi fordi det var noen som leste Bibelen og fant ut at bursdager, det skal vi I hvert fall ikke feire. Har du bursdag I dag, så synes jeg du skal feire, og du kan gjøre det I trygg forvissning om at du har fødselsdag på samme dag som en del kjente personer, deriblant Sigrid Undset, den norske forfatteren og mottageren av Nobelprisen I litteratur. Hun ble født I 1882 på dagens dato. Du har også fødselsdag på samme dag som den amerikanske sangerinnen og skuespillerinnen Cher. Hun ble født I 1946 og begynner etter hvert å komme opp I tenårene. Vi har en kongelig fødselsdag I dag. Det kronprins Pavlos av Hellas som ble født I 1967. Og der tror jeg vi. Jeg føyer på en gratulerer med dagen til absolutt alle.

Vi har hatt litt av en quiz I dag. Her det mange som ganske skråsikre på sine svar, og det jeg glad for. Et skråsikkert svar betyr at man gjerne har en eller annen forbindelse, mentalt I hvert fall, til det årstallet vi skulle finne frem til. Og akkurat den EU-kampen som endte med et nei dette året, ja, den sitter I ganske mange av oss flere år etterpå. Men hvilket år var det vi hadde folkeavstemning da, og sa nei til EU for annen gang? Jeg tenkte det kanskje ville være det utslagsgivende I dag, og det kan det godt finne på at det var. Det har kommet ganske mange svar etter at jeg sa det. Riktig svar I dag 1994. I 1994 så gikk også Estonia ned I Østersjøen. Passasjerfergen som tok så mange menneskeliv at det en skrekk og en gru å tenke på. Og så var det Bolkesjø-landsmøte I Fremskrittspartiet hvor de tradisjonelle FRP-erne tok kontroll I partiet. Riktig svar altså I dagens quiz 1994.

0: kommet en bok, og den skrevet av Antonio Nusa. Og du har sikkert sett Nusa dukke opp i dekning av landslaget, og nå i forkant av VM så har han kommet med en bok som heter «Alt starter med en drøm». Og den har naturligvis da vært igjennom x antall anmeldere. Jeg har falt over min anmeldelse i VG, hvor den har fått terningkast 4. «Bibel for fotballfrelste barn» konklusjonen til VG, og man merker tidlig at Nusa vil noe med denne boka, skriver Nora Stenberg, som har anmeldt den. Og som nevnt, VM i fotball rett rundt hjørnet. Timingen nok ikke tilfeldig, og særlig ikke når det en av landslagets mest populære spillere som har ført den i pen. Hvis du skal se på salget av fotballtrøyer for eksempel, så det nettopp Nusa og Haalands drakter som selger mest. Så får vi se da, om boka blir like suksessrik som spilleren.
1: Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Et av stedene du kan kjøpe bonger Joker Holvika.
0: Det kaffepausetid, som sedvanlig på dette tidspunktet i løpet av dagen. Vi kommet inn i time nummer 2. Nå håper jeg det gikk greit med quiz i første time her. Du skal få muligheten til å delta en gang til. Vi har nemlig enda en quiz å komme med. Jo, og så har jeg en innrømmelse. Dette fortalte jeg om til noen kolleger i går, men jeg kan jo fortelle det til deg også. Det var en overskrift i går som leste «Større innbrudd i Gucci-butikk». Og nå jeg ikke sånn at jeg har lese- og skrivevansker, men jeg hadde åpenbart det i går, sånn midlertidig i hvert fall, for jeg leste «Støre innbrudd i Gucci-butikk», og så tenkte jeg, hva i all verden driver statsministeren med nå? Men dobbelt konsonant, fullt valid og mulighet til å snuble og gjøre det samme, så skal jeg ikke si noe. Det det samme som når jeg skriver Aftenposten, så kommer det alltid Aftenpoften ut. Og det ikke fordi det var den gamle logoen, men ja. Sånn det bare. Straks quiz.

Jeg nesten klar for quiz, nesten fordi jeg skal skrive inn en dato ved siden av den oppgaven vi skal ha I dag. Der, så jeg klar for, for dagens quiz. Vi skal frem til en kjent person, og konkurransen foregår på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Disse tre ledetrådene kommer hver for seg, og mot slutten av timen så kommer vi med en fasit. Og det fungerer slik at du både deltaker og dommer, og du bestemmer altså sånn sett også selv hva du skal ha I premie når du kommer til, til enden. Og det gjelder både om du har klart det eller nei, for hvis du har kommet deg til enden av dagens quiz og ikke klart det, men du har unngått Google for eksempel, det en tommel opp. Det vi med på. Alright, dagens person hadde en eldre bror, hadde seks yngre søsken, og alle sammen, inkludert den personen vi ute etter, ble født til en helt spesiell oppgave. Hvem det?

Jeg har fått noen ordentlig gode svar, I alle fall forslag til svar I den pågående quizzen, og noen har helt rett, det vil jeg også bare si. Kun én ledetråd så langt, vi altså på utkikk etter en meget kjent person, mann eller kvinne, død eller levende, eller kanskje til og med norsk eller utenlandsk. Det foreløpig ikke helt klart. Jeg sa at personen vi skal frem til I dag hadde en eldre bror og seks yngre søsken, og at de alle var født til en helt spesiell oppgave. Vi tar ledetråd nummer to litt I samme gata egentlig. Jeg kommer til å utdype litt I hvert fall hva denne spesielle oppgaven skulle være. Dagens person hadde samme jobb som sin far og sin bror, men han kom inn I yrket før broren sin, og var dessuten I det lengst av de tre. Ja. Dette ikke et yrke du utdanner deg til, for å si det sånn. Og så skal jeg bare holde min munn lukket og si lykke til videre. Vi har litt musikk oppi på.

Vi går til siste steg I dagens quiz. Vi har en siste ledetråd å komme med. Den første var at personen vi skal frem til I dag hadde en eldre bror og dessuten 6 yngre søsken, alle født til en helt spesiell oppgave. Og ledetråd nummer 2, personen hadde samme jobb som både sin far og sin bror, men han kom inn I yrket før sin bror og var I det lengre enn både sin far og bror. Nå, hvordan skal dette ende? Hvem vi ute etter I dag? Vel, kanskje den siste ledetråden kan være spesielt givende I så måte. Dagens person var gift med sin engelskfødte kusine. Bryllupet sto I selveste Buckingham Palace, hvor hans bestemor, dronning Victoria, var til stede. Dette med andre ord en kongelig. Hvem vi ute etter? Jeg håper du har en idé om hvor jeg skal. Du skal få et svar om bare et lite øyeblikk.

her satt jeg og stirret inn i skjermen, som hadde all annen informasjon om den 20. mai, utover det jeg faktisk skulle bruke, fordi jeg hadde gjemt et annet sted. Og det har jeg her nå. Vi skal snakke om merkedager som faller på denne datoen, den 20. mai, og i dag så skal vi hedre honningprodusentene, som verdens bier tross alt er, og det blir stadig færre av dem, så de trenger litt oppmerksomhet. Så tenk på dem når du har et lite øyeblikk, og kanskje hvordan du kan bidra til at biene trives også i din hage, eller på din veranda, eller noe sånt i løpet av sommeren. Det er dagen for vekt og måleenheter. Uten dem så hadde vi ikke kommet langt. Vi har dagen for bli en millionær. Og om det var så lett å bare bestemme seg, og kunne manifestere rikdom, så håper jeg det fungerer. Jeg skal prøve selv etterpå. Det er også for øvrig dagen for å gå i høye hæler, anbefales kun for øvede utøvere. Men det er ting du kan markere i dag.

Ja, var det vanskelig i dag, eller var det egentlig helt greit? Jeg tenker vi så noenlunde delt på midten. Føles litt sånn i hvert fall. Heidi skriver, dette må da være selveste kong Håkon den syvende. Egil skriver, jeg tenker bare kongens nei og Nybergsund. Og det jo Håkon den syvende. Trine skriver også, er ikke dette kong Håkon? Jo, dette er kong Håkon, eller kong Håkon den syvende, hvis du har lyst til å være helt perfekt. Eller hvis du har lyst til å gi hans døpenavn, så kunne du ha sagt Christian Fredrik Carl Georg Valdemar Aksel. Og ja, det var hans navn. Uten etternavn skal sies, for han var jo kongelig. Vi hadde flere runder med ledetråder i dagens quiz, som altså skulle lede oss frem til dette. Jeg kunne også ha nevnt at han og hustruen, dronningen Maud, kun fikk ett barn, og det var kong Olav den femte. Men jeg tenkte det kanskje var litt i enkleste lag. Riktig svar, kong Håkon den syvende.

er litt historie på lur. Vi har flere ting som har inntruffet på dagens dato, denne den 20. mai. I 1930, la oss gå et hakk tilbake, 1927, det handler om flyvning dette her. I 1927, Charles Lindbergh, som var pilot, tok av fra New York, flyansett Spirit of St. Louis, for å gjennomføre den aller første soloflyvning over Atlanterhavet. På samme dato, men 5 år senere, så er det Amelia Earhart som hopper inn i et fly. Det står ikke noe om navnet på det flyet, men hun tar av fra Newfoundland og gjennomfører den første kvinnelige soloflyvning over Atlanterhavet. Flott bragd av begge to, selvfølgelig. Og her hjemme, 1816, blir Bodø en by, og i 2007... Og dette er mikronyhet, men Kurt Asle Arvesen vant 8. etappe i sykkelrittet Giro d'Italia. Tar den med. Mest fordi jeg synes det var hyggelig å se på.

Hvor mye tjener du på 17 sekunder med arbeid? Jeg går ut fra at vi snakker om en forholdsvis lav sum penger. Noen de tjener godt. Det Forbes som skriver om en såkalt MMA-kamp. To kvinner som slåss. Den ene Gina Carano, hvis du kjenner til dette. Hun har vunnet 17 kamper totalt nå. Stilte opp mot Ronda Rousey. Dette var på lørdag. Og etter 17 sekunder så var det hele over. Og grei utbetaling her. Over 1 million kroner for Carano som tapte, og Rousey tjente 2,2 millioner dollar, og så kan du gange opp det med dollarkursen i dag, og så får du en idé om hva de tjente på 17 sekunder med arbeid. Og nå skal det jo sies at det kreves jo noe trening for å bli en MMA-fighter, men når du endelig er der, så er ikke dette dårlig uttelling for ja, det som vel må kalles et kremt

Ja da, og det var det du. Dette gikk da fadelig fort unna. Jeg sitter her og er litt sånn uviss på hvilken dag i uken det er. Og jeg har liksom kastet blikk opp, og helt øverst i høyre del av skjermen så står det alltid dato og tidspunkt hvor vi er og sånn. Og der står det altså WED, så det er da vel onsdag da. Jeg har en sånn blanding av tirsdag og onsdag følelse i kroppen. Og noen ganger så er det bare sånn. Du, tusen takk for alle som har sendt inn meldinger. Her er det litt av både det ene og det annet. Jeg vil rette en spesiell takk til Siv som har sendt meg videoer av hunder og katter som gjør ting mennesker gjør. Det synes jeg var lystig. Og fortsett gjerne å sende sånne type meldinger, det setter vi alltid stor pris på. I morgen så faller vi inn i torsdagen. Det gleder vi oss til. Jeg spesielt. Jeg har bursdag i morgen, dette, så det blir jo storveis. Og så får vi se hvordan det blir der. Fortsatt strålende, greier og god onsdag videre.

onsdagsutgaven av kaffepausen. Ja da, vi skal ikke kimse av det. Jeg synes onsdager en sånn litt sånn høytidsdag i løpet av en uke, og det håper vi at den kan bli i dag også. Det en full arbeidsuke. Det det jo. Men det det ikke neste uke. Da det sånn 4 dagers uke igjen. Pinsen inntreffer jo til weekenden med påfølgende mandagsfri. Det betyr ikke at det ikke blir noe kaffepause på mandag. Dette kommer jeg sikkert til å snakke mer om i dagene som kommer, men i alle fall på mandag det blir en kaffepause der også. For dagens program, det sitt vanlige, hadde nær sagt, vi skal quizse i hvert fall. Du slipper ikke unna en liten test av de små grå. Forholdsvis mange som har klart de to foregående dagers oppgaver her, så vi får nå se det. Kanskje vi skal skru til litt ekstra i dag. Jeg tror du kan la deg lure.

Nå har jeg gjort mitt beste med å kjenne etter, og jo, det kjennes jo faktisk ganske bra ut. Og hvorfor gjør det det på onsdager egentlig? Der er vi. Så vi aksepterer at onsdagen har ankommet, vi setter pris på den, og vi skal bære den med oss videre inn i dagen. Hvis du har noen gledesutbrudd fordi det onsdag, eller motsatt rekkefølge, at du ikke synes onsdagen noe særlig stas i det hele tatt, så gi gjerne uttrykk for det. Samme adresse hvis du har innspill til ønskelåter, spørsmål omkring kvissen og så videre. Bruk sosiale medier. Jeg på absolutt alle plattformer, så her er det bare å kjenne sin besøkstid. Søk opp Endre Lundgren, og så er vi der. Da kan samtalen begynne, og så tar vi det derfra. Det er straks klart for nevnte quiz. Jeg har et tema å komme med, jeg har tre ledetråder, jeg har en fasit etter hvert, og jeg håper du er klar. Vi begynner i alle fall om et øyeblikk.

vi klare med dagens quiz, og vi skal ut og finne frem til et årstall sammen. Interessant årstall ved siste vending, og så får vi se da hvor vi ender I dag. Jeg har tre ledetråder som kommer. De beskriver tre spesifikke ting som inntraff dette ene året, og I dag så tenker jeg vel at vi skal klare å treffe årstallet midt på hodet. Ikke gi deg selv noen som helst slingringsmonn I dag. Jeg tenker at det I alle fall ville være feil. Men det kan godt stå på min regning når dette kalaset over. Vi har en fasit som kommer ved slutten av timen, så du får avpasse ditt svar der og gi deg selv en premie hvis du føler at dette var godt, godt. Under et dramatisk landsmøte I Fremskrittspartiet, dette var på Bolkesjø, så overtok de tradisjonelle FRP-erne kontrollen I partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut I det som ble kalt de mest dramatiske utskiftninger I norsk politisk historie.

Vi kaster et blikk på almanakken som forteller meg at Bjørnar og Bjørnhild har navnedag I dag. Og la meg være den første som gratulerer med dagen. Hvis du har blitt gratulert av andre, så tommel opp for dem. Hvis du ser noen flagg I dag, så kan det være flaggene til enten Kamerun eller Øst-Timor, eller Timor-Leste, som noen også kaller det. De har nasjonaldag I dag, nemlig. Nå skal jeg ikke begynne å beskrive disse flaggene, for de både farverike og intrikate, men ser du flagg som har mye farver og intrikate, så kan du bare konkludere med at det garantert en av dem, at de har nasjonaldagsfeiring I dag. Når vi ser på historien, så kan vi finne ut at våre Levi's jeans har opphav I dagens dato. Det var I 1873 at Levi Strauss og Jacob Davis tok patent på blå jeans med koppernakler. Vi skal tilbake til historien underveis I løpet av dagens sending. Dette Sørlandsradion. Vi har allerede startet dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall. Ja, jeg har fått noen svar allerede som korrekt. Så her snakker vi om et årstall som vi burde klare å finne frem til. Det har I alle fall vært noen ganske viktige ting som har skjedd på dagens dato. Dagens dato det I dagens årstall. Vi startet med en sånn politisk første ledetråd I dag. Det var under et dramatisk landsmøte I Fremskrittspartiet på Bolkesjø dette året, at de tradisjonelle FRP-erne tok kontrollen I partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut I det som ble kalt en av de mest dramatiske utskiftningene I norsk politisk historie. Det var her hjemme. Vi skal til Østersjøen for ledetråd nummer to. Estonia-katastrofen fant sted der. Bauporten på passasjerfergen ble slått I stykker I dårlig vær. Det I hvert fall det som den offisielle historien. Og skipet forliser 852 personer mister livet, blant dem flere nordmenn. Hvilket årstall vi ute etter I dag?

Vi skal gi deg siste ledetråd i dagens quiz nå. Vi på utkikk etter et årstall, og dette bør vi klare altså. Det mener jeg. I hvert fall når jeg gir deg ledetråd nummer tre, så burde dette årstallet bare liksom hoppe ut og si «Hei, her er jeg» og «Jazz hands» og det hele. Vi starter med første ledetråd, som var om Fremskrittspartiet. Det var et dramatisk landsmøte på Bolkesjø dette året, hvor de tradisjonelle FRP-erne overtok kontrollen i partiet. De mer liberale kreftene ble skvisset ut. De kaller dette en av de mest dramatiske utskiftningene i norsk politisk historie. Estonia-katastrofen i Østersjøen fant sted. Den offisielle forklaringen at bauporten på passasjerfergen ble slått i stykker i dårlig vær, og skipet forliste som et resultat av dette. 852 personer mistet livet, blant dem flere nordmenn. Og her hjemme så var det også litt av et år. Vi hadde folkeavstemning, og Norge sa for annen gang nei til EU. Bare to uker før dette hadde svenskene sagt ja til å bli EU-medlemmer.

Det var altså to navn som står oppført I almanakken her, Bjørnar og Bjørnhild, som vi da sporenstreks gratulerer med dagen. Navnedagene egentlig aller mest en sånn svensk tradisjon akkurat nå, og navnedagene fikk vi fordi det var noen som leste Bibelen og fant ut at bursdager, det skal vi I hvert fall ikke feire. Har du bursdag I dag, så synes jeg du skal feire, og du kan gjøre det I trygg forvissning om at du har fødselsdag på samme dag som en del kjente personer, deriblant Sigrid Undset, den norske forfatteren og mottageren av Nobelprisen I litteratur. Hun ble født I 1882 på dagens dato. Du har også fødselsdag på samme dag som den amerikanske sangerinnen og skuespillerinnen Cher. Hun ble født I 1946 og begynner etter hvert å komme opp I tenårene. Vi har en kongelig fødselsdag I dag. Det kronprins Pavlos av Hellas som ble født I 1967. Og der tror jeg vi Jeg føyer på en gratulerer med dagen til absolutt alle.

Vi har hatt litt av en quiz I dag. Her det mange som ganske skråsikre på sine svar, og det jeg glad for. Et skråsikkert svar betyr at man gjerne har en eller annen forbindelse, mentalt I hvert fall, til det årstallet vi skulle finne frem til. Og akkurat den EU-kampen som endte med et nei dette året, ja, den sitter I ganske mange av oss flere år etterpå. Men hvilket år var det vi hadde folkeavstemning da, og sa nei til EU for annen gang? Jeg tenkte det kanskje ville være det utslagsgivende I dag, og det kan det godt finne på at det var. I hvert fall kommet ganske mange svar etter at jeg sa det. Riktig svar I dag 1994. I 1994 så gikk også Estonia ned I Østersjøen. Passasjerfergen som tok så mange menneskeliv at det en skrekk og en gru å tenke på. Og så var det Bolkesjø-landsmøte I Fremskrittspartiet hvor de tradisjonelle FRP-erne tok kontroll I partiet. Riktig svar altså I dagens quiz 1994.

0: kommet en bok, og den skrevet av Antonio Nusa. Og du har sikkert sett Nusa dukke opp i dekning av landslaget, og nå i forkant av VM så har han kommet med en bok som heter «Alt starter med en drøm». Og den har naturligvis da vært igjennom x antall anmeldere. Jeg falt over min anmeldelse i VG, hvor den har fått terningkast 4. «Bibel for fotballfrelste barn» konklusjonen til VG, og man merker tidlig at Nusa vil noe med denne boka, skriver Nora Stenberg, som har anmeldt den. Og som nevnt, VM i fotball rett rundt hjørnet. Timingen nok ikke tilfeldig, og særlig ikke når det en av landslagets mest populære spillere som har ført den i pen. Hvis du skal se på salget av fotballtrøyer for eksempel, så det nettopp Nusa og Haalands drakter som selger mest. Så får vi se da, om boka blir like suksessrik som spilleren.
1: Husk at det bingo på Sørlandsstadion hver onsdag klokka 20. Du må være 18 år for å delta. Du kan for eksempel kjøpe bonger på Storkiosken i Lillesand. Dette
0: Sørlandsradio. Det kaffepausetid, som sedvanlig på dette tidspunktet i løpet av dagen. Vi kommet inn i time nummer 2. Nå håper jeg det gikk greit med quiz i første time her. Du skal få muligheten til å delta en gang til. Vi har nemlig enda en quiz å komme med. Jo, og så har jeg en innrømmelse. Dette fortalte jeg om til noen kolleger i går, men jeg kan jo fortelle det til deg også. Det var en overskrift i går som leste «Større innbrudd i Gucci-butikk». Og nå jeg ikke sånn at jeg har lese- og skrivevansker, men jeg hadde åpenbart det i går, sånn midlertidig i hvert fall, for jeg leste «Større innbrudd i Gucci-butikk», og så tenkte jeg, hva i all verden driver statsministeren med nå? Men dobbeltkonsonant, fullt valid og mulighet til å snuble og gjøre det samme, så skal jeg ikke si noe. Det det samme som når jeg skriver Aftenposten, så kommer det alltid Aftenpoften ut. Og det ikke fordi det var den gamle logoen, men ja, sånn det bare. Straks quiz.

Jeg nesten klar for quiz, nesten fordi jeg skal skrive inn en dato ved siden av den oppgaven vi skal ha I dag. Der, så jeg klar for, for dagens quiz. Vi skal frem til en kjent person, og konkurransen foregår på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Disse tre ledetrådene kommer hver for seg, og mot slutten av timen så kommer vi med en fasit. Og det fungerer slik at du både deltager og dommer, og du bestemmer altså sånn sett også selv hva du skal ha I premie når du kommer til enden. Og det gjelder både om du har klart det eller ei, for hvis du har kommet deg til enden av dagens quiz og ikke klart det, men du har unngått Google for eksempel, det en tommel opp. Det vi med på. Alright, dagens person hadde en eldre bror, hadde seks yngre søsken, og alle sammen, inkludert den personen vi ute etter, ble født til en helt spesiell oppgave. Hvem det?

Jeg har fått noen ordentlig gode svar, I alle fall forslag til svar I den pågående quizzen, og noen har helt rett, det vil jeg også bare si. Kun en ledetråd så langt, vi altså på utkikk etter en meget kjent person, mann eller kvinne, død eller levende, eller kanskje til og med norsk eller utenlandsk. Det foreløpig ikke helt klart. Jeg sa at personen vi skal frem til I dag hadde en eldre bror og seks yngre søsken, og at de alle var født til en helt spesiell oppgave. Vi tar ledetråd nummer to litt I samme gata egentlig. Jeg kommer til å utdype litt I hvert fall hva denne spesielle oppgaven skulle være. Dagens person hadde samme jobb som sin far og sin bror, men han kom inn I yrket før broren sin, og var dessuten I det lengst av de tre. Ja. Dette ikke et yrke du utdanner deg til, for å si det sånn. Og så skal jeg bare holde min munn lukket og si lykke til videre. Vi har litt musikk oppi på.

Vi går til siste steg I dagens quiz. Vi har en siste ledetråd å komme med. Den første var at personen vi skal frem til I dag hadde en eldre bror og dessuten 6 yngre søsken, alle født til en helt spesiell oppgave. Og ledetråd nummer 2, personen hadde samme jobb som både sin far og sin bror, men han kom inn I yrket før sin bror og var I det lengre enn både sin far og bror. Nå, hvordan skal dette ende? Hvem vi ute etter I dag? Vel, kanskje den siste ledetråden kan være spesielt givende I så måte. Dagens person var gift med sin engelskfødte kusine. Bryllupet sto I selveste Buckingham Palace, hvor hans bestemor, dronning Victoria, var til stede. Dette med andre ord en kongelig. Hvem vi ute etter? Jeg håper du har en idé om hvor jeg skal. Du skal få et svar om bare et liv.

Ja, her satt jeg og stirret inn i skjermen, som hadde all annen informasjon om den 20. mai, utover det jeg faktisk skulle bruke, fordi jeg hadde gjemt et annet sted. Og det har jeg her nå. Vi skal snakke om merkedager som faller på denne datoen, den 20. mai, og i dag så skal vi hedre honningprodusentene, som verdens bier tross alt er, og det blir stadig færre av dem, så de trenger litt oppmerksomhet. Så tenk på dem når du har et lite øyeblikk, og kanskje hvordan du kan bidra til at biene trives også i din hage, eller på din veranda, eller noe sånt i løpet av sommeren. Det er dagen for vekt og måleenheter. Uten dem så hadde vi ikke kommet langt. Vi har dagen for bli en millionær. Og om det var så lett å bare bestemme seg, og kunne manifestere rikdom, så håper jeg det fungerer. Jeg skal prøve selv etterpå. Det er også for øvrig dagen for å gå i høye hæler, anbefales kun for øvede utøvere. Men det er ting du kan markere i dag.

Ja, var det vanskelig i dag, eller var det egentlig helt greit? Jeg tenker vi så noenlunde delt på midten. Føles litt sånn i hvert fall. Heidi skriver, dette må da være selveste kong Håkon den syvende. Egil skriver, jeg tenker bare kongens nei og Nybergsund. Og det jo Håkon den syvende. Trine skriver også, er ikke dette kong Håkon? Jo, dette er kong Håkon, eller kong Håkon den syvende, hvis du har lyst til å være helt perfekt. Eller hvis du har lyst til å gi hans døpenavn, så kunne du ha sagt Christian Fredrik Carl Georg Valdemar Aksel. Og ja, det var hans navn. Uten etternavn skal sies, for han var jo kongelig. Vi hadde flere runder med ledetråder i dagens quiz, som altså skulle lede oss frem til dette. Jeg kunne også ha nevnt at han og hustruen, dronningen Maud, kun fikk ett barn, og det var kong Olav den femte. Men jeg tenkte det kanskje var litt i enkleste lag. Riktig svar, kong Håkon den syvende.

litt historie på lur. Vi har flere ting som har inntruffet på dagens dato, denne den 20. mai. I 1930, la oss gå et hakk tilbake, 1927, det handler om flyvning dette her. I 1927, Charles Lindbergh, som var pilot, tok av fra New York, flyet hans et Spirit of St. Louis, for å gjennomføre den aller første soloflyvning over Atlanterhavet. På samme dato, men 5 år senere, så er det Amelia Earhart som hopper inn i et fly. Det står ikke noe om navnet på det flyet, men hun tar av fra Newfoundland og gjennomfører den første kvinnelige soloflyvning over Atlanterhavet. Flott bragd av begge to, selvfølgelig. Og her hjemme, 1816, blir Bodø en by, og i 2007... Og dette er mikronyhet, men Kurt Asle Arvesen vant 8. etappe i sykkelrittet Giro d'Italia. Tar den med. Mest fordi jeg synes det var hyggelig å se på.

tjener du på 17 sekunder med arbeid? Jeg går ut fra at vi snakker om en forholdsvis lav sum penger. Noen de tjener godt. Det Forbes som skriver om en såkalt MMA-kamp. To kvinner som slåss. Den ene Gina Carano, hvis du kjenner til dette. Hun har vunnet 17 kamper totalt nå. Stilte opp mot Ronda Rousey. Dette var på lørdag. Og etter 17 sekunder så var det hele over. Og grei utbetaling her. Over 1 million kroner for Carano som tapte, og Rousey tjente 2,2 millioner dollar, og så kan du gange opp det med dollarkursen i dag, og så får du en idé om hva de tjente på 17 sekunder med arbeid. Og nå skal det jo sies at det kreves jo noe trening for å bli en MMA-fighter, men når du endelig er der, så er ikke dette dårlig uttelling for ja, det som vel må kalles et kremt.